0: მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ

0: დისკუსიების მნიშვნელობაზე. სოციალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მადლობა გადაუხადა ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც დადგა საქართველოს გვერდით და მხარი დაუჭირა დევნილთა უსაფრთხო, ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნების უფლებას.
1: დღეს რეზოლუციის პროექტის თანაავტორია გაეროს 67 წევრი სახელმწიფო მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან, რაც ადასტურებს საერთო ერთგულებას ამ ტექსტში ასახული საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისადმი. პირველ რიგში ესაა დაბრუნების უფლება, საკუთრების უფლების პატივისცემა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ მოწოდება, რაც წევრ სახელმწიფოებს აძლევს გარანტიას, რომ რეზოლუცია ადამიანზეა ორიენტირებული და მიზნად ისახავს რეგიონში ხანგრძლივი და მყარი მშვიდობის შენარჩუნებას. საქართველოს მთავრობამ კიცად რჩება ერთგული, შერიგებისა და ჩართულობის სრულად ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელებისადმი. ეს რეზოლუცია ყოველწლიურად შემოგვაქვს. ჩვენ გვერდზე ვტოვებთ პოლიტიკას და ფოკუსირებას ვახდენთ ექსკლუზიურად ჰუმანიტარულ განზომილებაზე. რეზოლუციის ტექსტი უცვლელი რჩება, რადგან მისი დებულებები კვლავ შესრულებულია. ქართველი დევნილებისა და ლტოლვილების საქმის მხარდაჭერით თქვენ ასევე სოლიდარობას უცხადებთ მსოფლიოს ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს.
2: ორი ძალისხმევის გაწევას. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები კვლავ რჩება დიალოგის მნიშვნელოვან ფორმატად. ამ პროცესის ფარგლებში ძალისხმევა უნდა გაძლიერდეს მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის განმტკიცებისთვის.
3: ევროკავშირი დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს აწარმოონ რეალური დიალოგი ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში განხორციელებულ სხვადასხვა გადაადგილებებზე, მათ შორის დევნილთა ნაწილობრივ დაბრუნებაზე.
4: მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს თავისი უკანონო ყოფნა საქართველოში და

0: ქართულ ენერგეტიკაში და ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რეალურად განსაზღვრავს როგორც საქართველოს, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისა და რეგიონის მომავალს.
1: თბილისის მდგრადი განვითარების ფორუმს ჯეფრი საქსი ჩაერთო. პროფესორმა გეოპოლიტიკურ ცვლილებებზე ისაუბრა და მათ შორის აქცენტი ევროკავშირის პოლიტიკაზე გააკეთა. საქსმა იმ სახიფათო თამაშებზე მიუთითა, რომელიც აცდენილია ევროკავშირის მისიას.
2: ჩი გულისხმობ ევროკავშირს ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ფიქრობ ეს სრულად უადგილოა. ეს უკიდურესად სახიფათო თამაშია, რაც აბსოლუტურად აცდენილია ევროკავშირის მისიას. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენი მიზანი კეთილდღეობა, მშვიდობა და ეკონომიკური განვითარება უნდა იყოს.
1: პოსტ რომელშიც მოქალაქე პოლიციის უმოქმედობაზე წერდა, რეალურად რეაგირება მალევე მოხდა. არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი ადამიანია დაკავებული. შემთხვევა თბილისში დიღმის მასივის ერთ-ერთ სკვერში მოხდა. დანაშაული 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგესნობთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქუმულეცსა და მრულოურში 26, სოხუმში ფოცსა და ჭიათურა

ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი.

აღნიშნოს, სხვათა შორის ჩვენ ვუერთდებით ამ ინიციატივას, ამ საკითხს და შემოგთავაზებთ ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო დიალოგს ჩვენ სტუმართან ერთად ზუსტად 3:15 წუთზე. შემოგვერთება გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საინფორმაციო და კომუნიკაციების სამსახურის სპეციალისტი თამარ ბარბაკაძე და იმ მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ, რომელიც უკვე მოგახსენეთ. თუმცა მანამდე მომდევნო საათში ჩვენი ტრადიციული სპორტული საუბარი იქნება პირდაპირ ეთერში, დილის საუბრები სპორტზე და ჩვენი სტუმარი საქართველოს სპორტული კარატის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ტყებუჩავა იქნება, სწორედ კახაგელა

0: 0-2-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 63 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

თუმცა ნამდვილმა სენსაციამ 1944 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში გაჟონა თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ანგარიშმა. დედამიწის ორბიტაზე ორი იდუმალი ობიექტი ფიქსირდებოდა.

0: თუმართმოყარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდ თოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: Royal Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider.

0: ჯავახიშვილი ასევე შეხვდა სან-ფრანცისკოს მერს. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები და კალიფორნიის შტატთან საქართველოს თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს სტრატეგიულ მდგომარეობასა და ასევე საინვესტიციო პოტენციალის ათვისების საკითხზე. მინისტრმა სან-ფრანცისკოს მერი საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. პოზიტიური დინამიკა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკვე გადაიდგა, მათ შორის ოფიციალური ვიზიტების გათვალისწინებით, რაც საფუძველია, ეს ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნის ინტერესი იყოს გათვალისწინებული და სწორად განისაზღვროს, თუ როგორი უნდა იყოს განახლებული ურთიერთობების შინაარსი.
1: მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული. ჩვენ მუშაობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარესთან, თუ რა უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლებული ურთიერთობის შინაარსი და როგორ უნდა განვავითაროთ ეს ურთიერთობები. უახლოეს მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა უფრო მეტად ვისაუბროთ სწორედ там შინაარსობრივ ნაწილზე. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და გამოგვიცხადებია მზაობა, რომ საქართველო არის მზად და ყოველთვის იყო მზად ამერიკის

0: კონკრეტული განრიგის შემუშავებას, ყველა დევნილის ნებაყოფლობითი უსაფრთხო ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნების უზრუნველსაყოფად. დოკუმენტში ასევე წერია უფლებების დარღვევასა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მნიშვნელობაზე. სოციალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მადლობა გადაუხადა ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც დადგა საქართველოს გვერდით და მხარი დაუჭირა დევნილთა უსაფრთხო ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნების უფლებას.
1: ფაქტისთან ავტორია გაეროს 67 წევრი სახელმწიფო მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან, რაც ადასტურებს საერთო ერთგულებას ამ ტექსტში ასახული საყოველთაო აღიარებული პრინციპებისადმი. პირველ რიგში ესაა დაბრუნების უფლება, საკუთრების უფლების პატივისცემა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ მოწოდება, რაც წევრ სახელმწიფოებს აძლევს გარანტიას, რომ რეზოლუცია ადამიანზეა ორიენტირებული და მიზნად ისახავს რეგიონში ხანგრძლივი და მყარი მშვიდობის შენარჩუნებას. საქართველოს მთავრობამ მტკიცედ რჩება ერთგული, შერიგებისა და ქართულობის სრულად ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელებისადმი. ეს რეზოლუცია ყოველწლიურად შემოგვაქვს. ჩვენ გვერდზე ვტოვებთ პოლიტიკას და ფოკუსირებას ვახდენთ ექსკლუზიურად ჰუმანიტარულ განზომილებაზე. რეზოლუციის ტექსტი უცვლელი რჩება, რადგან მისი დებულებები კვლავ შესრულებულია. ქართველი დევნილებისა და ლტოლვილების საქმის მხარდაჭერით თქვენ ასევე სოლიდარობას უცხადებთ მსოფლიოს ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს, ვინაიდან მათ მიერ განცდილი გაჭირვება უნივერსალურია, მათი წარმოშობის ადგილის მიუხედავად.
2: ეს რეზოლუცია არ არის უბრალოდ პოლიტიკური დოკუმენტი, ეს არის გაეროს წესდების და გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების პატივისცემის დადასტურება, რაც წარმოადგენს ვალდებულებას და არა ნებაყოფლობით არჩევას. ჩვენ განვაგრძობთ დიპლომატიური ძალისხმევის გაწევას. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები კვლავ რჩება დიალოგის მნიშვნელოვან ფორმატად. ამ პროცესის ფარგლებში ძალისხმევა უნდა გაძლიერდეს მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გამტკიცებისთვის.
3: ევროკავშირი დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს აწარმოონ რეალური დიალოგი ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში განხორციელებულ სხვადასხვა გადაადგილებებზე, მათ შორის დევნილთა ნაწილობრივ დაბრუნებაზე.
4: მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს თავისი უკანონო ყოფნა საქართველოში, დატოვოს ოკუპირებული რეგიონები და სრულად შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები. გაერთიანებული სამეფო დიდი ხანია მხარს უჭერს ამ რეზოლუციას, რომელიც კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვაში და ეს ასევე გვაძლევს საშუალებას გამოვხატოთ საერთაშორისო სოლიდარობა ქართველი ხალხის მიმართ. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და სრულად შეასრულოს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი ვალდებულებები. რუსეთის ოკუპაცია კვლავაც ხელს უშლის დევნილებსა და ლტოლვილებს საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნებაში.

ერთ შთაგონებული კლიმატისთვის ჩვენი მომავლისთვის. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე 1973 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით იმართება. ღონისძიების მიზანი საზოგადოების გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებაა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.

0: მეტად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 30

0: მოწყალთაობა მოდის და დარწმუნებული ვარ ისინი როგორც ახალგაზრდებში ასევე უფრო სასახშიც გვასახელებენ. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ევროპის ჩემპიონატის მოპოვება, ლიცენზიის ჩატარების უფლების მოპოვება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ის ხაზს უსვამს, რომ ქვეყანა არის მზად უმასპინძლოს ასეთი დონის ტურნირებს, მოემსახუროს თან განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ესე უსაფრთხოა ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლა, ესე ანუ მზადა ინფრასტრუქტურა, რომ მოემსახუროს ამ ტიპის შეჯიბრებებს და ჩვენ უკვე ერთხელ უმასპინძლეთ აღნიშნულ შეჯიბრებას, რომელიც შეფასდა უმაღლეს დონეთ და ის ეფექტი, რაც ამ დონის შეჯიბრება მოუტანა ჩვენს ქვეყანას, ეკონომიკური ეფექტი და არა მხოლოდ ეკონომიკური, ასევე პრესტიჟი, ცნობადობა და ასე შემდეგ, ამაზე გარკვეული პრეზენტაციაც მომზადდა სამინისტროში და ვამაყობთ, რომ ჩვენ ეს წვლილი ქვეყნის ეკონომიკური თუ ცნობადობის კუთხით შეგვაქვს და გვიხარია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სპორტსმენების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ უნიკალური საშუალება მონაწილეობა მიიღოს მაქსიმალურად ყველა სპორტსმენმა, ჩართული იყოს მწვრთნელიც, ადმინისტრაციაც და მიიღოს გამოცდილება როგორც ორგანიზების კუთხით ასეთი დონის ტურნირების მწვრთნელებმა, უშუალოდ მიიღონ მონაწილეობა წვრთნის მომზადების და შეჯიბრების განვითარების აი ამ პროცესში მთელი საქართველოს მასშტაბით, ვინაიდან ადვილია მობილიზება გაუკეთო და ყველა მსვლელი ჩამოიყვანო და შეჯიბრებაში ჩართო, ესე ვთქვათ, და მათი გამოცდილება ამხრივ გაზარდო. ამიტომ მოხარული ვარ, რომ ეს შეჯიბრება და ეს მონაპოვარი ჩვენმა ფედერაციამ 2029 წელს უმასპინძლებთ და დარწმუნებული კიდევ უფრო დიდ ტურნირებს წამოვიღებთ და გვექნება მომავალში.
1: რა თქმა უნდა, აი რამდენიმე დღის წინ თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ჩატარდა დიდი ტურნირი, როგორც 30-31 მაისს და 17 ქვეყნის 6-ზე მეტი

0: სამწნელო კურსები იქნება ეს თუ თქვა ის რა სტარდება სემინარები დავარქვა თუ ეს ჩვენთანა სტარდება უცხოეთშიც და ქართველი სპეციალისტების როგორ ხდება აი ამ ხრივ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკოლაა როგორც ვიცი და ძალიან დიდი დაინტერესება ყოველთვის იყო კარატეს მიმართ დაინტერესება საქართველოში და
1: აი ამ ხრივ ფედერაცია დიდ ძალისხმევას წევს ორი მიმართულებით განსაკუთრებით ესა სამსაჯო მიმართულებით რომელსაც თათია მელუა ხელმძღვანელობს გელა ახალაძესთან ერთად როგორც ადგილობრივ დამწყებ საჯების აღზრდა განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამსაჯო დონის ესე ვთქვათ, სათანადო დონის ქონა, ხარისხი, სპორტსმენის ხარისხი პირდაპირ დამოკიდებულია საჯის ხარისხზე, იმიტომ რომ ის განსაზღვრავს

0: აი ამ თითპიროვნებებს, იგივე ზურაბ ლეჟავას და სხვებს, ასე ვთქვათ, დევნა ხორციელდებოდა მათზე, ხო? რატომ იყო ასეთი, რატომ ეშინოდათ კარატესი ასე საბჭოთა კავშირის, იყო მთლიანი საბჭოთა კავშირის მასშტაბი საქართველოსში არ იყო და სად უხდებოდათ ხოლმე ვარჯიშები, როგორ იყო რაღაც დღეებში და რაღაც.
1: მე ახალგაზრდა ვარ ამ თავაზ გადმოცემით. მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა, ამ მათი დამსახურება, რომ კარატე დღეს ამ დონეზე არის, მათი დანატოვარი, ესე ვთქვათ, და მათი მხარდაჭერით შექმნილი ეს ისტორია, ეს ფუნდამენტი, რაც დღემდე, ესე ვთქვათ, მოდის და ჩვენ ვცდილობთ, რომ კიდევ უკეთესი გავხადოთ ეს ფუნდამენტი და გადმოცემით, დიახ, ვიცი რომ აკრძალული იყო, ნუ ეს ეწინააღმდეგებოდა იდეოლოგიას და როგორც აფრთხეს, დიახ, და რას შესაბამისად დევნიდნენ, ვინც იყვნენ ჩართული ამ სპორტში. სიმართლე გითხრათ, მაშინ ინფორმაციის დიდი ნაკლებობა ჩაკეტილი იყო ეს და ძალიან უჭირდა იმ პერიოდის კარატეში მოღვაწე საზოგადოებას, ისე ვთქვათ, ეს ინფორმაციის გაცვლა, მიღება და ძალიან რთული პერიოდი გაიარეს ჩემი აზრით.
0: საშინელი კი, ეს 93-დან 99-მდე. ჩემს ბავშვობაში პატარა ვიყავ, მახსოვს, აჩვენე ესეთი ფილმი იყო ლედი კარატე. ნუ აი ეს იყო რაღაც მოვლენა საქართველოში, ჩვენთან აჩვენეს და უცბად ყველამ დაიწყო კარატეზე სიარული, უცბად შემდეგ იყო უკვე მე ეს აგზალო და ასე თქვა, ანუ აქ ესენი მიიჩნევდნენ მაშინ როგორც ესე იგი შიში რომ ამ

0: მომავალი 4 წლის იქნება, რომ აი ესე როგორც ჯუდოს ფედერაცია გავხდეთ დომინანტი ზოფლიოში და ოლიმპიადისტვის მზად ვიყოთ, რომ ყველა წონით კატეგორიაში
1: ყავდეს გირსეული კონკურენტი.
0: დიახ, დიახ, და იყოს
1: მომენტი. ძალიან ბევრი თემა, ძალიან ბევრი საინტერესო თემა, რომელზეც ჩვენ ალბათ კიდევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ. ახლა სამცხოვრო ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ირაკლი ტყებუჩევა, ჩვენი სტუმარი. როგორც მე გავიკითხე სანამ ირაკლის მოვიწვევდით, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ელეგანტური მებრძოლი, ტიტულოვანი კარატისტი, თქვათ, რომელიც დღესდღეობით არის სპორტული კარატე საქართველოს ფედერაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვიცე-პრეზიდენტი და ამასთანავე ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. წარმატებები, ბატონო ირაკლი, წარმატებები ზოგადად ქართულ კარატეს, ქართულ სპორტს და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
0: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
2: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურ

0: ცა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ქართული მილით თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებსა, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის

0: თბილისი მდგრადი განვითარების რიგით მე-16 ფორუმს მასპინძლობს დღეს მეორე დღეა. სხვადასხვა საკითხებს განიხილავენ და სესიები იმართება. მათ შორის არის ჯანსაღი ქალაქი, სპორტული და მწვანე, სარეკრეციო სივრცეების გავლენა ბავშვის ადრეულ განვითარებასა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ასევე დემოგრაფია, მიგრაცია, მდგრადი ხელმისაწვდომი და სოციალურად ინკლუზიური საცხოვრისი. ჩვენი კორესპონდენტი ადგილიდან გვერდება.
1: უკვე მეორე დღეა თბილისი რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფორუმს მასპინძლობს და ამ ფორუმის ფარგლებში დედაქალაქში მსოფლიოდან ჩამოსული არაერთი სტუმარი იმყოფება, რომლებიც სხვადასხვა პანელური შეხვედრებისა და დისკუსიების ფორმატში განიხილავენ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს, მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებს, საუბრობენ დაკავშირებადობისა და მშვიდობის მნიშვნელობაზე და ასევე განიხილავენ ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარების საკითხებზე. უკვე მეორე დღეა, როგორც მოწვეული სტუმარი

ჩვენ მუშაობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარესთან, თუ რა უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლებული ურთიერთობის შინაარსი და როგორ უნდა განვავითაროთ ეს ურთიერთობები. უახლოეს მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა უფრო მეტად ვისაუბროთ სწორედ ამ შინაარსობრივ ნაწილზე. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს

27 წევრი სახელმწიფო მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან, რაც ადასტურებს საერთო ერთგულებას ამ ტექსტში ასახული საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისადმი. პირველ რიგში ესაა დაბრუნების უფლება, საკუთრების უფლების პატივისცემა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ მოწოდება, რაც წევრ სახელმწიფოებს აძლევს გარანტიას, რომ რეზოლუცია ადამიანზეა ორიენტირებული და მიზნად ისახავს რეგიონში ხანგრძლივი

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგესმოთ 5 ივნისის სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად თოვლი ქუჩაების. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქუბულეთსა და მრულოურში 26, სოხუმში, ფოცსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 25, გორში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15, სტეფანწმინდაში, 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წავში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.

0: ბავშვებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს.

გიული ჩოხელი ასრულებდა. ახლა წარმოგიდგენთ გია ყანჩელის კიდევ ერთ ახლად ჩაწერილ ინსტრუმენტალურ ჯაზ კომპოზიციას ისაქარის. მას მეტად წარმატებული ქართველი ჯაზ პიანისტი გიორგი მიქაძე ასრულებს. იგი 1999 წელს თბილისში დაიბადა. 12 წლის იყო, როცა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დაუკრა კონცერტზე. 14 წლისამ შექმნა პირველი მუსიკალური კომპოზიციები. 2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტი. კლასიკურ მუსიკასთან ერთად სერიოზულად დაინტერესდა ჯაზით. ამჯერად იგი ნიუ-იორკში ცხოვრობს, ბერკლის მუსიკალური კოლეჯისა და მანჰეტენის მუსიკალური სკოლის საპრეზიდენტო სტიპენდიატია. გიორგი მიქაძე უამრავი კონკურსის გამარჯვებულია. გამოშვებული აქვს 6 ალბომი. ისაქარი შეტანილია ალბომში Il Duo.

უკვე ათასწლეულებია დედამიწის გარშემო მოძრაობს გიგანტური უცხო სხეული, რომელიც მეთვალყურესავით დაყურებს ადამიანთა მოდგმის განვითარებას. უფოლოგები მას შავ რაინს უწოდებენ. აკადემიური მეცნიერება კი კოსმოსურ ნაგავს. მისი ნამდვილი ბუნება დღემდე უდიდეს ანომალიად რჩება. ამისტიკური ისტორიის სათავეები 19 საუკუნის მიწურულს გენიალური ნიკოლა ტესლას სახელს უკავშირდება. კოლორადო სპრინგსის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტებისას მეცნიერმა მოულოდნელად უცნაური პერიოდული რადიოსიგნალები დააფიქსირა. ტესლა სიცოცხლის ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ მას სხვა პლანეტიდან გონიერი არსებები უგზავნიდნენ გზავნილს. მოგვიანებით გასული საუკუნის 30-იან წლებში კვლევრებმა კიდევ ერთი ანომალია, ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი დაგვიანებული ექო აღმოაჩინეს. კოსმოსში გაგზავნილი რადიოტალღები უკან უცნაური ინტერვალით ბრუნდებოდა. თითქოს ორბიტაზე არსებული უხილავი მექანიზმი მათ იწერდა და კვლავ დედამიწაზე აბრუნებდა. თუმცა ნამდვილმა სენსაციამ 1954 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში გაჟონა თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ანგარიშმა. დედამიწის ორბიტაზე ორი იდუმალი ობიექტი ფიქსირდებოდა. მთელი დრამატიზმი კი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ წლებში კაცობრიობას კოსმოსში ხელოვნური თანამგზავრი არ ჰქონდა გაშვებული. ეს უცნობი სხეული მოძრაობდა პოლარულ ორბიტაზე, ანუ პლანეტის პოლუსების გარშემო ოვლიდა წრეს. იმ ეპოქაში მსგავსი ტრაექტორიის ასათვისებლად საჭირო ტექნოლოგიური ძალა არცერთ ზესახელმწიფოს არ გააჩნდა. ობიექტის სავარაუდო მასა 15 ტონას აღწევდა, რაც იმ დროისთვის ყოველგვარ მეცნიერულ ზღვარს სცილდებოდა. აწლეულების შემდეგ 1998 წელს კოსმოსურმა შატლმა ენდევერმა ორბიტაზე მუშაობისას უნიკალური ფოტოები გადაიღო. კადრებში მკაფიოდ ჩანს უცნაური ფორმის სრულიად მკრქალი შავი გეომეტრიული სხეული, რომელიც დედამიწის ატმოსფეროს ფონზე ლივლივებს. კოსმოსურმა სააგენტომ სასწრაფოდ განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ მისიის დროს დაკარგული თერმოიზოლაციური საფარი იყო, თუმცა ამ ვერსიამ კითხვები ვერ გაფანდა. ცნობილმა ასტრონომმა დუნკან ლუნანმა ტესლას დროინდელი რადიოსიგნალების მათემატიკური ანალიზით ივარაუდა, რომ ეს არის ეფსილონ ბუტის ვარსკვლავიდან გამოგზავნილი უცხოპლანეტური ზონდი, რომელიც ჩვენს ორბიტაზე 13000 წლის წინ განათავსეს. რა არის შავი რაინდი? კოსმოსური ნამსხვრევი, გასაიდუმლოებული სამხედრო ტექნოლოგია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოსში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნა.

0: ჩაბარება ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცულოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032

0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორი

0: სისკოს მერი და ასევე სტარტაპ ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ესწრებოდნენ. პარალელურად აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. სოფო ბერიძე გვერდება სან-ფრანცისკოდან.
1: ტექნოლოგიური ბაზრის წამყვანი მოთამაშეები, პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ და საქმიანობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში, სილიკონ-ველისთან, ყველაზე ახლოს გენერალური საკონსულოს ბაზაზე ინოვაციების ჰაბი გაიხსნა. ეს ჰაბი ქართულ სტუდენტებს, სტარტაპერებს, მეცნიერებს და მეწარმეებს მისცემს საუკეთესო საშუალებას იმისთვის, რომ დაუკავშირდნენ ამერიკულ ბაზარს, მოიზიდონ ამერიკული კაპიტალი და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად შეძლონ და აითვისონ საკუთარი შესაძლებლობები. ჰაბის გახსნა შედგა საზეიმოდ გენერალურ საკონსულოში, რომლის ბაზაზეც იმუშავებს, როგორც გითხარით, ეს ჰაბი და ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე სან-ფრანცისკოს მერი. მაკა ბოჭორიშვილი დღეს საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საქართველო ქმნის ახალ ხიდს, რომელიც დააკავშირებს იდეებს ახალ შესაძლებლობებთან და საქართველოს აქცევს ადგილად, სადაც ოცნებები გეოგრაფიით ვერ შემოიფარგლება. იცით, რომ სან-ფრანცისკო დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს ცენტრია და შესაბამისად

ესწრებოდა არაერთი წარმომადგენელი ტექ ეკოსისტემის, არაერთი გამორჩეული მოთამაშე, მათ შორის იყო Rakuten-ი, Plug and Play, ასევე Karta და ასევე რამოდენიმე მსხვილი ბიზნეს წარმომადგენელი. ოფიციალურ პირებად მოწვეული იყო ქალაქის მერი და ასევე გუბერნატორის მოადგილე. ჩვენ ასევე უმასპინძლეთ რამოდენიმე სრულ სტარტაპს და ასევე სტუმრებად ყავდნენ ქართველი მეწარმეები, ეგრეთ წოდებული ქართველი სტარტაპები. ეს არის დასაწყისი იმ საქმისა, რითაც ჩვენ ქართულ სტარტაპებს, ქართულ მეწარმეებს დავეხმარებით, რათა მათ უფრო სწრაფად მოახდინონ ამ გარემოში ადაპტაცია და მოახდინონ ამ სისტემაში ინტეგრაცია.

0: როგორცაც უკვე იღებს. ინოვატორები ორივე მხრიდან აქ იკრიბებიან, რათა იდეები და გამოცდილება გაცვალონ. ინოვაციები საქართველოში წაიღონ და იმავდროულად ამ ჰაბის მეშვეობით მეტი ინოვატორი ჩამოვიდეს აქ, კალიფორნიაში.
1: როგორც უკვე გითხარით, სან-ფრანცისკოში, სილიკონ ველისთან ყველაზე ახლოს, გენერალური საკონსულოს ბაზაზე გაიხსნა ინოვაციების ჰაბი. ჰაბი იქნება საუკეთესო საშუალება ქართველი სტარტაპერებისათვის, რომ მათ მსოფლიო რუკაზე საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრონ. ეს ჰაბი მათ ხელს შეუწყობს სწორედ იმაში, რომ გააკეთონ ქართველმა სტარტაპერებმა საკუთარი განაცხადი, მოიზიდონ ამერიკული კაპიტალი, დაამყარონ ურთიერთობა ამერიკულ კომპანიებთან და აქ იქნება ხელშეწყობა არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის კუთხით, არამედ ყველა იმ მიმართულებით პრინციპში, რაც დასჭირდებათ ქართულ სტარტაპერებს იმისთვის, რომ განავითარონ საკუთარი ბიზნესი, საკუთარი შესაძლებლობები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს ცენტრია, ადგილი, სადაც არა ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპანია დაიბადა.
2: საფო ბერიძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. საგარეო საქმეთა მინისტრი მადლობას უხდის ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც დადგა საქართველოს გვერდით და მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რაც დემნილსა უსაფრთხო ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნების უფლებას გულისხმობს. მაკა ბოჭორიშვილმა ყურადღება გაამახვილა ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მხარდამჭერთა გაზრდილ მაჩვენებელზე და თქვა, რომ ეს ქართული დიპლომატიის მუშაობის შედეგია. მდგრადი განვითარების რიგით მე-16 ფორუმის მეორე დღე. ფორუმის მონაწილეები სესიების ფორმატში განიხილავენ ისეთ საკითხებს, რომლებიც გავლენას ახდენს როგორც საქართველოს, ისე რეგიონის განვითარებაზე. განსახილველ საკითხთა შორის არის დიდი ჰესების როლი ენერგოდამოკიდებულებაში, ჯანსაღი ქალაქი, სარეკრეაციო სივრცეების გავლენა ბავშვის ადრეულ განვითარებასა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ტურიზმი და თანამედროვე ტენდენციები. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით მოვლენების განვითარების თანავე დაგიბრუნდებით. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც კახა გელაშვილი გაგვაცნობს.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან.

ესპანურ ვილიარეალში ახალგაზრდული გუნდის ფეხბურთელი გახლავთ და სამშობლოში ტალანტად ითვლება. ასე რომ მატჩის დღე ივნისის მეორე შეხვედრა საქართველოს ეროვნული ნაკრები ბახრეინის წინააღმდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მატჩი 20:00-ზე დაიწყება. ახლა კი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები, რომელიც ასევე დღეს ჩაატარებს ამხანაგურ შეხვედრას ბულგარეთში, ქალაქ ბლაგოევგრადში, ხრისტო ბოტევის სახელობის სტადიონზე, რამასვანაძის გუნდი ამერიკის თანატოლთან ნაკრებს შეერკინება. თბილისის დროით 18:30-ზე დაიწყება ეს შეხვედრა. სვანაძის გუნდმა გუშინ ბრანსკოში სრული შემადგენლობით ივარიშა ტრავების გამო გუნდს, რომელსაც 6 ახალწვეული ჰყავს. შეკრების დაწყებამდე გაბრიელ სიგ

მიიღო ეს შეხვედრა 2-1. დაბოლოს რაგბი პროფესიული ქართული სარაგბო ფრენჩაიზი შავი ლომი სამშვილო შტაბმა გუშინ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირ ტოიოტა ჩელენჯის პირველი მატჩისთვის 23 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა ამის თავზე ჩვენ გუშინ ნოსვალდგესა უბრეთ ქართული ფრენჩაიზი ტურნირის გახსნით მატჩი დღეს სამხრეთ აფრიკულ კლუბ ნაირლინგ პუმას დაუპირისპირდება 15:30-ზე დაიწყება ეს შეხვედრა დღეს შეხვედრა ბლუმფენტეინში ტოიოტა სტადიუმზე შედგება 23 კაციან განაცხადში სამი ისეთი მორაგბია რომელსაც შავი ლომის მაისურით არასდროს უთამაშია და მათ შორის გამოსა აღსანიშნავია სამხრეთ აფრიკულ

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: სპეციალური გამოშვებით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე მედიასთან აკეთებს განცხადებას და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: მოგვის ყოლის სამშულოვანი არის რომ საგასაკეთო სამინისტრომ კიდევ ერთხელ კარგად იმუშავა გაეროში ამ რეზოლუციას ხავს უფრო მეტი თანასპონსორი ვიდრე წინაზე ყავდა ყავს 107 მხარდამჭერი მნიშვნელოვანი ასევე თავშეკავებულთა რაოდენობის სტაბილურად დატოვება და იმ ცხრილო არ შეიცვალოს უარყოფითისკენ. თავისთავად საჩვენებს კიდევ ერთხელ რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ სამწუხაროდ ის იმედები რაც საერთაშორისო სამართლის მიმართ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა დღესდღეობით დარტყმის ქვეშ არის, ვინაიდან ხედავთ რომ სამწუხაროდ გაერო ვერ ასრულებს იმ როლს რომელიც უნდა შეასრულოს საერთაშორისო წესების უზრუნველსაყოფად კონფლიქტების გადასაწყვეტად, მაგრამ მეორე მხრივ თავად ინდივიდუალურად სახელმწიფოების მხრიდან რეზოლუციის ხარდაჭერა აჩვენებს რომ დღის წესრიგში მაღლადგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის და დევნილების სახში დაბრუნების საკითხი.
3: ამერიკასთან დაკავშირებით, თქვა თქვენ მოისმით მარკო რუბიოს და მისი მოტივის განცხადება.

კულმინაცია როგორც ჩანს იქნება რომ ალიანსი დაიშლება თუმცა ეს დაშლა ჩვენ არ ჩავთვალოთ რომ აიმე идеологиური დაპირისპირება აქვს ერთმანეთთან ეს არის მუდმივი გადაწყობა იმ ძალების რომელიც ჩვენ ქვეყნის დაზიანებას ფიქრობენ ტაქტიკაში ასე რომ შემდეგი ტაქტიკური სვლა მათი იქნება რომ ეს ტოქსიკური ალიანსი თავისი არსით

0: ჩაშალა მაშინ ბორის ჯონსონის ვიზიტმა კიევში, როგორც ეს დაადასტურა დავით არახამია.
1: 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით დღეს აქტივს პროგრამა საპროცესო შეთანხმება, ისინი აღიარებენ დანაშაულს, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი მათ
0: მნიშვნელოვანი პოლიციამ მოძალადებმა აღიარეს საკუთარი დანაშაული და ინანიებენ, რომ საკუთარი ქვეყნის წინაშე ჩაიდინეს დანაშაული ძალადობით. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს 10 მოძალადე აღიარებს, რომ მათი მიზანი იყო პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდება, რაც უკვე ყველანაირად ადასტურებს, თუ რასთან ქონდა საქმე. და მნიშვნელოვანი არის იმ ხრივ, რომ წერტილი დაესმება ყველა იმ სპეკულაციას და პროპაგანდას ინამდვილეში, რომელიც ცდილობდნენ, რომ შავი თეთრად წარმოეჩინათ და ძალადობას იკეთეთ, რასაც სამწუხაროდ აკეთებს დღეს ზოგიერთი უცხოეთიდან. ასე რომ მე მოუწოდებდი ყველას, რომ ამ მაგალითს მიბაძონ, საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ სადაც იქნება სინანული, იქ იქნება ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს მხრიდან, იქნება ეს გამოძიების პროცესის, იქნება ეს შეწყალების შესაძლებლობა, თუ სხვა ასე თუ სხვა ამგვარი ფორმები. რა თქმა უნდა, დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე, გააჩნია დანაშაულის სიმძიმეს და ამის და მიხედვით იქნება შესაბამისი რეაგირება. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ის ადამიანები და ამ 10 ადამიანის კონკრეტულ საქმეებს არ ვიცნობ, თუმცა ფაქტია, რომ ეს ის ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც შიდა და გარე რადიკალებმა წააქეზეს დანაშაულზე, წააქეზა აი იმ რადიკალმა ოპოზიციამ ერთი სხვი და მეორე სხვი ბრიუსელიდან წამოსულმა განცხადებებმა წააქეზა დანაშაულზე, წაიყვანეს დანაშაულზე.

0: მასთან დაკავშირებით. აი მოლოდინი რა გაქვს უბრალოდ და აი რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს ქართული ოცნება ამ ავტორიზაციის აქტის დამტკიცების შემთხვევაში და აპირებს თუ არა ამ ორი მიმართულებით რაიმის შეცვლას. პოლიტიკურების მიმართულებით და თუ პირველი შეზღუდვების მიმართულებით რაიმის შეცვლას აპირებს თუ არა რომ ეს ამერიკის მოხარება საფრთხისთვის არ დადგეს თუნდაც.
1: უბრალოდ ყოველთვის ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს, რომელიც სერიალად იქცა, ჯო ვილსონი აკვნევს რაღაც ცვლილებებს და ამაზე ხა უნდა წავიდეს დაუსრულებელი საუბარი. აფ ძამშვიდათ უკვე ამ საკითხს, ვაცადოთ ჯო ვილსონს, რომ საკუთარი პოლიტიკის მიღმა ცხოვრება უზრუნველყოს. მან განაცხადა, რომ ის აპირებს პოლიტიკიდან წავიდეს და შემდეგ არჩევნებზე კენს აღარ იყრის. როგორც ჩანს, მშვიდი სიბერისთვის ის ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფისთვის ის მას აჭირდება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რომ ის რომ ლობისტურ საქმიანობებში არის გარეული, ეს არაერთხელ გამოჩენილა ფარას რეესტრიდან მათ შორის. რაც შეეხება შინაარს, სადაზვერო ქსელების გამოვლენას, აჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ან ნებისმიერ სხვა ინსტიტუციის გადაწყვეტილება თუ შეხსენება, ეს უბრალოდ ყოველისა ჩვენს ინტერესებში არის და თქვენ ხედავთ სახელმწიფო საფრთხის სამსახური როგორ აქტიურად არის ამ საკითხში ჩართული და როგორ ზუსტად და ყოველგვარი კითხვების გარეშე მოქმედებს. მათ შორის ბოლო პერიოდში თქვენ ნახეთ დაკავებები, გუშინდელი სტატიაც ნახეთ, რომელიც საფრანგეთში გამოქვეყნდა. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური მოქმედებს ზუსტად, ისე რომ კითხვის ნიშნებს არ ტოვებს, მიუხედავად იმისა, რომ ცადეს შიგნით, რომ კითხვის ნიშნები გაიგო.

0: ისტორიულ დაბალ წერტილში და გააფუჭა უსამართლობით. ასე რომ რაც უსამართლობას გაუფუჭებია, ის სამართლიანობა უნდა, რაც უსამართლობას დაუნგრევია, ის სამართლიანობა უნდა ააშენოს. ეს არის ალბათ ის რა მოლოდინი, რაც ჩვენ გვაქვს. ასე რომ ჩვენ გაუზიარეთ ჩვენი ხედვა, გაუზიარეთ ჩვენი დამოკიდებულება, როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობებს. ახლა ჯერი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაზე არის, რომ ჩვენ ვიხილოთ ადეკვატური ნაბიჯები მათ მხრიდან.
1: რა შეხება დიუშენის მქონე ბავშვების მშობლებს, უშენი ყოველ შეხვედრა, მშობლები მოხვდნენ, რომ შეიძლება სამუშაო ჯგუფი და ასე შემდეგ, რა ნაცვლად არის ამ პროცესის ფაზის შეიძლება იყოს ეს წამალი და ვიცით რა მაინტერესებს, თუ ასეთი შესაძლებელი იყო ეს ადამიანები რამდენიმე თვის განმავლობაში, ქუჩაში იდგნენ და თუ ადრე არ გამოდგა მაგალითად ისიც კი თქვა არაერთხელ, რომ მათ ადიცია რა არის ნამშვილებისთვის კარგი და ბევრი კრიტიკული განცხადება მოუსმენია და თუ ასეთი შესაძლებელი იყო ამდენი ხანი რატო გააკადვინეთ ბავშვებს?
0: ეს იყო არის იმ პროცესის გაგრძელება, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო მიყვება, ჯანდაცვის სამინისტრო და მთავრობა და ჩვენ მხრიდანაც ყოველთვის იყო გაცხადებული, რომ თავი ამოვიდეთ ბავშვების საუკეთესო ინტერესიდან. მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრის ინტერპელაცია შედგა, თუ გახსოვთ, რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტში, სადაც მან განაცხადა

აი ეს პროცესის მიმდინარეობა არის, რომელშიც თავად პრემიერ-მინისტრიც ჩართო ახლა და მშობლებიც არიან წარმოდგენილი სამუშაო ჯგუფში, რომელიც ამ პროცესს გაყვება ბოლომდე. ასე რომ საქართველოს მთავრობა ზუსტად იმ მიდგომებით, რომელიც მას ყოველთვის აქვს, რომ გამოვიდეს მოსახლეობის და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვებს ეხება ეს საქმე, მათი საუკეთესო ინტერესები და ზუსტად ასე

0: მშობლებმა საზოგადოება ნახონ საქართველოს ხელისუფლების ზრუნვა ბავშვებზეც და ამ ინტერესზე. Ну, რა რას ისაა სხვა ჯგუფებს რა შეეხება, ეს ისედაც ჩანდა თავიდანვე, რომ ჩანდა რა ვიცით ყველამ, რომ ჩვენ ყავს რადიკალების ჯგუფი, რომლისთვის მნიშვნელობა თემას არ აქვს, შეუძლიათ ყველაფერი ასე ვთქვათ, მათი პოლიტიკური დღესდღეობისთვის გამოიყენონ, აქ მორალი მათთვის არ მოქმედებს. ისინი სიკეთესაც კი ზიზღით აკეთებენ, ასე რომ აქ არაფერი გასაკვირი და სიურპრიზი ჩვენთვის არ არის. თავარი არის ერთი რამ, რომ საქართველოს მოსახლეობა ამ მშობლებმა და მათმა შვილებმა უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი ამოცანა არის, რომ ის ზრუნვით იყოს განწყობილი საკუთარი მოსახლეობის მიმართ და ის რაც შესაძლებელი არის სახელმწიფოს ფარგლებ გააკეთოს, ამისი მაქსიმუმი ყოველთვის გააკეთოს.
1: თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით საქართველოს პირველ კანონმდებელ შალვა პაპუაშვილს, მან მედისმიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა 12 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილია.

0: უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 101 და 3.
1: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
4: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
1: გუდაური 100 და 5.
5: დედოფლის წყარო 104 და 7.
6: დმანისი 105 და 1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
7: თელავი 100 და 3.
1: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
8: სტეფანწმინდა 100 და 1.
9: ფასანაური 103 და 7.
1: ქუთაისი 100 და 9.
10: ჭიათურ

0: Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი.

ბები გეოგრაფიით ვერ შეიზღუდება. სან-ფრანცისკო არის ინოვაციებისა და კრეატიულობის გლობალური სიმბოლო, სადაც წარმოსახვა რეალობად გარდაიქმნება და იდეები კომპანიებად იქცევა. ეს არის ადგილი, სადაც ოცნებები მომავლად ჩნდება. სწორედ ამიტომ ვართ დღეს აქ და ვიწყებთ ახალი კავშირების შენებას საქართველოს მზარდი პოტენციალისათვის. საქართველო პატარა, თუმცა სტრატეგიული ქვეყანა, რომელიც თავად არის დამაკავშირებელი ხიდი ევროპასა და აზიას შორის.

0: ბევრ ახალგაზრდას, ბევრ ადამიანს ვისაც აქვს ეს სურვილი და რა თქმა უნდა იდეები, უფრო გაუმარტივდება სოფლიოსთან კავშირი და მისი კომპანიის, მისი იდეების დახვეწისთვის და მისი კომპანიის წინსვლისთვის.
1: ინოვაციების ჰაბის გახსნის პარალელურად აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე სან-ფრანცისკოში. სტუმრებმა მოისმინეს საქართველოსა და ამერიკის ჰიმნები ნუცა ბუზალაძის შესრულებით და მოისმინეს ასევე გენიალური ჩაკრულო და მრავალჟამიერი. გარდა ჰაბის გახსნისა, ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები მაკაბოჭორიშვილის უმასპინძლა სან-ფრანცისკოს მერმა და ასევე შეხვედრა შედგა კალიფორნიის გუბერნატორის მოადგილესთან. რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებთან საუბარი შეხებოდა პოლიტიკურ თემებს, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებულ ურთიერთობებს და ითქვა, რომ ეს ჰაბი არის კარგი შესაძლებლობა ურთიერთობების განვითარებისთვის, რომელსაც სჭირდება პოლიტიკური მხარდაჭერა და ასეთი ტიპის მხარდაჭერა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან აქვს.
2: სან-ფრანცისკოს მერთან შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოსა და ქალაქს შორის თანამშრომლობაზე იმ სიახლეზე, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ სან-ფრანცისკოში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის იმისათვის, რომ სრული ხელშეწყობა ქონდეს ჩვენს გენერალურ საკონსულოს და ინოვაციების ჰაბს. პოლიტიკური მხარდაჭერა და ხელშეწყობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს არსებული თანამშრომლობა არის კარგი, თუმცა ყოველთვის არის შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ ამ თანამშრომლობის გასაღრმავებლად.
3: მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ. ვიცი, რომ დღეს გახსნის ცერემონიას ესწრება კალიფორნიის ტექნოლოგიური სექტორის ბევრი ლიდერი, ასევე კალიფორნიაში მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლები, მათ შორის ზაზა ფაჩულიაც. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენი პარტნიორობის მნიშვნელობასა და სიმტკიცეს. საქართველოში სწორად ჩათვალეს, რომ ასეთი ინოვაციური ჰაბი ზუსტად ისეთ გამოხმაურებას მიიღებდა, როგორცაც უკვე იღებს. ინოვატორები ორივე მხრიდან აქ იკრიბებიან, რათა იდეები და გამოცდილება გაცვალონ. ინოვაციების

0: დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგესმოთ 5 ივნისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად თონალი ქუჩაების. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქუბულეთსა და მრულოურში 26, სოხუმში, ფოცსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 25, გორში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ.

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-233-133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეკებში.

0: ამერიკულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში, სილიკონ-ველისთან, ყველაზე ახლოს გენერალური საკონსულოს ბაზაზე ინოვაციების ჰაბი გაიხსნა. ეს ჰაბი ქართულ სტუდენტებს, სტარტაპერებს, მეცნიერებს და მეწარმეებს მისცემს საუკეთესო საშუალებას იმისთვის, რომ დაუკავშირდნენ ამერიკულ ბაზარს, მოიზიდონ ამერიკული კაპიტალი და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად შეძლონ და აითვისონ საკუთარი შესაძლებლობები. ჰაბის გახსნა შედგა საზეიმოდ გენერალურ საკონსულოში, რომლის ბაზაზეც იმუშავებს, როგორც გითხარით, ეს ჰაბი და ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე სან-ფრანცისკოს მერი. მაკაბოჭორიშვილი დღეს საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საქართველო ქმნის ახალ ხიდს, რომელიც დააკავშირებს იდეებს ახალ შესაძლებლობებთან და საქართველოს აქცევს ადგილად, სადაც ოცნებები გეოგრაფიით ვერ შემოიფარგლება. იცით, რომ სან-ფრანცისკო დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს ცენტრია და შესაბამისად ინოვაციების ჰაბი არის სწორედ საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ქართველმა სტარტაპერებმა მსოფლიო რუკაზე საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრონ.
1: დღეს მართლაც განსაკუთრებული დღეა. ჩვენ ქმნით ახალ ხიდს, რომელიც იდეებს დააკავშირებს ახალ შესაძლებლობებთან და საქართველოს აქცევს ადგილად, სადაც ოცნებები გეოგრაფიით ვერ შეიზღუდება. სან-ფრანცისკო არის ინოვაციებისა და კრეატიულობის გლობალური სიმბოლო, სადაც წარმოსახვა რეალობად გარდაიქმნება და იდეები კომპანიებად იქცევა. ეს არის ადგილი, სადაც ოცნებები მომავლად შენდება. სწორედ ამიტომ ვართ დღეს აქ და ვიწყებთ ახალი კავშირების შენება საქართველოს მზარდი პოტენციალისათვის. საქართველო პატარა, თუმცა სტრატეგიული ქვეყანა, რომელიც თავად არის დამაკავშირებელი ხიდი ევროპასა და აზიაში.

უკვე გაიხსნა ქართული კუთხე, ეს არის ქართული სტარტაპებისთვის, ვისაც კი უნდა ამერიკულ ბაზარზე გავიდეს, ამერიკული ინვესტორების მოძიება ჭირდება დღეს. ეს პრობლემას აწყდებიან, რომ ჩამოდიან სან-ფრანცისკოში, არიციან ვის მიმართონ, როგორ უნდა გადადგან ნაბიჯები, მათ შორის სამართლებრივად როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ კომპანიებად, როგორ უნდა მოიზიდონ ინვესტიციები, ასე შემდეგ და სწორედ ამ მიმართულებით ქართულ ინოვაციურ სტარტაპებს გაუმარტივებს.

0: შეერთებულ შტატებში, ქალაქში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს ცენტრია, ადგილი, სადაც არა ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპანია დაიბადა.
1: საპო ბერიძე საუბრობდა, რაც უსამართლობას დაუნგრევია, ის სამართლიანობამ უნდა აშენოს. ესა ალბათ ის მოლოდინი, რაც გვაქვს. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის პერსპექტივაზე გააკეთა. ჟურნალისტ მამას კითხა, რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება იმ წუხილებზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. არ მგონია, რომ ობიექტური და სამართლიანი წუხილი არსებობდეს ამერიკის შეერთებული შტატებში. ეს ფრიდან საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა გააფუჭა თავად ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციამ. ბაიდენის ადმინისტრაცია დამნაშავე იმაში, რომ ეს ურთიერთობები დღეს არის ისტორიულად დაბალ წერტილზე, გააფუჭა უსამართლობით. რაც უსამართლობას დაუნგრევია, ის სამართლიანობამ დააშენოს, ასეთია შალვა პაპუაშვილის განცხადება. საქართველოსი ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს, ლტოლვილსა და მათ შთამომავალს უფლება აქვს დაუბრუნდეს საკუთარ სახლს. 107 ხმით რვის წინააღმდეგ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ბოლო წლებში რეზოლუცია გლობალურ ინიციატივად ჩამოყალიბდა, რადგან თანაავტორთა რიგებს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან 10 ლობით ქვეყანა უერთდება. წელს მაჩვენებელი 4-ით გაიზარდა და 68-ს შეადგინა. რეზოლუცია მოითხოვს კონკრეტული განრიგის შემუშავებას ყველა დევნილ ნებაყოფლობითი უსაფრთხო ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნების უზრუნველ საყოფად. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თამუნა აფშილავა დაგიბრუნდებათ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: 18 წელი ვოლცოკერის რედაქტორი იყო. და მაგას ჩამოვარდა საუბარი, ნუ აი там სოფლიო ჩემპიონატის გამო 2014 წელი ახ. ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელები ნარი. და კიდევ ერთი მომენტი ხა 95 წლიდან უყურებ ფეხბურთს სერიოზულად რა. და არანაირად ერთი შეცდომა არ დაუშვა. არასოდეს არ შეადარო სხვადასხვა ეპოქის ფეხბურთელები. ეს უდესი განსხვავება იყო ფეხბურთშიო. გლებოთ ამონიციაშიო, ნანახი ხა მაგდროინდელი ბუცები.
1: კი.
0: ხა საბურავი
1: სამეთარი
0: ხო. იჯდებოდიო მაშტერ რეალი. მეორე ეპოქა რა თქმა უნდა პელე გამოჩდაო და 70 წელს პელემ რო ითამაშა, მეგონა ამის მერე ფეხბურთ საერთოდ ვინმე უნდა ითამაშოს თუ არა. მაგრამ შემდეგ წელს გამოჩდა კაცი, რომელსაც რევოლუციური ცვლილება მოახდინა ფეხბურთში და მესამე ეპოქა იყო იოჰან კროიფის. ალბათ ყველა დიდი გონი და მოაზროვნე ფეხბურთში, როგორც ფეხბურთელი და მე როგორც მწვრთნელი. მერე გამოჩდა ერთი გადარეული, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერს ზიაკეთებდა, როგორც არ უნდა გააკეთო,
1: მაგრამ ეჩხუბებოდა რომის პაპს ფეხბურთსო თავი დავანებოთ.
0: ხო, ნუ მარადონას ეპოქა იყო მერეო. ეხლა ჩვენ შეგელეობა ბედნიერათო დავიმახსოვროთ კარგად და აიო რა დაბედები პლეცო გადახურა ბუხართავად დაძდებია შვილიშვილს მოუყვები რომ მესის ეპოქაში ცხოვრობდიო. დააგვიდი რა ფეხბურთელები გამოტოვეო. პუშკაში არ ვახსენო ესებიო ჯერ კიდე როდიდან ბეკენბაუერი არ ვარ პლატინი რა ვიცი
1: რონალდო.
0: ხო, წარმოიდგინე რა ეპოქა ვინ შექმნაო. აი მე თუ მკითხავ 20 კვარ არის 21 საუკუნის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელი. უკვე თავის 25 წლის ასაკში. ეხლა ნუ შევადარებთ, არ შეიძლება ხე შევადაროთ ბორის პაიჭაძის თაობას, მიშა მესხის თაობას. გნება ჩვენი ოქროს თაობას ბიჭებისა, რომელსაც ყოველი წარმატება მიაღწია 70-იან წლებში, ყიფოს თაობას. აი, დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ხუჩა კვარაცხელი არის უკვე
1: ყველაზე
0: წარმატებული, ყველაზე წარმატებული და ეს არ არის მისი პიკი, დარწმუნებული ვარ, ის ბევრად უფრო მეც მიაღწევს.
1: მე მაინტერესებს ჩვენი ახლა

0: ჩებებს მის მახასიათებლებს ძირითად. ესენი არის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელები და მსოფლიოს საუკეთესო მცველები. ეხა ერთია მე რო შევაქებ და მეორე კაპელო რო შეაქებ, ხო, რომელიც ძალიან ძუნწია შეხებაზე. ერთია როცა დელპერო დაინახავს იმას მე, მეორე არის ანდრიო დაინახავს. აი კარაგერი და გარი ნეველი ხო ჩვენ ძალიან ერთ წარეთებები არიან ორივე.
1: ხმას ვერ იღებენ.
0: ხო.
1: სხვათა შორის ბადონო გია, ტროი დინი, უოტფორდის ლეგენდა, უბრალოდ პრემიერ ლიგის გურმანებმა იციან ძალიან
0: კარგად,
1: ჩემპიონშიპში ჩაყვა და პირველი სწორედ ტროი დინი იყო, რომელმაც თქვა ეს შემდეგი ფრაზა. ესეთი ფრაზა მე მას შემდეგ გავიგებე ორჯერ, მაგრამ ტროი დინი იყო პირველი,
0: თქო
1: არა არის თანამედროვე საფეხბურთო სამყაროს მაგალითი, როგორი

0: ჯვა მათანსა როგორ საუბრობენ ჯერ ერთი
1: მაგას მესმოსრები ვარ
0: ხო არა თავმა მართლა კარგი მოდის და ნუ ხა გასაგებია რომ თქვათ ევროპის ჩემპიონთან შედარებით სამი ცენტრალური მცველი იყო გაშოს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ხელსელ კაპიტანს 129 თამაში მშვენიერი კარიერა და მაგალითის მიმცემი პროფესიონალიზმის მაგალითის მიმცემი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კაშა ერთად წავიდნენ გვირგველია რომელიც თავის დროზე ძალიან მაგარი მცველი იყო და მაგარი სისულელე ეკნა რომ ლესტერი 18 მილიონად რო ყიდულობდა ჩემპიონი ლესტერი ყიდულობდა 18 მილიონად რო არ მაგან კი არა ლოკომოტივმა არ გაუშვა მოსკოვისამ ასე გველესიანი რომელიც кайხნ დაავესდა ტირანში იყო და მე როგორ გარად გამოადგათ
1: კარგად, მე თუ მკითხავ თავარი აღმოჩენა ეგ იყო.
0: აი ეს ის დაფარება რაც მან რონალდოს დაწმაზე გააკეთა, არ ნებისმიერ დიდი წეს შეშურდებოდა, ნებისმიერ.
1: მე მალდინი გამახსენდა იმ ეპიზოდში მარტო.
0: მალდინი მარტო,
1: ჩადი.
0: ჩათალე რა უფრო ესეთები, კოსტა გურტა და ნესტა რომელიც ვარდაზე მედიოდენ. ხო და ასეთ ადვილი არის, მაგრამ ისინიც ვინც გამოჩნდა ახლა. ნუ გოლჩია უკვე ვიცოდით. კადრანს შესანიშნავი სეზონი ხდება. კადრანს გამოყენება შეიძლება მარჯვენა ფეხბურთელზე საგდანათავ ძუდამაშია. საუკეთესო გახდა თავის ამპლუაში ისრაელში
1: ისრაელის ჩემპიონატში, რომელიც თულია.
0: და კარგი საბილადათო, ასე კარგი საბილადათო ბერიაშვილმაც, კარგი რო დვალე დაბრუნდა ნაკრებში, კარგი რო ივაგელაშვილი, ივაგელაშვილს მე ახალგაზრდულ ჩემპიონატიდან რომ ახსოვს, ყველაზე მეტად შეეფერება ცენჩის როლი, რომელიც მაგორდინებულია სამცველი როცა არის. ცენჩი და არ დაგავითეს საოცრად მენანება ეს ბიჭი და ძალიან მეტი მაგრამ მოატრელებს კარიერას საბა საზონოვი.
1: საბა საზონოვი კი ბატონო.
0: უბრალოდ აი შუაში ზედაუძო მის მონაცემს.
1: პირკველიას წააგავ ძალიან.
0: გაიხსენეთ როგორ გადადო თავი იქ არა.
1: ნატკენიპ კი
0: იქ. ის საფრანგეთო რო თავით გოლი შეაგდო, იმ ნახტოს და იმ გოლს გადააყოლა თავის იტალიური კარიერა.
1: მთელი წლის უთამაშებელი ჩადო ბოლომდე მთელი სულით.
0: გამოვიდა 30 ჩემპიონატი როგორ გულშემატკივრობდა. ჯამრთელობა უსურვდა
1: მე ძალიან მომწუსო ირაკლი აზაროვს შანსი მიეცა და გამოიყენა რუმინეთთან ძალიან კარგად
0: გამოიყენა კიდევაც აი რამდენიმე ისეთი ირაკლი აზაროვი თამას კითხულობს ირაკლი აზაროვს კარგი პასი აქვს რბილი ირაკლი აზაროვი შეიძლება ორთა ბრძოლებში არ იყოს როგორც განაპირა მცველი საუკეთესო არტმევაში დღეს ხო ფეხბურთელებს იმით უყურებენ სადაც წავიკითხა ანატომიურად ძალიან მომხიბლელი ვარიანტია ამაზე

0: ვიღებთ ერთ სეზონში ევროპული
1: გამოცდილებია. კარგია, არ არის რა მარჯვენა მცველი რა.
0: გასაგებია. გავიგე დაახლოებით თქვენი პასუხი ჩემი შეკითხვის შესახებ. მე მაინც გონია რომ ეს არ არის საბოლოო ვერსია ფორმაციის დაკომპლექტების თვალსაზრისით შეიძლება და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ცვლილება იქნება სანამ უკვე ეს ოფიციალური თამაშები მოვა.
1: კი ბატონო, მაგრამ ოფიციალურ თამაშებამდე სადაც უნდა ჩამოყალიბდნენ ძირითად წრეზე.
0: კი ბატონო, ალბათ ეს ზუსტად
1: მაგის პირველი. შეიძლება ექსპოზიციაზე ყავდეს ორი და თქვა ამას დავაყენებ ეს შემთხვევით მეყოლება, მაგრამ ეხა უზომო

0: კანადაში.
1: მონრეალში და ამერიკის ერთანაპირებთან მეორე გადაფრენა 7 საათ ნახევარი უნდა. ну წარმოუდგენელი რამე იქნება. თან არ დაგავიდეთ რითი იყო კარგი მე რა დავაგვერდი. კარგი იყო იმით რომ ჩადებოდა ნოემბერ-დეკემბერში. ნოემბერ-დეკემბერში არავინარ იყო დამტრეული, დაღლილი სეზონის გამოკანცული. ეს შეგვეროთ იქნება გაძლებაზე. ვინუკეთ გაუძლებს ამ ექსტრემალურ პირობებს, ამ სიცხეს, ამ ფიზიკურ დატვირთებს, ამ უამრავ გუნდს.
0: და წარმოიდგინეთ, მაგალითად, ყველაზე ბევრი ფეხბურთელი ნაკრებებში ვისაც ყავს გაშვებული არის Manchester City და არის 19.
1: 19, კი
0: ბატონო. ამ 19-დან მე დარწმუნებული ვარ, მინიმუმ 15 ძირითად შემადგენლობაში იქნება თავის ნაკრებში. Manchester City-მ რამდენი თამაში ჩაატარა, რომ დავითვალოთ 100 ხომ გამოდის.
1: ყველა პრემიერ ლიგაში, პრემიერ ლიგის გუნდებს ეს ძალიან ძვირად დაუჯდებათ. პრემიერ ლიგაში თამაშები ფეხბურთელებს. ეხა მოგვიდა.
0: და ამას დაემატება მე სეზონის ინა მოსამზადებელი ტურნეები.
1: კი ბატონო, რატო იყო ეს უფერული პირველი ნახევარი სეზონის?
0: აღდგენაში
1: ყველამ ვინც გაიარა ეს ზაფხულის ეს საგიჟეთის სოფლის საკლუბო ჩემპიონატი, რომელიც ფულის მოტანის გადასხვა დანიშნულება არ ქონდა, ფეხბურთი არ ეყო ის არ მოკვდა ხალხი. აი ასეთ პირობებში, ექსტრემალურ პირობებში და დღეს საერთოდ ფეხბურთში, აგერ პესეს მაგალითს ვხედავთ, პოლთარესი არის გუნდორობა. ინდივიდუალისტები და გვარები არ იგებენ არც დიდ ტურნირებში.
0: ვეღარ
1: იგებს ამას გუნდი. მოდი ამ კრიტერიუმებს წავიდე. გუნდი შეკრული ერთსულოვანი, სადაც ერთმანეთის არ შურთ, სადაც ერთმანეთის შეთამაშებულები არიან. ამ ხრივ ყველაზე კარგად გამოიყურება და მთავარი ფავორიტი მგონია ფეხბურთის თვალსაზრისით ესპანეთი. არ დაგავიდეთ თო შეთამაშებს პრობლემა არ აქვს ესპანეთს, არასოდეს არ ქონია თან რვა ბარსელონელი თამაშობს ყველა საკონდო პოზიციაზე.
0: არც ერთი მადრიდის რეალიდან.
1: არც ერთი მადრიდის რეალიდან თავისთავად დააბრალონ. თავისთავად დააბრალონ ეს აფრიკის ნაკრებია მადრიდის რეალი. თეთრი ბალეტი. უკვე თეთრი ბალეტს აღარ ხმარობენ სიტყვას. სხვაჩვენს ახალ პრეზიდენტს რიკელმეს კარგი ის აქვს. აბრუნებს ვიცი ციკლში. რაულს სპორტულ დირექტორად.
0: მაშინ იეროც

0: არა, უიგანს მოუგეს ფინალში. უიგანის ძველი იყო, ბოდიში, თვითონ იყო უიგანის ძველი და ფინალი მოიგო მეთქი, მაგას გეუბნები. იქიდან წაიყვანეს ბელგიის ნაკრებში და სასწაული თაობის ბელგიის ნაკრები ჩააფლავა. სასწაული.
1: ყველას დიდი იმედ გასულა.
0: დებრუინი აზარის კურთოას თამადობით, ნუ. და წაიყვანეს ხე პორტუგალია, რატო წაიყვანეს, იმიტომ რომ სუკო შუგარებს რონალდოს. აი, რონალდო არის ყველაზე დიდი პრობლემა
1: მაგ ნაკრებში.
0: მაგ ნაკრებში. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, რონალდო ხო ყველგან რეკორდებით არის, არა, იქ აქ აქ. სოფლიო ჩემპიონატზე ხუთი სოფლიო ჩემპიონატზე ნათამაშები. და თქვენ 9 გოლი აქვს შეიძლებული, თუ 10 არ მახსოვს, აკეთა ნახევარ პენლები. 9 გოლი ერთ ჩემპიონატზე შეაგდო ეუსებიო. ბევრად ნაკლები თამაშია ხო?
1: ორჯერ ნაკლები, თუ არა სამჯერ ნაკლები.
0: და ვინმე კლოზეს აქვს, მაგაზე ბევრად მეტი ვერ დაეცევა.
1: რა საინტერესო
0: ისეთი ეს. წინა დოხას ჩემპიონატს გაახსენებ რა. გახსოვს ერთი ეპიზოდი იყო. ფლანგიდან დაარტყა ბრუნო ფერნანდესმა შეაგდო და ამან თავის დარტყმა უნდა რომ ვერ დაარტყა და ორი საათი საჩვენე ეჩხუბოდა კოჩორის შევეხე მე უნდა ჩამეთვალოთო.
1: მე მომხვდაო, კი.
0: საკუთარი თანაგუნდელის გოლზე უნდა გაეხარო, ხო? ბენზემას ეჩხუბა ერთხელ, რეალში შეერთდა დაარტყი მე შევაგდებდიო.
1: გაგიტარებინ.
0: ხო, რამუშმა რო ითამაშა 4-1 მოიგო პორტუგალია. იქ პენლები იყო. პენლები ცხელებს იჭამდა, რომ ეხა რატო არ ვარ პენალო დავარტყავ. მთელი გუნდი უნდა მოემსახუროს რონალდოს. ეს
1: ნუ გაუჭirdებათ.
0: იგივე ხდება დაახლოებით საფრანგეთის ნაკრებში. საფრანგეთის ნაკრები გვარების მიხედვით არის ფანტაზია. გვარები არ იგებენ. ჯერ ერთი ახაც იგივე პრობლემა. დეშამი არცავი დროზე იყო ძალიან დიდი მსვლელი და მithumetes ძალიან უსახურფეგურს თამაშობს უკვე დიდი ხანი.
1: პრაგმატული.
0: ისო, რა, პრაგმატული არა. მოდი თქვა უსახური, თავის სახელი დავარქვა.
1: მე პრაგმატული მგონია უბრალოდ.
0: უსახური ხო, უსახური პროშეებია, მე თვითონ არ დაგეთახვი. ეხლა ხო 9 ფეგბურთელი ყავს თავდასხმაში, ფენომენალური არჩევანი აქვს, ფენომენალური. ეს ტრიო პესეჟიდან, ხო? დუე დემბელე ბარკოლა. ტურამი ინტერიდან, უბრალოდ ტურამი. ოლისე ბაიერნიდან ეს აკლუში რომელზეც თავსაკლავს ეხა სულაც უნდა გადაიყვანოს მონაკოდან და შერკი რომელიც უნიჭერესი ბიჭია და ავიცი
1: დღეს ალბათ ყველაზე მაგარი 10-იანი აი რასაც 10-იანი ქვია თანამედროვე ფეხბურთში
0: მის თამაში იმიტომ შემადგენლობას დააყენებს დეშამი ბაფეს კარნახით
1: აუცილებლად სხვანაირად არის ბატონო გია სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა ძალიან

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: ერთ ტრანსფორმირებული შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე განახლებული მენიუ გასტრონომიული მოგზაურობა საავტორო კონცეფცია სრულიად შეცვლილი დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი ერთი სივრცე სამი განსხვავებული სამყარო მიმინო Quiet Room Pub ლაბრიოში გემოვნების სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი ცოცხალი მუსიკა უქმეებს მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი კაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ თმა აირჩიეთ თალისი

0: სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმებს.
1: გამარჯობენაძე, გენადი კელეხაშვილი და დავით ხურცკაია მაღიარეს ბრალი და ზადარიან პროკურატურასთან გავაფორმოთ საპროცესო შეთანხმება. საპროცესო პირობას რაც შეეხება არის მხოლოდ პირობითი მსჯავრი.
2: ჩემი დასკვნის ქვეშ ყოფილი მოხსენებათ არის ბატონი ალექსანდრე გოგოლაძე. მან მიიღო გადაწყვეტილება და შეუთანხმდა ვალდების მხარეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ჩემი დასკვნის ქვეშ ყოფისთვის იდეალური პირობა ის, რომ უახლოეს დღეებში დაუბრუნდება თავის ოჯახს.
3: გევანდელ სასამართლო პროცესზე რვა ბრალდებულმა სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება, თავის მსურულად დამნაშავეთ და ასევე უდაოდ მიიჩნია მტკიცებულები. მათ ასევე განცხადებით ქონათ მომართული ჩვენთვის და შესაბამისად აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე ამ 8 აპრილის მიმართ გამოიყო.

0: რება ეს ქვეყნის პირველი კანონმდებლის შეფასება შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა 4 ოქტომბერზე და პრეზიდენტის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებზე. მან მნიშვნელოვანი უწოდა ბრალდებულთა აღიარებას, რადგან მისი განმარტებით საქმის გარშემო არსებულ სპეკულაციებს წერტილი დაესვა და მათ აღიარეს, რომ ქვეყნის წინაშე დანაშაული ჩაიდინეს, რომელიც შალვა პაპუაშვილის განმარტებით წახალისებული და მართული იყო მათ შორის გარედან.
1: მნიშვნელოვანი უფროსი პოლიცია მოძალადებმა აღიარეს საკუთარი დანაშაული და ინანიებენ, რომ საკუთარი ქვეყნის წინაშე ჩაიდინეს დანაშაული ძალადობით. მნიშვნელოვანი არის იმ ხრივ, რომ წერტილი დაესმება ყველა იმ სპეკულაციას და პროპაგანდას სინამდვილეში, რომელიც ცდილობდნენ, რომ შავი თეთრა წარმოეჩინათ და ძალადობას იკეთეთ. რასაც სამწუხაროდ აკეთებს დღეს ზოგიერთი უცხოეთიდან. მე მოუწოდებდი ყველას, რომ ამ მაგალითს მიბაძონ. საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ სადაც იქნება სინანული,

0: ში და ისინი იღებდნენ გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და დღეს უმრავლესობა აქვთ მოსამართლე წევრებს. აქ მოყვანილი არის მოსამართლის უვადოდ გამწესება, რომელიც არის მოსამართლის დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფის გარანტია.
1: ეს ადამიანები სინამდვილეში ვინც იძულებიან ეს პოპულარიზაციას და ტირაჟირებას ახდენენ, ისინი პირველ რიგში მტრობენ სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. რამდენად პრეცედენტული იყო ეს გადაწყვეტილება?
0: კონკრეტულად ამ საქმეში საიას ჰქონდა მცდელობა, რომელიც წარმოადგენდა მომჩივანს. ევროპულმა სასამართლომ აი ამ არამხოლოდ ამ ორ ნაწილზე გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია, საქართველოს მთავრობის პოზიცია და აღნიშნა

თუმცა არათუ ჩემპიონის პირველ სამეულში მოხვედრის თეორიული შანსიც აღარ დარჩა არცერთს ბოლო ტურისკენ. პირველ ადგილზე უკრაინელი ანასტასია ხნატიშინა გახლავთ 8-9 ქულით, ლიდერს ორი მოჭადრაკე ჩამორჩება ქულათა იდენტური მაჩვენებლით, 8-8 ქულა ესპანელ საბრინა ვეგა გუტიერესის და ავსტრიის სახელით მოასპარეზე ბელარუსი მოჭადრაკის ოლგა ბადელკოს ანგარიშზე. ქართველთაგან კი საუკეთესო ქულათა მაჩვენებელი მერი არაბიძეს და ბელა ხოტენაშვილს აქვთ.

რომელსაც მოიხსენებათ გულის პრობლემასთან დაკავშირებით. უწევს მკურნალობა, რეგულარული სეზონის ბოლო მატჩები გამოტოვა გიორგიმ და ჯერჯერობით ვერც პლეიოფში ეხმარება თანაგუნდელებს. დღეს ესპანეთის ლიგა ენდესას მეოთხე ფინალური პლეიოფის კიდევ ორი წყვილი ჩაატარებს. მეორე შეხვედრას ბილბაო ვალენსია, პირველი შეხვედრა ვალენსიამ საკუთარ მოედანზე მოიგო, ახლა ბილბაოა მასპინძელი და ბადალონაში ადგილობრივი ხუვენტუტი ბასკონიას მასპინძლებს. პირველი შეხვედრა აქაც მოედნის უპირატესობის მქონე გუნდმა მოიგო, ანუ ბასკონიამ, რომელმაც საკუთარ მოედანზე დაამარცხა მეტოქე. რაც შეეხება ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციას, სადაც ფინალური სერია მიმდინარეობს სან ანტონიოს ფურზე, ნიუ-იორკ ნიქსი ხვალგამთენიისას დილის 5:30-ზე 4 მოგებამდე სერიის მეორე მატჩი გაიმართება. პირველი შეხვედრა, როგორც გახსოვს, სან ანტონიომ საკუთარ მოედანზე დათმო. ნიქსი იგებს სერიას და შესაბამისად სტუმრად მოპოვებული ამ პირველ შეხვედრაში მოპოვებული გამარჯვების ღალობით ნიუ-იორკი აღმოსავლეთ კონფერენციის ჩემპიონი მოედნის უპირატესობას ფლობს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალექო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27

0: უშირდება 1972 წელს შვედეთში ქალაქ სტოკჰოლმში ჩატარებულ ერთ-ერთ პირველ მასშტაბურ გლობალურ გარემოსდაცვით კონფერენციას, რომელიც ეძღვნებოდა გარემოსდაცვით საკითხებსა და გამოწვევებს. ეს თარიღი დღესაც მასშტაბური პლატფორმა და გარემოსდაცვის საკითხების გარშემო აერთიანებს მთელ რიგ სახელმწიფოებს, ორგანიზაციებს, კერძო სექტორს, რიგით მოქალაქეებს და გვახსენებს, რომ გარემოზე ზრუნვა არ არის მხოლოდ კონკრეტული უწყებების ან ორგანიზაციების საზრუნავი მხოლოდ.
1: სწორედ მედია, საკომუნიკაციო საშუალებები იმისთვის, რომ ეს ცნობიერება ამაღლდეს. მოდით გითხარით, რა როლი აქვს გარემოსდაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს გარემოსდაცვით ცნობიერების ამაღლების კუთხით. თუ არსებობს გარკვეული, ვთქვათ, სტატისტიკა, რა შეიცვალა წლების განმავლობაში, რა მეტნაკლებად გაიგო საზოგადოებამ, გაიაზრა და რა რჩება კლავ, ასე ვთქვათ, გამოწვევად.
0: გარემოსდაცვითი გამოწვევების სამწუხაროდ დღესდღეობით ისე მრავლად რჩება არა მხოლოდ ლოკალურ, არამედ გლობალურ დონეზე, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ტენდენცია და წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს, რაშიც გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრს ნამდვილად ლომის წვლილი მიუძღვის. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც ეფექტიანად ახორციელებს გარემოსდაცვით პოლიტიკას და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას. ცენტრი ხელს უწყობს ინფორმაციის გავრცელებას, ასევე განათლების სხვადასხვა, ანუ არა როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ სისტემებში ან განათლების ინტეგრირებას, საინფორმაციო მასალების სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ინიციატივების განხორციელებას და რაც შეეხება ესე შედეგს, ასე ვთქვათ, რაც უკვე ხილული და ხელშესახებია, დიახ, ბოლო წლებში ძალიან მაღალია ჩართულობა მოსახლეობის მხრიდან და ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი

0: დამოკიდებულება სურათი დიდ თქვათ ჭრილში გარკვეული წლების შემდეგ შეცვალოს. არის ეს საკითხი კვლავ გამოწვევა, როდესაც იგივე ამ ტიპის საქმიანობას წევთ, უხსნით ბავშვებს ამ საკითხებს, საუბრებით პრობლემებზე, იაზრებენ, რომ ისინი ზუსტად ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ეხებათ ეს საკითხი და რომლებსაც შეუძლიათ, რომ საბოლოო, ვთქვათ, პროცესში მონაწილეობა სრულფასოვნად შეძლონ.
1: აბსოლუტური სიამაყით შემიძლია გითხრათ, რომ კეი დიდ წილად კი არა და პრაქტიკულად არ ვიცი სადაც კი შევდივარ, რომ რომელ აუდიტორიაში შევდივარ. ძალიან დიდია ხოლმე ის ბავშვების რაოდენობა, რომელსაც იმაზე მეტი აქვს ნაფიქრი, ვიდრე თქვა მე შეიძლება წარმომედგინა ან ყველაზე კარგ სიტუაციაში მეოცნება, ხო, რომ აი ჩვენი მომავალი თაობა მწვანე მომავალზე აი ამდენს და ასე ფიქრობს. რა თქმა უნდა, აი ხაც ამ წუთასაც დედაენის ბაღში რომ გაბრძანდეთ, უამრავ ახალგაზრდას ნახავთ და ეს უკვე ერთგვარი ასე ვთქვა ლაკმუსის ქაღალდია ჩვენს მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების თუ აქტივობების. ყოველთვის როცა შევდივარ მე იქნება საკლასო ოთახი თუ კაც კოლამდელი აღზრდის საბავშვო ჯგუფები. Ну, ხა პატარებს უფრო სხვა ენაზე ვესაუბრები ხოლმე, მაგრამ აი ნუ საშუალო ასაკის მოზარდებთან ესეთი ტექსტი მაქვს ხოლმე მისალმების შემდგომ, რომ თქვენ ხართ ის თაობა, რომელიც მწვანე რევოლუციას და ტრანსფორმაციას თუ არა, აი მწვანე ევოლუციას აუცილებლად ჩაუყრით საფუძველს და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან დიდია მსაობა და მართლა გულწრფელად ისეთ საკითხებზე და ისეთ დეტალებზე აქვთ მაგთნა ფიქრი, რაზეც შესაძლოა იმ წუთას იმ კონკრეტულ მომენტში მე თვითონ საუბრის თემაც არ მქონდეს, ხო? სამომავლო დიდი სერიულ ნაწილში კი ბატონო, მაგრამ აი იმ წუთას შეიძლება ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა და ასევე კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით საჯარო მადლობა თითოეულ მათგანს, აი სახელებით შემიძლია ჩამოვთვალო, უბრალოდ ყველას ვერ მოვასწრებ და არ მინდა ვინმეს ვაწყენი.

0: მადლობა.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს

წავიდა ზები ზები განშულების გულის გიბილი შეხვედრების სიხარულის უხმო

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე

0: როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
5: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპტიაკებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 15 საათია.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.

0: რაოდენობა თანასპონსორების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ის შედეგი, რაც მოაქვს ძალიან ინტენსიურ მუშაობას გაეროს წევრ ქვეყნებთან. ჩვენ საუბრობთ ჰუმანიტარულ საკითხებზე, ჩვენ საუბრობთ იძულებით გადაადგილებულ პირების უფლებებზე, რაც არის შედეგი იმ ოკუპაციისა და რუსეთის იმ პოლიტიკისა, რაც ჩვენ ვიხილეთ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო დონეზე ეს საკითხი იყოს შენარჩუნებული.
1: თავისთავად საჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ სამწუხაროდ ის იმედები, რაც საერთაშორისო სამართლის მიმართ, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა, დღესდღეობით

0: იც რაც არასწორად გამოვიდა, რადგან ევროპაში მაგალითად ბევრი რამ გაგვიკეთებია, რაც ალბათ შეცდომა იყო. ჩემი რჩევა ქართველებისთვის არის, დააგვირდით, ისწავლეთ, მაგრამ არიფიქროთ, რომ თუ რაღაც ევროპაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთდა, აუცილებლად სწორია.
1: ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები კარგია. ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად განვითარდება სავაჭრო და ბიზნეს კავშირები, რადგან ჩემი აზრით სწორედ ეს სფეროა ყველაზე გავლენიანი ამერიკის პოლიტიკის განსაზღვრაში. მსოფლიოს მთავრობები ყოველთვის არ მიხვებიან საკუთარი ხალხის სურვილებს, მაგრამ ვფიქრობ, თუ საქართველო შეინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს იმას შორის, რაც ხალხს სურს და რაც მთავრობის პოლიტიკაა, განსაკუთრებით მშვიდობის ხელშეწყობის საკითხში, ის ბევრ მხარდაჭერასა და მოკავშირეს შეიძენს სხვა ქვეყნებში ხალხსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის, თუნდაც ეს ყოველთვის არ ეხებოდეს მთავრობებს. ეს კარგი პოლიტიკაა და ვფიქრობ, მომავალი ეკუთვნის იმ ქვეყნებს, მთავრობებსა და პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მშვიდობას უწყობენ ხელს, რადგან ალტერნატივა მთელი მსოფლიოსთვის ძალიან ცუდია.
2: დღევანდელი დღე საკმაოდ დატვირთული იყო, არაერთი პანელური შეხვედრა და დისკუსია გამართა, მათ შორის საუბარი შეეხო ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარების საკითხებს, ასევე გამწვანების მნიშვნელობა.

0: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოსახლეობა იგრძნობს საკუთარ თავზე.
1: შაულა პაპუაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ლევან ჟორჟოლიანს უსმენდით. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გეკა გელაძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს შეხვდა. მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაშემდგარი თანამედროვე გამოწვევები. ხაზი გაესვა მზარდი გლობალური საფრთხეების დაძლევის პროცესში ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობის და პარტნიორობის გაღრმავების მნიშვნელობას. ისაუბრეს ასევე 2026 წლის სექტემბერში ბაქოში დაგეგმილ უსაფრთხოების ყოველწლიურ ფორუმზე, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების პროცესში. ახალი ხიდი, რომელიც იდებს ახალ შესაძლებლობებს და აკავშირებს. სან-ფრანცისკოში გენერალური საკონსულოს ბაზაზე ინოვაციების ჰაბი გაიხსნა. ჰაბი ქართულ სტარტაპერებს, სტუდენტებს და მეწარმეებს და ასევე მეცნიერებს დაეხმარება მოიზიდონ ამერიკული კაპიტალი და განავითარონ საკუთარი შესაძლებლობები. ღონისძიება სან-ფრანცისკოს მერი და სტარტაპ ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ესწრებოდნენ, სიტყვით გამოვიდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი და სან-ფრანცისკოს მერი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში

ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხელი ასრულებს. გიული ჩოხელი სცენაზე 1950-იან წლებში გამოჩნდა. მან უდიდეს საერთაშორისო აღიარებას და პოპულარობას მიაღწია. განსაკუთრებით 1978 წელს, როცა ფესტივალ სოპოტის გრან-პრის მფლობელი გახდა. ამერიკაში

თქვენ უსმენთ გიაყანჩელის სიმღერას ყვითელი ფოთლები, რომელსაც ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხელი ასრულებდა. ახლა წარმოგიდგენთ გიაყანჩელის კიდევ ერთ ახლად ჩაწერილ ინსტრუმენტალურ ჯაზ კომპოზიციას ისაქარის. მას მეტად წარმატებული ქართველი ჯაზ პიანისტი გიორგი მიქაძე ასრულებს. იგი 1999 წელს თბილისში დაიბადა. 12 წლის იყო, როცა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დაუკრა კონცერტზე. 14 წლისამ შექმნა პირველი მუსიკალური კომპოზიციები. 2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტი. კლასიკურ მუსიკასთან ერთად სერიოზულად დაინტერესდა ჯაზით. ამჯერად იგი ნიუ-იორკში ცხოვრობს, ბერკლის მუსიკალური კოლეჯისა და მანჰეტენის მუსიკალური სკოლის საპრეზიდენტო სტიპენდიატია. გიორგი მიქაძე უამრავი კონკურსის გამარჯვებულია. გამოშვებული აქვს 6 ალბომი. ისაქარი შეტანილია ალბომში Il Duo, რომელიც მან ისმაილ ლუმანოვსკისთან ერთად ჩაწერა და 2026 წლის 20 მარტს გამოსცა. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კაცობრიობის მეცნიერული მეხსიერება გვამცნობს, რომ კოსმოსური ერა 1957 წლის შემოდგომაზე პირველი ხელოვნური თანამგზავრის გაშვები დაიწყო. ჩვენ გწამს, რომ მანამდე დედამიწის ორბიტა ხელუხლებელი ცივი წყდიანით მოცული სივრცე იყო. თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ სამყაროს ამ უსასრულო ოკეანეში უკვე ათას წლეულებია დედამიწის გარშემო მოძრაობს გიგანტური უცხო სხეული, რომელიც მეთვალყურესავით დაყურებს ადამიანთა მოდგმის განვითარებას. უფოლოგები მას შავ რაინს უწოდებენ. აკადემიური მეცნიერება კი კოსმოსურ ნაგავს. მისი ნამდვილი ბუნება დღემდე უდიდეს ანომალიად რჩება. ამისტიკური ისტორიის სათავეები 19 საუკუნის მიწურულს გენიალური ნიკოლა ტესლას სახელს უკავშირდება. კოლორადო სპრინგსის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტებისას მეცნიერმა მოულოდნელად უცნაური პერიოდული რადიოსიგნალები დააფიქსირა. ტესლა სიცოცხლის ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ მას სხვა პლანეტიდან გონიერი არსებები უგზავნიდნენ გზავნილს. მოგვიანებით გასული საუკუნის 30-იან წლებში კვლევრებმა კიდევ ერთი ანომალია, ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი დაგვიანებული ექო აღმოაჩინეს. კოსმოსში გაგზავნილი რადიოტალღები უკან უცნაური ინტერვალით ბრუნდებოდა. თითქოს ორბიტაზე არსებული უხილავი მექანიზმი მათ იწერდა და კვლავ დედამიწაზე აბრუნებდა. თუმცა ნამდვილმა სენსაციამ 1954 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში გაჟონა თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ანგარიშმა. დედამიწის ორბიტაზე ორი იდუმალი ობიექტი ფიქსირდებოდა. მთელი დრამატიზმი კი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ წლებში კაცობრიობას კოსმოსში ხელოვნური თანამგზავრი არ ჰქონდა გაშვებული. ეს უცნობი სხეული მოძრაობდა პოლარულ ორბიტაზე, ანუ პლანეტის პოლუსების გარშემო ოვლიდა წრეს. იმ ეპოქაში მსგავსი ტრაექტორიის ასათვისებლად საჭირო ტექნოლოგიური ძალა არცერთ ზესახელმწიფოს არ გააჩნდა. ობიექტის სავარაუდო მასა 15 ტონას აღწევდა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები. Профессионал-эксперт та

0: ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი მხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ

0: მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულის სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 26 44 44.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 45 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო

0: გამונה აფშილავასთან ერთად.
1: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა ინდივიდუალურად სახელმწიფოების მხრიდან რეზოლუციის მხარდაჭერა აჩვენებს რომ დღეს წესრიგში მაღლა დგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის და დევნილების სახლში დაბრუნების საკითხი განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მედიასთან მაშინაფასა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან საქართველოს და ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთ ასეთი საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და პტოლთა სტატუსის შესახებ და აღნიშნა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კარგად იმუშავა, შეგახსენებთ, რომ მას 7 ხმით რვის წინააღმდეგ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო და სწორედ რეზოლუციის თანახმად საქართველოსი ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს, პტოლსა და მასშტაბოვანს უფლება აქვს დაუბრუნდეს საკუთარ სახლს. 4 ოქტომბრის საქმეზე ჩადენილი დანაშაულის აღიარებებს კიდევ 8 ბრალდებულის აღიარება დაემატა. რავამ თავი დამნაშავეცნო და სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება. შესაბამისად, მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება. ნინი გოგიშვილი ახასე.
2: ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა ამ საქმეზე 15 ბრალდებული სასამართლო პროცესი დღეს გამართა და 15 პირიდან 8 ბრალდება აღიარა. შესაბამისად, უდაოდ ცნო წარდგენილი მტკიცებულებების საქმე ცალკე წარმოებად გამოიღო. უახლოეს დღეებში გამართება სასამართლო პროცესი და მოსამართლე განიხილავს მხარეებს შორის გაფორმებულ შეთანხმებას დამტკიცების შემდეგ უკვე ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან მათ პროკურატურა საპროცესო

კანონმდებლის შეფასება შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა 4 ოქტომბერზე და პრეზიდენტის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებზე. მან მნიშვნელოვანი უწოდა ბრალდებულთა აღიარებას, რადგან მისი განმარტებით საქმის გარშემო არსებულ სპეკულაციებს წერტილი დაესვა და მათ აღიარეს, რომ ქვეყნის წინაშე დანაშაული ჩაიდინეს, რომელიც შალვა პაპუაშვილის

ბუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ღერის კონკურს ფესტივალი ქართული ხმა 2026, რომელიც საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და ევროპა. მოდი იდეით დავიწყოთ. როგორ გაჩნდა ეს იდეა და შემდეგ როგორ მიიყვანე პროექტამდე?
1: იგი მოგეხსენებათ, არაერთ გზის ჩემი ესეთ კარიერული ცხოვრება გამოვიარე კონკურსებით და სწორედ კონკურსების საფუძველზე გავხდი. ამ ჩემ შემთხვევაში პოპულარული და იყო ის ძალიან ბევრი ქართული თუ ქართული ასევე საზღვარგარეთ ბევრი ესეთ საინტერესო სახის კონკურსები და მივიღე ის გამოცდილება, რაც ალბათ ჩემი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი მომენტი გახდა. შესაბამისად მინდოდა სრული გამიჩნდა, რომ იმ ახალგაზრდებს და მომავალთაობას, რომლებიც საოცრად ნიჭიერები არიან და არაჩვეულებრივად ღერიან ქართულ სიმღერას, მთავარი იდეა იყო, რომ ქართული სიმღერის პროპაგანდა მინდოდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახლა საქართველოში არიან არის კონკურსები, სადაც ქავერებს და ესეთ სოფლიო ჰიტებს ფანტასტიურად ასრულებენ ქართველი მომღერლებიც, მაგრამ ქართული სიმღერა რაღაც ცოტა დაგვეჩაგრასავით, ან რაღაცა არ იყო ისეთი, როგორ გითხრათ, ცოტა შეიძლება ცუდად გამომივიდეს მოთხოვნადი, რომ არადა ქართველებმა პირველ რიგში ქართული სიმღერა უნდა ვიმღეროთ, კარგად, ნუ მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ჟანრს. და შესაბამისად მთავარი мотиваცია იყო ჩემთვის ის, რომ ქართული სიმღერა ყოფილიყო უფრო პრიორიტეტული და სწორედ ამ ქართული სიმღერის კონკურსი შევქმენი, დავაწესე თუ რა ვიცი.
0: ოჯახი ძალიან კარგია და ახლა გითხარი, რით არის ის განსხვავებული, ვთქვათ, სხვა ტიპის ფესტივალებისგან, რა მოლოდინი გაქვს შენ და მოდი გითხარი ზუსტად ის რა შესაძლებლობები მიეცემა ბავშვებს, რომლებიც შენ შემოგიერთებიან, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ორ ასაკობრივ ჯგუფზეა საუბარი, რვიდან 14 წლამდე და 15-დან 25 წლამდე. ნუ ხომ თვა 25 წლამდე ბავშვი არ გამოდის, მაგრამ ხო, ადამიანებს ფაქტობრივად ყველა კატეგორიაში აქვს შესაძლებლობა, თუ კი ნიჭი აქვს და სურვილი იყვნენ შენს გვერდით.
1: იცით რა, გარდა იმისა, რომ აქ ესეთი საკმაოდ კარგად მომზადებული მომღერლები მოდიან ბავშვების სტუდიებით, თავისი პედაგოგებით, ასევე ესეთი ადამიანები, ვისაც არასდროს არ მომღერი, უბრალოდ კარგად ასრულებს.

0: ბრავ დაპრემიერდა რადიო ეთერით, ასევე ტელევიზიით და ეს იყო ძალიან გასახარებელი ამბავი. სამწუხაროდ წელს ეს არ გვაქვს, მაგრამ შევცვალეთ რაღაცა ფულადი პრიზით და ის ფულადი პრიზი მე თვითონ
1: გადაწყვიტოს
0: როგორ მოიხმაროს. უბრალოდ მე მინდა რომ აი ამ პროექტებით რაც შეიძლება მეტ ჩვენს მოზარდს და ბავშვს თუ დასრულს შევუწყოთ ხელი რომ გახდნენ პოპულარულები, რაღაცა გამოცდილება შეიძლება ეს რაღაცა გამოცდილებაც არ არის, ნახეთ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და შარშანი რომ ვაკურდებოდი ბავშვებს როგორ ხელავდნენ. მათ ნაცვლად მეც ნერვიულობდი არ და მე ეს ყველაფერი გავლილი მაქვს და აი გინდა არ გინდა მაინც თავის ეს არის პასუხისმგებლობა.

0: გალიგითხათ ახლა დაჩაგვრასაც ვერ თქვი, ალბათ იქ რაღაცა კიდე სხვა სატელევიზიო კონკურსებს, იქ რაღაცა ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება, SMS-ები ჭირდება. ჩვენთან ეს არ არის. ჩვენთან არის უბრალოდ ჟიურის შეფასება და
1: ეტაპებია.
0: არა, ერთი დღე არის საკონკურსო, ერთი დღე არის და ამ ერთი დღის ბოლოს უკვე გალა კონცერტი, ანუ დაჯილდოება გამართება და მე ვიქნები წამყვანი ამ შემთხვევაში და
1: როდისთვის იგეგმება ეს?
0: 13 ივნისს. შაბათ დღეს თბილისი ართოლში 12 საათიდან დავიწყებთ და სადღაც ალბათ 5-ზე 6-ზე უკვე დამთავრდება ჩვენი საკონკურსო დღე და ბევრ ბავშვს გავახარებთ.
1: ძალიან კარგი. წარმატებები უსურვოთ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავისი შესაძლებლობები ამ ძალიან საინტერესო სფეროში მოსინჯონ, თუმცა ღა სცენაზე დგომა და სიმღერა მხოლოდ ალბათ ერთი, ასე ვთქვათ, ნაწილია ამ პროფესიის, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ის უნარი, რომელზედაც ვისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია კონდეს ჩამოყალიბებული, მithumedes artists დღეს თანამედროვე 21 საუკუნე ითხოვს ფაქტობრივად ყველაფერს სცენაზე, ხო? შოუს ელემენტები, კოსტიუმირება,
0: არტისტიზმი, ყველაფერი, ხო,
1: სასცენო მოძრაობა ფაქტობრივად, ნუ მანქანა უნდა იყოს, რომელიც მართავ ყველაფერს.
0: ან შეფუთული უნდა იყოს ყველანაირად ისე.
1: ძალიან კარგი. ეს ახლა კონკურსის ნაწილი მიმოვიხილეთ ჩვენ. როგორ გაგიშვა აქედან, ისე რომ არ მითხრა შენთან რა ხდება სიახლეების შემოქმედებითად, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე რაღაც ანონსებს მოვკარი თვალი სოციალურ ქსელებში და მითხარი რა საკეთებ, რაზე მუშაობ და როდის შეგვიძლია ეს ყველაფერი რა ვიხილოთ.
0: იცით რა, ძალიან ბედნიერი ვარ, ორი წელიაც რაღაც ცოტა ისე გავჩერდი იმ გაგებით, რომ კლიპი არ გადამიღია და მე მინდა ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხო და მადლობა გადავუხადო ნესტან სინჯიკაშვილს, რომელთან ერთადაც პირველად ვითანამშრომლე და ფანტასტიკური რეჟისორია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კაკი ბოლქვაძეს, რომელიც არის ჩემი პირადი კომპოზიტორი, ასევე ძახი ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად ჩემი შემოქმედების ახალი სიმღერები რა ჩემთვის იწერება, ჩემ კაკის ეკუთვნის და მოვიკითხავ აქედან ძალიან დიდი სიყვარულით. ტექსტის ავტორი გახლავთ უნიჭიერესი ქალბატონი პოეტი, მწერალი, ფილოლოგი ქალბატონი თამარ უჯმაჯურიძე, დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ და არანჟირება რა თქმა უნდა, ანუ საუნდ ინჟინერია ეკუთვნის ჩემ ცირაბზიშვილს უნიჭიერ

0: შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: წინა შეხვედრებზე იყო ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში აცხადება, რომ ამ შეხვედრების მიზანია სხვადასხვა მიმართულებით ახალგაზრდების ჩართულობა, მათ შორის პოლიტიკურ პროცესებში იყოს უზრუნველყოფილი, გაითვალისწინონ მათი პოზიციები, მოსაზრებები. დღეს კიდევ ერთხელ მოისმენ ახალგაზრდების ხედვებს, მათ პოზიციებს, მათ შორის კრიტიკულ პოზიციებს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და დღეს ითქვა, რომ ის გზავნილები, განცხადებები, ხედვები, რომლებიც გასულ შეხვედრებზე მოისმინეს, იქნება მაქსიმალურად გათვალისწინებული, რადგან ქვეყნის განვითარებაში ახალგაზრდების როლი და მათი ხედვა და მოსაზრებები არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი.
1: მათი ხედვები და მათი სამომავლო გეგმები ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის. ეხლა რაჭაში ვიმყოფებით, ვიცით რომ დღეს შეხვედრა გვექნება და მე დარწმუნებული ვარ, რაჭალო ჩხუმ ქვემოსვანეთის შეხვედრას ერთ-ერთი გამორჩეული იქნება. თვითონ რაც შეეხება უშუალოდ მათ საუბარს და მათ ჩართულობას, ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი მოთხოვნები და მათი სურვილები და ხედვები აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ჩვენი გუნდის მიერ, ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ.
2: საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პირდაპირ წარმოადგენს ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი ინტერესების გათვალისწინება პოლიტიკურ საქმიანობაში. განვლილი შეხვედრები ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა, მათ შორის გაჟღერდა ესეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევები, როგორებიც იყო მაგალითად ახალგაზრდული სივრცეების ნაკლებობა. შესაბამისად, იგივე მოლოდინი გვაქვს დღესაც აქ მცხოვრები ახალგაზრდებისგან, რომ მათ მიერ გაჟღერებული იდეები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ხელისუფლების სამომავლო საქმიანობაში გასათვალისწინებლად.
3: თითოეული ასეთი შეხვედრა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ რეგიონს შევხედოთ.

0: ყველა ტელევიზია ამ მიტინგის წარმოდგენა მატერიალებზე და ყოველთვის ცნობილი ფაქტია ეს.
1: ჩემულები გავხარდეთ უბრალოდ ყველანი არის. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ შემოთავაზების ხელიდან გასება და ამ შესაძლებლობების ხელიდან გასება უბრალოდ არსებობს.
2: ბაბა ჯანდრი აღიარა დანაშაული უბრალოდ
3: შემოთავაზებული იყო ბრალდების არისკიდან საბრძოლო შეთანხმება, რომელიც პირობების მისაღები აღმოჩნდა ჩემი დაცვის ოფისში შესაბამისად დავთანხმდით შემა დაცვის ოფისში ნოთავი დამნაშავედ დაგმრავლდებაში და უდავოდ მიიჩნია უკვე გამოკვლეული, მაგრამ მაინც კიცებულებები.
4: გევანდელ სასამართლო პროცესზე რა ბრალდებულმა სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება, თავის მისულად დამნაშავედ და ასევე უდავოდ მიიჩნია მტკიცებულებები. მათ ასევე განცხადებით ქონათ მომართული ჩვენთვის და შესაბამისად აღნიშნული სისტემის სამართლის საქმე ამ 8 აპრილის მიმართ გამოიყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მიზნით. იმ დარჩენილმა მა პირმა დგანაც სასამართლო პროცესზე განაცხადეს რომ არ აღიანებენ ჩადენილ დანაშაულს და თავს არ ცნობენ დამნაშავედ, შესაბამისად მათთან რა თქმა უნდა არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება საბჭოთა შეთანხმების თაობაზე, თუმცა თუ შეიცვლიან პოზიციას, რა თქმა უნდა ჩვენ მზად ვართ რომ მათთანაც განვიხილოთ მიუხედავად იმის რომ დღეს უარ განაცხადეს საბჭოთა შეთანხმების საკითხი.
5: სადაც იქნება სინანული იქ იქნება ადეკვატური რეაგირება. ასეთია სამართლებრივი საქმეში პოლიტიკური შეფასებები მართლა.

გამარჯვებით. დღეს მოგვიანებით გამართება კიდევ ორი შეხვედრა სუზუკი გრიხასი რუმინეთის ნაკრებს, რუმინეთის ანაკრებს შეხვდება 17:30-ზე დაიწყება თბილისის დროით, შემდეგ 20:00-ზე Toyota Citasi პორტუგალიის ნაკრების მატჩია. 10 ივნის მეორე ტურში შავი ლომი სუზუკი გრიხას შეხვდება, ხოლო 14 ივნის პირველი წრის ბოლო ტურში Toyota Citasi იქნება ჩვენი მეტოქე. უმაღლესი კატეგორიის ქართველი მსაჯი ნიკა ამაშუკელი მის შესახებ ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ. მსოფლიო რაგბის მიერ დაარსებულ ახალ ძალიან მაღალი დონის ტურნირზე სიმუშავებს საუბარია ერთა ჩემპიონატზე, რომელიც სტარტს ივლისში აიღებს. მასში მსოფლიოს 12 უძლიერესი ეროვნული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას: ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ავსტრალია, ინგლისი, უელსი, საფრანგეთი, შოტლანდია, ირლანდია, არგენტინა, ფიჯი, იაპონია, ასევე იტალია. ამაშუკელის სამ მატჩზე გახლავდა ნიშნული ქართველი არბიტრი. თავარი მსაჯი იქნება 4 ივლისს არგენტინა შოტლანდიის მატჩზე. კორდობაში გამართება ეს შეხვედრა 11 ივლისს არგენტინა უელსს უკვე სან-ხუანში. ამაშუკელი გვერდითი არბიტრის რანგში იმუშავებს და ასევე 18 ივლისს იქაც გვერდითი მსაჯი იქნება. საუბარია არგენტინა ინგლისის შეხვედრაზე, მატჩი სანტიაგო დელ ესტეროში გამართება. შეგახსენებთ, ეს შეჯიბრი ამ შეჯიბრების პარალელურად დაიწყება მეორე დონის სანაკრებო ტურნირი ერთა თასი, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ითამაშებს. ბორჯღალოსნები 4 ივლისს მონტევიდეოში ურუგვაის შეხვდებიან, 11 ივლისს ჩილეს ქალაქ ვინია დელ მარში სამოას, ხოლო 18 ივლისს ჩილეს კიდევ ერთ ქალაქ ლასერენაში მასპინძელთა ნაკრებს, ჩილეს ეროვნულ გუნდს. ევროპის ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში დასრულდა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში გამართა ეს ტურნირი. გამართა გუშინ ფინალური შეხვედრა. უკრაინა-აზერბაიჯანი, სწორედ ეს გუნდები შეხვდნენ ფინალში.

0: მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
0: ორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მოგესალმებით ზვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის გამაყურებელო და ტელემაყურებელო. მოკლედ, ვართ YouTube არხზე და მთელი საქართველო გვიყურებს. ძალიან მიყვარხართ. დღეს პარასკევია და ისე მიხარია ხოლმე, რომ მოვდივარ, აი ვერ წარმოიდგენთ. თან მყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი. ქალბატონი ირმა დელონი. მოკლედ, ქალბატონი ირმა გახლავთ პოეტი, ჟურნალისტიკა და ტერალთა შემოქმედებით კავშირის წევრი. და ძალიან ბევრი რეგალიებია, გზადაგზა გეტყვით ყველაფერს. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა, რომ მობძანდით ჩემთან სტუმრად. მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან საინტერესო ცხოვრება გქონდათ და რაც მე გავიგე, რას აკეთებთ დღეს თქვენ საქართველოში, ეს არის გმირობის ტოლფასი და მე მიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და ჩემს არაჩვეულებრივ მსმენელს და მაყურებელს ეხლა კარგი ინფორმაციებს მივაწვდით. როგორ ბრძანდებით?
1: პირველ რიგში მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, და მივესალმები ასევე ჩვენ რადიო მსმენელებს და დანარჩენ ყველას, ვინც ლაივში უყურებს, ეს Facebook-ია. დიდი და ლამაზი მეგობრული მოკითხვა ყველას.
0: გაიხარეთ.
1: მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ, რომ მობძანდით. ქალბატონო ირმა, საერთოდ ჩემი გადაცემა ემსახურება ძალიან კეთილშობილურ საქმეს და ჩემი გადაცემა მინდა რომ იყოს мотиваტორი ადამიანებისთვის და თქვენ ხართ შემდგარი ადამიანი ძალიან საინტერესო რეგალიებით და მინდა რომ თქვენი თავი გავაცნო მაყურებელს და მსმენელს. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. როგორი ბავშვი იყავით?
1: ბავშვი ვიყავი ლოყა წითელა. პატარა და საყვარელი. ბავშვობა ლამაზი ბავშვობა მქონდა. მყავს ორი უფროსი ძმა.

0: გავიდა წლები და მართლაც ასრულდა ეს ოცნება.
1: რასაოცარია. აა იცით რა მინდა გითხრათ. აა საერთოდ არ ვაპირებდი ამ კითხვის დასმას, მაგრამ აი ოცნება, რომელიც თქვენ იმ წამს თქვით და მე ეს ასრულდა. ნახეთ, დღის განმავლობაში თურმე არსებობს რაღაცა წუთი.
0: წამი ალბათ კიდეც.
1: ამით რაღაც ადამიანი, რომელიც რაღაცას გაი თუ დაემთხვა ეს იმ დროს, როცა გახსნილია,

0: მქონდა შეხვედრა ძალიან ძლიერ პიროვნებებთან.
1: საინტერესოა. მე ბატონი გეიდარის დოკუმენტური ფილმი მაქვს გადაღებული, ბაქოში ცხოვრობდი 6 თვე.
0: აჰა.
1: და ძალიან საინტერესოა.
0: ის დაიბადა ნახშევანში, მე მახსოვს, ის დამპატიჟეს მისი 80 წლის თავი ყო ოქროს საათები გამოუშვეს მისი პორტრეტით მაშინ.
1: დიახ.

0: ეს ეს არის ძალიან ძველი 1000-სლოვანი აკადემია.
1: დიახ.
0: დიახ. უბრალოდ თალსალკია და აბსოლუტურად საქართველოს ემსახურება, რა თქმა უნდა,
1: თავარი ეს არის. აი ახლა მითხარით თქვენ აკადემიაზე. ნიკო ფიროსმანის სახელობის საერთაშორისო აკადემია ოქროს კალმის დამფუძნებელი ბრანდებით. მომიყევით ყველაფერი.
0: იცით, ძალიან მომინდა ხელოვნების სფეროში

0: მე მყავს ძალიან კარგი უკაცრავად იქ მექნება გადაცემა დიპლომების აი სხვადასხვა ერთ-ერთი არის მურმან გელენიძე რომელიც არის სამხატრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი რო შეხვდება ნიაკოს რომელიც არის უბრწყინვალესი პიროვნება სხვადასხვა ჩვენ ერთად ვართ იმ აკადემიაში ეს არის მისი წიგნის რედაქტორი გახლავარ ათობით წიგნების რედაქტორი ვარ სხვადასხვა გამოჩენილი პიროვნებების ეს არის ჩოხოსანთა რაინდის წარმომადგენელი ეს პიროვნება არის გრაფიკოსი მხატვარი ხათოშეს ანბანზე მუშაობდა რამოდენმე ანბანზე ილია მეორეს შეკვეთითაც დიახ ფერწერი გრაფიკა ქანდაკება მოზაიკა კარგი პიროვნება
1: ესე იგი ბევრი საინტერესო ის
0: იქ აქვე მეყოლება ლალი ორმოცაძე ეს აკადემიკოსი ხათოშეს მისი წიგნის რედაქტორიც ვარ უზარმაზარი ფანტაზიის ისტორიული შემოქმედებითი თხუზულებას ასწავლი პაიმანიზეცაში. ეს ქალბატონია წერალი ესეისტი, აკადემიკოსი, მხატვარი, პოეტი,

0: მიენიჭა ჩვენგან აკადემიკოსის საპატიო აკადემიკოსის წოდება. ასევე ყავს მამუკა ბაგრატიონი, მოგეხსენებათ. მასაც საპატიო ის გადაეცემა 9-ში. მას აქვს საავტორო გადაცემა ბაგრატიონი, დიახ. ეს არის უნიჭიერესი ახალგაზრდა, აი ეს მართლა სამეფო გვარის მატარებელი, ძალიან კარგი პიროვნება, კარგი мама, კარგი ბაბუა და ასე შემდეგ, კარგი მეუღლე, თვითონ არის პატრიოტი ძალიან და აქვს საოცრად კარგი ნაშრომები მესოპოტამიაზე. ასტროლოგიის შესწავლა დაიწყო, ეს შუმერების კავშირი დღემდე, მეგრე ეს ჩვენთან პროქართული ყველაფერნო საიდან მოვდივართ როგორ და კარგი ნაშრომები აქვს ძალიან და ეს იქნება ნონა გაფრინდაშვილი, დიახ,
1: ძალიან
0: ჩვენი საქართველოს ჭადრაკის დედოფალი, მე მგონი მსოფლიო და არა მარტო საქართველო.
1: არა, რას ამბობთ? ქალბატონი ნონა არის ჩვენი ქვეყნის სახე.
0: იტალიიდან გვეყოლება კიდე ფრანჩესკო ტრეჩი, კაცი, რომელიც წინა თვეში ჰქონდა პრეზენტაცია საქართველოში, იტალიელია, რომელმაც 2000 წლის წინ შემთხვევით აღმოაჩინა ჟურნალში საქართველოსთან დაკავშირებული ამბები და უკვე მეოთხე წინგზე მუშობ სამი გამოცა ითარგმნა, აყვარებს ხალხს საქართველოს და ქართველ ერთშვენ ტრადიციებს.
1: საქართველოს ის ქართული თუ არა?
0: ლაპარაკობს, როცა ჩამოვა მე თქვენ დაგაკავშირებ.
1: აუცილებლად, აუცილებლად სხვა რაკურში გადაცემაში მოვიწევ, იმიტომ რომ მე მაგ რუბრიკა.
0: ძალიან დიდი პატრიოტია, ძალიან დიდი.
1: ქალბატონო ირმა, მე როცა დავიწყე დღევანდელი დღე, თქვი ესეთი რამ, პოეტი, ჟურნალისტი, რაც შეეხება პოეზიას. სულ მაოცებენ. აი, როგორი გაოცებული ვარ, იცით, ადამიანი, რომელიც წერს ლექს. როგორ მოდის?
0: ამენას იცით რა ქვია? ამინას ქვია ღმერთების
1: ენა. იცით რა მითხარით? აი, როგორ მოდის მუზა? აი, როგორ გესმით, როგორ წერთ? რა არის ეს?
0: მე როცა წერ, მინდა წამები ალბათ, წუთებიც არა.
1: ა, წამში ინფორმაცია, ხო?
0: მაგრამ მე დაუბრუნდები მეორე დღეს. ხამე მეფიქრება და ნუ შეიძლება ჩასწორო რაღაცები, მაგრამ როგორც ასეთი უცებ.
1: იცით რა მითხარით? აი, სულ პირველი ლექსი, აი რამდენი წლის იყავით, აი რომ მოვიდა ეს ტალღა?
0: სულ თავიდან დავიწყე უფრო თხუზულები.

0: უფროს კლასელი გოგონები, რომლებსაც დიდი დასვენება იყო იქ ვაკითხებდი, ასფურსლიანი რეულები მქონდა და
1: იმაში.
0: უშუალოდ ლექსების წერა უფრო შემდეგ დავიწყე.
1: აა, მოგვიანებით ცოტა. მოდით ახლა ჩვენ გავიდეთ რეკლამაზე და რომ დავბრუნდებით, ჩემი მაყურებელი, ჩემი მსმენელი, გაეცნობა თქვენს პოეზიას.
0: კარგით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313

0: კლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertat.
1: ამდე საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. 4 ოქტომბრის საქმეზე 8 ბრალდებულმა თავი დამნაშავე ცნოდესრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება. შესაბამისად მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება, რასაც სასამართლო უახლოეს დღეებში განიხილავს, სადაც იქნება სინანული, იქნება ადეკვატური რეაგირება. ასეთია სამართლებრივ საქმეზე პოლიტიკური შეფასებები. მართო გუნჩი აცხადებდა, რომ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც ბრალი ჯგუფურ ძალადობაში და სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობა შედებათ, დანაშაულის აღიარებამ სპეკულაციებს წერტილი დაუსვა. მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე აფასებს საგარეო საქმეთა მინისტრი გაეროს რეზოლუციას, რომლის თანახმად საქართველოში ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს, ლტოლვილსა და მათ შთამომავალს უფლება აქვს დაუბრუნდეს საკუთარ სახლს. რეზოლუციას მხარი 17 ქვეყანამ დაუჭირა, წინამდები იყო 8, რაც რეკორდულად მცირე რაოდენობა. ამის მიზეზად კი მართველი გუნდი ქართული დიპლომატიის შემუშაობას ასახელებს, მოსმენთ საგარეო წყების ხელმძღვანელის და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები.
2: რეზოლუცია არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის. ეს არის საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის წამოწევის საუკეთესო შესაძლებლობა. ქართული დიპლომატიური სამსახური ძალიან ბევრს მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ უმაღლესი მხარდაჭერა იყოს მოპოვებული სწორედ საქართველოს რეზოლუციაზე. ჩვენ ნახეთ წელსაც გაზრდილი რაოდენობა თანასპონსორების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ის შედეგი, რაც მოაქვს ძალიან ინტენსიურ მუშაობას გაეროს წევრ ქვეყნებთან. ჩვენ საუბრობთ ჰუმანიტარულ საკითხებზე, ჩვენ საუბრობთ იძულებით გადაადგილებულ პირების უფლებებზე, რაც არის შედეგი იმ ოკუპაციისა და რუსეთის იმ პოლიტიკისა, რაც ჩვენ ვიხილეთ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო დონეზე ეს საკითხი იყოს შენარჩუნებული.
3: თავისთავად ესაჩუნებს კიდევ ერთხელ, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ სამწუხაროდ ის იმედები, რაც საერთაშორისო სამართლის მიმართ, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა, დღესდღეობით დარტყმა.

0: პირდაპირ უჭერთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, განუწყვეტლივარი სანქციებით ბუქარა. მე უნდა გითხრათ, რომ აი ეს ნამდვილად არის ბედის საქმიანობაში ჩარევა, იმიტომ მე ხა ჩემთავზე არ დავიწყე პაპარაკს, მაგრამ ის რომ ჩვენ მაგალითად პირველ პირებს სანქციებით ებუქრებიან, ეს არ მოქმედებს თანამშრომლებზე თქო, ტყუილია, იმიტომ რომ ეს არის მიმართული, ეს არის მიმართული შინაგანი ცენზურისა და იმიტომ რომ გეუბნებიან, რომ იცი რა, იცი თუ ესე იქნება, თუ ესე იქნება, აი პირდაპირ აიც მაშინ ისე შესაძლებლად ვეღარ წახვალ, შენ ამას ვეღარ გააკეთებ და ხო ყველას ვერ მოთხოვ რომ შეყოს რა ქვია ცოტა დადიანი და გაწვიროს და აი ეს ნამდვილად არის ეს აპტიპის პრობლემა და მე ვფიქრობ რომ ეს კი არის პარლამენტში ჯელობა და ეს უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის სწორედ პოლიტიზირება ესე ვთქვათ ესე ვთქვათ მედიაში
1: გვასი მაღლაფერიძის განცხადებას ისმენდით, შეგახსენებთ რომ კულტურის კომიტეტზე წლიური ანგარიში წარადგინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის თავმჯდომარე ვასი მაღლაფერიძე მისაუბრა სანქციებით ღია მუქარაზე, რაც მისივე შეფასებით მედიის საქმიანობაში ჩარევა და მედიის პოლიტიზების მცდელობა. სვანეთში გამრისხვლიანების პროცესი ქვეყნის ენერგეტიკულ სისტემას დაიცავს და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს უზრუნველყოფს. თავობის ადმინისტრაცია რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ითანამშრომლოს, რათა უკანონო ბიზნეს საქმიანობა დარეგულირდეს და ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება მოწესრიგდეს. პარალელურად სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტეის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დამატებით 47 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთკისებად ამოიღეს. ჩვენ გვინდება რომ ამ მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მარცხაწინააღმდეგო მოხმარების სისტემატიურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას.
2: там სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილი იქნა კრიპტოვალუტის წარმოებელი სპეციალური ელექტრომოწყობილობები. დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.

0: და წყობათა ფასებს, რომელთა მიზანის ქვეყნის ინტერესების დაზიანება. ალიანსის წევრები ერთმანეთის კრიტიკას უკვე გასცნენ და შეურაცხყოფულ განცხადებებზე გადავიდნენ. ამჯერად ერთმანეთს თინა ბოკუჩავა და ნიკა გვარამია დაუპირისპირდნენ, ისევ მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებს თამარ ჩერგოლეიშვილი.
1: მეგონა ასე ვთქვათ, რომ ამგვარ თავდასხმას ვიხილავდი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე. ეს არის განპირობებული იმ შიდა პარტიული ტურბულენციით, რომელიც თავად ახალშია. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ პერიპეტიებმა განაპირობა ის, რომ მან ამგვარი საჯარო განცხადება გააკეთა. მე ამას მივაწერ.
2: მიხარია თუ გესმის და დისფუნქციურ ორგანიზმს რეალურ მოქმედ გუნდად აქცევ. ასევე იმედი მაქვს ალიანსის საქმიანობაში რამე მონაწილეობას მაინც მიიღებთ. მიტინგზე გამოსასვლელად სცენასთან მოსვლის და სიტყვით გამოსვლის მოთხოვნის გარდა. რამეს ელემენტარულს მაინც.
3: სამუდამოდ დაკარგულ დომინაციას ებღა უჭება სასოწარკვეთილად და გზადაგზა ამ სამარცხვინო სისულელეებს იგონებს. ისიც და მისი მფრინავი მაიმუნებიც. ნანულა იქნება თუ სხვა? ერთადერთი სწორი პასუხი არის, რომ კეფაში წაუთაქო ყველა ხმის ამოღებაზე და თავისი ადგილი მიუჩინო იქამდე, ვიდრე შეეგუება. პრობლემა ისაა, რომ ეს მაოხრებელი გზირი დროს გვაფლანგინებს.
4: მე რამდენჯერ უნდა შეეცადონ, რომ რაღაც ასეთი ფოკუსები ჩაუტარონ ქართულ ხალხს, რომ თითქოს ნაციონალური მოძრაობა არ არის ნაციონალური მოძრაობა. ნაცობა

0: აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით და

0: დიდი პროფესია გახლავთ ადამიანი და ადამიანობა და ზუსტად ეს ის ადამიანია ქალბატონი ირმა რომელიც ძალიან ბევრ და კარგ საქმეს აკეთებს ქვეყნისთვის ქალბატონო ირმა როგორც დაუპირდით მსმენელს და მაყურებელს მოდი თქვენი შემოქმედების ნაწილი გაუზიაროთ და წავგეკითხოთ ლექსი
1: კი ბატონო მაგრამ საპატიო აკადემიკოსების წოდებას ვისაც ვანიჭებთ ერთი უსაყვარლესი პიროვნება უნდა ვახსენო ბატონი ლერი ალმონაკი ეს არის უბრწყინვალესი პიროვნება წერალი ესეისტი პოეტი პუბლიცისტი მთარგმნელი რომელმაც მსოფლიო მნიშვნელობის ხუზულებები გვითარგმნა ესა ლაოძი აღმოსავლური ფილოსოფია უპანიშადები ეს ინდური რომელიც არის უამრავი ჯილდოთ დაჯილდოებული ივანე მაჩაბლის პრემია ილია ჭავჭავაძის პრემია აკაკი წერეთლის წმინდა ნინოშვილის და ასე შემდეგ და მე სიამოვნებით მოვიკითხავდი ბატონ ლერის
0: აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ახლა მე გეტყვით სანამ ლექსს აიკითხავ მანამ რაღაც უნდა გითხრათ ნახეთ ჩვენთან ადამიანები რომ მოდიან რა თქმა უნდა საუბრობენ თავიანთ შემოქმედებაზე როგორები არიან და ასე შემდეგ და აი ამდენი მადლობა რაც თქვენ დღეს თქვით არავის არ გაუკეთებია და მე მიხარია და ძალიან მიყვარს ადამიანები რომლებიც მადლიერები და მადლობას უხდიან სხვა ადამიანებს და იხსენებენ ესე და მისასალმებელია რომ თქვენ ასეთი ბრძანდებით.
1: მადლობთ თქვენ.
0: მოდით ვიხარით, წაგვიკითხეთ, წაგვიკითხეთ ლექსი.
1: მოდით მე მართლა წაგიკითხავთ რეალურად. ეს პატარა ლექსი არის ესე, მადლობელი ვარ. უფალო ჩემო, მე ვარ სიკეთე, დაბოროტების მე ვარ მოგმობელი. ამ ქვეყნად ჩემი მოვლენებისთვის მიწიდან წამდე ვარ მადლობელი. უფალო ჩემო, ჰა ჩემი გული, იგია შენი საცხოვრისი და საბრძანისი, რადგანაც ქვეყნად

0: ვიცე პრეზიდენტია მზია ლორენსი, არის ადგილობრივი, არის ფანტასტიკური მხატვარი, პოეტი, შემოქმედებით სავსე ქეთა ტრაპაიძე, უსაყვარლესი, მუსიკასაც წერს, მღერის.
1: მე მყავდა გადაცემაში, რადიოში იყო ქეთა.
0: ფანტასტიკური ქალბატონი, პოეტი. კი, ასევე მყავს ისრაელიდან წარმომადგენელი და გვინდა ნენელა კიდე შევავსოთ. და ყველა ქვეყნიდან იყოს, რომ იყოს გაცვლითი პროგრამები, რომ იმათი ნამუშევრები ნახოთ, ჩვენი ნამუშევრები იქ წავიდეს, წიგნებს დავბეჭდავთ, პრეზენტაციები გვექნება. მყავს ძალიან კარგი მეგობარი ქალბატონი, რომელიც აკეთებს მანდილებს, რომელიცაც გამოშვებული აქვს წიგნები, რომელიც ფანტასტიკურად ხატავს და ისიც იქნება ჩვენთან პირველ სხდომაზე. ასევე ჩემი წიგნების ძირითადი მხატვარი ვინც არის თიკო ჟღენტი, ძალიან დადებითი პიროვნება, უშესანიშნავესი წიგნები აქვს. მე სხვა დროს თქვენ აუცილებლად მოგიტანთ და გაჩუქებ წიგნებს. ფანტასტიკური მხატვარია, ასევე ლექსებს წერს. ის იქნება ჩვენი აკადემიის აკადემიკოსი ახლა და მოკლედ კარგი ხალხის წარდგენა გვაქვს. ვინც მოვა, ნასიამოვნები დარჩება, შემიძლია ვთქვა. მით უმეტეს ახალგაზრდა მხატვრის გვაქვს გამოფენა და ეს იქნება ფანტასტიკური.
1: მოკლედ ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ გავაგრძელებთ. მარტო ამ სტუმარ მასპინძელის როლს კი არა, არამედ დავმეგობრდებით, იმიტომ რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება, მთელი ჩემი მოწოდება არის, რომ ადამიანებს დავეხმარო, გავაცნო საზოგადოებას. ეს იქნება პროექტები თუ რაც არ უნდა იყოს, მე თქვენს გვერდით ვიქნები აუცილებლად.
0: შეიძლება კითხოთ?
1: აბა მკითხეთ. ეს თქვენი ჩვენ

0: დიდი მადლობა.
1: უამრავი ადამიანის გახარებას.
0: დიდი მადლობა. მოკლედ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, ტელე მაყურებელო, გემშვიდობებით დღეს და რა თქმა უნდა, პარასკევს დაგიბრუნდებით ისევ ჭრელი, ბედნიერი გია ჯაჯანიძე.
1: ამინ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: გეგმო ბინის შეძენას, დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო
7: ვიზიტაში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopay

ორგანიზაციამ 1944 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში გაჟონა თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ანგარიშმა. დედამიწის ორბიტაზე ორი იდუმალი ობიექტი ფიქსირდებოდა. მთელი დრამატიზმი კი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ წლებში კაცობრიობას კოსმოსში ხელოვნური თანამგზავრი არ ჰქონდა გაშვებული. ეს უცნობი სხეული მოძრაობდა პოლარულ ორბიტაზე, ანუ პლანეტის პოლუსების გარშემო უვლიდა წრეს. იმ ეპოქაში მსგავსი ტრაექტორიის ასათვისებლად საჭირო ტექნოლოგიური ძალა არცერთ ზესახელმწიფოს არ გააჩნდა. ობიექტის სავარაუდო მასა 15 ტონას აღწევდა, რაც იმ დროისთვის ყოველგვარ მეცნიერულ ზღვარს სცილდებოდა. აწლეულების შემდეგ 1998 წელს კოსმოსურმა შატლმა ენდევერმა ორბიტაზე მუშაობა

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1914 წლის 12 მაის საქართველოში სოფელ ჯიმიჩი დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეული

0: აქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები.
1: სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იქით ხეთ GPC საფთიაქებში.

0: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. 4 ოქტომბრის საქმეზე რვა ბრალდებულმა თავი დამნაშავე ცნობა სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება შესაბამისად მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება რასაც სასამართლო უახლოეს დღეებში განიხილავს ისინი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდებიან პროკურატურა მათთან საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით აფორმებს დღეს 15 ბრალდებულის პროცესი იყო 7-მა დანაშაული არ აღიარა შესაბამისად მათთან მოლაპარაკებები საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე არ მიმდინარეობს
3: და დაჩის ქვეში ყოფი აღიადებს იმას რომ ნამდვილად რასაც სატელევიზიო კადრები აჩვენებდნენ იმ ეტაპზე იმყოფებოდა იქ და ვის მიერ მოხდა საგნის გასოლა იმ მიმართულებით სადაც იყვნენ სამართალდამცავები განლაგებული ჩვენ მაღარია უჭარბას ყველა ტელევიზია ამ მიტინგის კადრებთან მატერიალებზე და ყველასთვის ცნობილი ფაქტია ეს
4: ჩემულები გავხადეთ და ვარ. ჩვენ ვიკრობთ ამ შემოთავაზების ფენიდან გასება და ამ შესაძლებლობების ფენიდან გასება უბრალოდ არსებობს.
3: მაგრამ ჯანდრი აღიარა დანაშაული, უდოდ სამწუხაროდ შეიძლება თავისუფლად გაფორმებული არ არის, თუმცა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს პროკურატურასთან, აბოლოო წინადადებას ვარაუდობთ მომღალაში გვეცოდინება.
5: შემოთავაზებული იყო ბრალდების არისხიდან საბრძოლო შეთანხმება, რომელიც პირობების მისაღები აღმოჩნდა ჩემი დაცვის ოფისში შესაბამისად დავთანხმდით ჩემს დაცვის ოფისს ნოთავი დამნაშავედ დაგამრავლებაში და უდავოდ მიიჩნია უკვე გამოკვლეული, მაგრამ მაინც მიცეულებები.
6: გერმანდელ სასამართლო პროცესზე რვა ბრალდებულმა სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება, თავის მის სრულად დამნაშავედ და ასევე უდავოდ მიიჩნია მიცეულებები. მათ ასევე განცხადებით ქონათ მომართული ჩვენთვის და შესაბამისად აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე ამ 8 აპრილის მიმართ გამოიყო საბრძოლო შეთანხმების გაფორმების მიზნით. იმ დარჩენილმა მა პირმად გამოიცა სამართლის პროცესზე განაცხადეს რომ არ აღიანებენ ჩადენილ დანაშაულს და თავს არ ცნობენ დამნაშავედ შესაბამისად მათთან რა თქმა უნდა არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება საბჭოთა ხელმისთავობაზე თუმცა თუ შეიცვლიან პოზიციას რა თქმა უნდა ჩვენ მზად ვართ რომ მათთან

0: სპეკულაციას და პროპაგანდას ინამდვილეში, რომელიც ცდილობდნენ, რომ შავი თეთრა წარმოეჩინათ და ძალადობას იკეთეთ, რასაც სამწუხაროდ აკეთებს დღეს ზოგიერთი უცხოეთიდან. მე მოუწოდებდი ყველას, რომ ამ მაგალითს მიბაძონ. საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ სადაც იქნება სინანული, იქ იქნება ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს მხრიდან.
1: ყველა ის პირი, ვინც აქამდე აცხადებდა, რომ საქმე არის რეალურად მხოლოდ გადახერხილი ხობის და ასეთ ცინიკურად რომ მოიხსენიებდნენ რეალურად ამ ქვეყანაში ძალადობრივი გზით ქვეყნის დამხობის მცდელობას, ეს ადამიანები სისრულეში არიან მხილებულები დანაშაულებრივ კომენტებაში ჩართული პირების მიერ. რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი აღიარებენ თავიანთ დანაშაულს, ინანიებენ და შესაბამისად სახელმწიფოც შესაბამის ნაბიჯებს ჰგავს. ყველა იმ ადამიანის მიერ ნათქვამი, რომ რეალურად ისინი მშვიდობიანად ცდილობდნენ, რომ თავიანთი პროტესტი დაეფიქსირებდნენ, არის აბსოლუტური ტყუილი და დადასტურდა, რომ სახელზე იყო ძალადობრივი გზით ხელისუფლების ჩაგდების მცდელობა, რაც აღკვეთა სამართალდამცავი ორგანოების
2: მოთხოვნა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული შეფასებები მართვა გუნჩი გაკეთა. ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიმართ საქმეების რაოდენობა 2011 წელთან შედარებით 2026 წელს 93%-ით არის შემცირებული. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილ გადაწყვეტილებებსა და განჩინებების სახსრულებაზე ისაუბრა პარლამენტში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილის თქმით, ეს ნიშნული იმდენად მაღალია, რომ ბუნებრივად გულისხმობს მართსაჯულების სისტემაში განხორციელებული რეფორმების ეფექტიანობას. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დეპუტატებს გაეროს კომიტეტების აღსრულების შესახებ ანგარიში წარუდგინა.
3: ის მიხედვით, რა მონაცემებიც არის წარმოდგენილი, ძალიან მკაფიოდ დასტურდება, რომ დღეს ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიმართ არსებული საქმეების რაოდენობა არის ძალიან მცირე ნიშნულზე. შედარებისთვის, რომ ითქვა, აი 15-წლიან პერსპექტივაში შევადაროთ, 93%-ით არის საქმეების რაოდენობა შემცირებული. თუ 2011 წელს შევადგენთ 2024

0: ნების საკითხი.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმერ პუტინს სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდებს. მინისტრის განცხადებით ვითარება ისეთ სახიფათო ფაზაშია შესული, რომ ომის სწრაფა დასრულება საჭირო. ვადეპული მიიჩნევს, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებაში გერმანიისა და ევროკავშირის ჩართულობა აუცილებელია. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი უკრაინის მთავრობას სამხედრო დანაყოფისთვის

რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში

0: ძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 50

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების

0: ოპოზიციის მცდელობა, ოპოზიციის მომხრეთა სპეკულაციის სამიზნე, ამჯერად სამების ტაძრის აშენება. ამოღებული ეგრეთ წოდებული მაინერები და გამრიცხველიანების პროცესი მესტიაში ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების აღსაკვეთად საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა კიდევ რვა ბრალდებულმა აღიარა. სახელმწიფო ბრალდება სინანული შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმებისთვის მზადა. აშუდი ქვეყნის მხარდაჭერა და რეკორდულად ცოტა მოწინააღმდეგე გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლულთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილა. მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მე-80 სესიაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. მას მხარი აშვიდმა ქვეყანამ დაუჭირა, ხოლო მოწინააღმდეგე ქვეყნების რაოდენობა რეკორდულად მცირე 8 იყო. დოკუმენტი საქართველოსთან ერთად 60 ქვეყანამ წარადგინა აღნიშნულმა რეზოლუციამ და მსოფლიოს მხარდაჭერამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი და დევნილების სახლში დაბრუნება მსოფლიო თანამეგობრობისთვის დღის წესრიგიდან არ გამქრალა. დისკუსია ახალგაზრდებთან. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მეცხრე შეხვედრა რაჭაში შედგა. პროცესში ჩართულია ცოტნე ივანიშვილი. მართველი პარტია ახალგაზრდების ხედვითა და სამამულო გეგმით არის დაინტერესებული, ისევე როგორც რეგიონების პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებით მოსახლეობის და მათ შორის ახალგაზრდების სასარგებლოდ. მეგი ნარსავიძე ამბროლაურიდან გვერდდება.
1: დღევანდელი შეხვედრა, ისევე როგორც წინა შეხვედრები, წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ამ შეხვედრასაც სტუმრის სტატუსით ცოტნე ივანიშვილი ესწრებოდა. შეხვედრაზე დაისვა არაერთი კითხვა, საკმაოდ ბევრი მსურველი იყო, ვინც საკუთარ პოზიციას ხედვებსა თუ ხედვებს გამოხატავდა და კითხვებს დასვამდა ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერების მიმართ. კითხვების ძირითადი ნაწილი ეხებოდა იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდები რეგიონში დარჩნენ, არ წავიდნენ რეგიონიდან. ამ მიმართულებით მოისმინეს არაერთი შეთავაზება და ასევე ინფორმაცია ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერებისგან.

0: ის ასე ვთქვათ გამოსწორება და სახელმწიფოს რა პოზიცია.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ახალგაზრდებს მივცეთ ის ძალიან დიდი რესურსი, რაც დაეხმარება რეგიონის განვითარებას, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ახალგაზრდული სივრცეები. მნიშვნელოვანია ჩართულობა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. პასუხისგებლობა, რაც სახელმწიფოს აკისრია, არის ის, რომ შექმნას სტაბილური და ასევე უსაფრთხო გარემო, მშვიდობა იყოს ჩვენს ქვეყანაში.
2: ბოლო პერიოდში რა ღონისძიებებს და რა პროექტებს განხორციელდა? ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მასშტაბური პროექტი შეიძლება მოვიყვანოთ ქვემო სვანეთის ლენტეხის და უშგულის დამაკავშირებელი გზა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საბედნიეროდ დაფიქსირდა დადებითი დინამიკა იმ კუთხით, რომ უფრო ნაკლები ადამიანი ტოვებს ქვეყანას და უფრო მეტი ადამიანი შემოდის, ვიდრე წინა წლებში ხდებოდა.
3: გაკეთდება ქვეყანაში იმისათვის, რომ კორუფციის შემცირება და ნდობა გავაძლიეროთ.
4: სკოლის დირექტორით დაწყებული, სახელმწიფო დონეზე მაღალი თანამდებობის ყოფილი პირებით დამთავრებული, თითოეული მათგანის მიმართ კანონი კანონობს. ანუ
5: ამ თავისუფალი სივრცისთვის, თავისუფალი სიტყვისთვის და ეს არის იმ გუნდის დამსახურება და ამისთვის მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ. იმიყო პერიოდი, ესე რაღაცა საკუთარ აზრს შელამაზების გარეშე ვერ დააფიქსირებდი.
2: უშუალოდ გაზიფიცირებას რაც შეეხება, თქვენს აღნიშნეთ და მე ზუსტად ვიცი, რომ პროექტირება არის დასრულებული. კონკრეტულად დეტალურად მოვიკითხავთ ამ საკითხს და დაგიბრუნდებით აუცილებლად
6: საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დაძაბულობა, გაურკვევლობა, თქვენი აზრით, რითი შეიძლება ამ

0: და მათ გულწრფელობას ხედავ და განვიცდი, რომ ისინი გულწრფელად ფიქრობენ, რომ იპოვონ გადაჭრის გზები და მიიტანონ ეს პრობლემები იქ და იმ შესაბამის ორგანოებში, სადაც ეს საჭიროა.
1: მინდა კონკრეტულ საკითხს შევეხო, ზამთრის კურორტს ჩვენს რეგიონში. არ და გვაქვს ამის პოტენციალი, რომ სწორედ ამ მიმართულებით განვახორციელოთ და გამორჩეული იყოს ჩვენი რეგიონი ზამთრის კურორტითაც.
2: როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, აქ პროექტირების ნაწილი დასრულებულია და უბრალოდ ეძებენ ინვესტორს, რომ ინვესტორი შემოვიდეს.
3: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ გამართული შეხვედრების მიზანი არის, რომ ახალგაზრდების ხედვები, პოზიციები იყოს გათვალისწინებული და მათი ჩართულობა არაერთი მიმართულებით, არაერთ სფეროში, მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებში იყოს უზრუნველყოფილი.
4: ძალიან სასიამოვნო შეხვედრა იყო. ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ საჭირო და მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც აწუხებს ლენტეხის რაიონის ახალგაზრდებსაც, რეგიონის ახალგაზრდებსაც და დარწმუნებულია მთელი საქართველოს ახალგაზრდებს და ძალიან კარგი არის ასეთი შეხვედრები, როდესაც ამდენი ადამიანი არის ჩართული განხილვაში თუ რა არის გასაკეთებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ახალგაზრდებისთვის.
5: ძალიან სასარგებლო დიალოგი გქონდა დღეს, ძალიან ბევრ კითხვაზე მივიღეთ ამომწორავი პასუხი და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შორის ასეთი ჯანსაღი კომუნიკაცია კიდევ გაგრძელდება შემდეგშიც.
6: ხაზგასმა იყო ემიგრაციაზე

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული. შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა. საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.

0: გაფშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 17.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 45 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
7: ჩვენ აქ ვართ.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 21 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო

0: ზუსტად ვიცი ბიზნეევანიშვილ სამება არ აუშენები
1: არ ბიზნეევანიშვილის ქველმოქმედების უგულებელყოფისა და დაგნინების მორიგი მცდელობა ამჯერად მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების სამების საკათედრო ტაძრის აშენების თემაზე ალაპარაკდნენ
0: ამ პროპაგანდამ გამოიწვია ახლა ეს ფატალური შედეგი
1: აქტივისტი ლუკა ჭოხონელიძე წუხს რომ საზოგადოებამ სიმართლე იცის თავად ბიზნეევანიშვილს არასდროს უთქვამს რომ სამება მხოლოდ მან ააშენა ჯერ კიდევ 2012 წელს სწორედ ქართული ოცნების დამფუძნებელმა გაუსვა ხაზი იმ ადამიანების როლს ვინც სამების ტაძრის მშენებლობისთვის თუნდაც ლარი გაიღო
2: მე ფიქრობ რომ თქვენ არანაკლებად გიყვარს თქვენი სამშობლო და ყველას როგორც შეგვიძლია ისე უნდა გავაკეთოთ ეს მემხედველობაში მაქვს მახსოვს რამდენჯერმე ჩამოვიდნენ ჟურნალისტები ჭორბელაში და დედაჩემს არასვენებდნენ რომ გინდა თუ არა სამება აშენა სამება აშენა მე მაშინ არ ჩანდი საერთოდ და მე დაცვის ფორმით გამოვედი მე გადაცმული დაცვა ვერ პასუხობდა და უთხარი არ წვენიათ მეთქი მაგას რომ საუბრობთ ხო ზოგს 1 ლარი აქვს შემონაწილი მეთქი ვეუბნები 3 ლარი 5 ლარი ეს 1 ლარი ვინ შემოწირა ხალხმა იმას არანაკლები მადლი გაუღია ვიდრე ივანიშვილს მეთქი და რომ მოდიხარ და ამოთ რომ ივანიშვილმა აშენა სამება არ წვენიათ მეთქი წაით ახლა აქედან თქო და ეს გაიგეს ეს მაქვს ხედულობაში მე რომ ეს მაქვს ხედულობაში და მართლა ესე მიმაჩნია რომ მე შეიძლება შევძელი და ლომისილი შევიტანე სამების შენებლობაში მაგრამ ეს 1 ლარი ვინც დადო და შეიძლება იმ დღეს პური არიყიდა იმას არანაკლები ძვლილი აქვს შეტანილი და არანაკლები მადლი გაუღია
1: ნაციონალურმა მოძრაობამ ქველმოქმედებაზე შედევა დიდი ხნის წინ დაიწყო თუმცა ახლა გააქტიურდა შედევა იმ პროექტებზე რომელიც ბიზნეევანიშვილის სახელს უკავშირდება
0: სამების აშენება რო დაიწყო იქ ფანდრაიზინგი იყო სადაც ბიზნესმენები მოქალაქეები ძალიან
3: კანონიერი ქურდები
0: კანონიერი ქურდები ნებისმიერი ხო ხარ წმენა ყველა საერთიანებს
1: ფაქტები ნაციონალური მოძრაობის აპირისპიროდ მუშაობს ბიზნეევანიშვილის ქველმოქმედების გარეშე სამების ტაძარი ვერ აშენდებოდა და ამაზე ჯერ კიდევ წლების წინ არქიტექტორები საუბრობდნენ
4: 2000 წლამდე ფაქტობრივად მიწიდან ვერ ამოვედით აი სახსრები რო არისო ამიტომ 5 წელი მოუნდით და მერე ღვთის ნებით და წყალობით რო გამოჩნდა ეს უდიდეს ინვესტორი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ფაქტობრივად ამ კაცმა მიწის ზემოთა ნაწილი დადგა 4 წელიწადში თავის უძირფასესი მასალების მოპირკეთებია
1: ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებულ წვლილზე საუბრობდა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და მისი ღვაწლი რამდენიმე კვირის წინ კიდევ ერთხელ აღინიშნა იმ დაძარში რომლის აშენებაც სწორედ პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს უკავშირდება

0: რომელიც კეთილსინდისერად იხდის ელექტროენერგიის ღირებულებას.
1: ხელისუფლების პრიორიტეტი მოსახლეობის ინტერესებისა და ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვა. გაუფრთხილდეს როგორც ქვეყნის ენერგორესურს, ასევე გაითვალისწინოს მოქალაქეების ინტერესები.
2: 133 ბილიონი კილოვატ-საათი, რომელიც არარეალური არის მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, და მოხმარება მაქსიმუმ და იყოს 7-10 მილიონი კილოვატ-საათი. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ იმ დააწყვეტილების აღსრულებას, რომელიც იქნა მიღებული მთავრობის მიერ. დამონტაჟდება შესაბამისი მრიცხველები ინდივიდუალურად, ასევე ყოველი დასახლებებში და ჩვენ მოუწოდებთ აქტიურად მოსახლეობას ეთანამშრომლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა გამოვლენილი იქნეს ეს უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა.
1: ბოლო წლებში მესტიაში დენის მოხმარება მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ჯამში 15 მუნიციპალიტეტის საერთო მოხმარების რაოდენობას გაუტოლდა. უკანონო პროცესმა კი ადგილობრივ მოსახლეობას შეუქმნა პრობლემა. გადატვირთული ხაზების გამო დენი ხშირად ითიშებოდა და კომერციული ობიექტებიც ზარალდებოდა.
3: გარდა იმისა, რომ ეს უკანონობა არის, ეს მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ტვირთად აწვევოდა უფრო ეს ყოლისა თავად მესტიის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებებს, მათი ელექტროენერგიის მომარაგება იყო გართულებული რაზეც თავადაც საუბრობდნენ და მთლიანად საქართველოს ენერგო სისტემას. ასე რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება ამ ხრივ და დარწმუნებული ვარ უკვე ეს ყოველისა ეს თავად მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა იგრძნობს საკუთარ თავზე.
1: პოლიციამ უკვე 200-მდე მაინერი ამოიღო. საგამოძიებო მოქმედებებთან ერთად გაგრძელდება გამრიცხვალიანების პროცესი. განსხვავებული ტარიფი კი მხოლოდ იმ მომხმარებლებს შეეხებათ, რომლებიც დადგენილ ლიმიტს გადააჭარბებენ.

0: უკვე გამოკვლეული, მაგრამ მაინც ფიქსირებულები.
1: მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას სამწლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმებს.
2: გევანდელ სასამართლო პროცესზე რვა ბრალდებულმა სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება. მათ ასევე განცხადებით ქონათ მომართული ჩვენთვის და შესაბამისად აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე ამ 8 პირი

ივნისი 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღიარდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ.

თქვენ უსმენთ გია ყანჩელის სიმღერას „ყვითელი ფოთლები“, რომელსაც ქართული ჯაზის ლეგენდა გიული ჩოხელი ასრულებდა. ახლა წარმოგიდგენთ გია ყანჩელის კიდევ ერთ ახლად ჩაწერილ ინსტრუმენტალურ ჯაზ კომპოზიციას „ისაქარის“. მას მეტად წარმატებული ქართველი ჯაზ პიანისტი გიორგი მიქაძე ასრულებს. იგი 1999 წელს თბილისში დაიბადა. 12 წლის იყო, როცა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დაუკრა კონცერტზე. 14 წლის ამ შექმნა პირველი მუსიკალური კომპოზიციები. 2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტი. კლასიკურ მუსიკასთან ერთად სერიოზულად დაინტერესდა ჯაზით. ამჯერად იგი ნიუ-იორკში ცხოვრობს, ბერკლის მუსიკალური კოლეჯისა და მანჰეტენის მუსიკალური სკოლის საპრეზიდენტო სტიპენდიატია. გიორგი მიქაძე უამრავი კონკურსის გამარჯვებულია. გამოშვებული აქვს 6 ალბომი. ისაქარი შეტანილია ალბომში Il Duo, რომელიც მან ისმაილ ლუმანოვსკისთან ერთად ჩაწერა და 2026 წლის 20 მარტს გამოსცა. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ბაზარში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის

ლაბორატორიაში ექსპერიმენტებისას მეცნიერმა მოულოდნელად უცნაური პერიოდული რადიოსიგნალები დააფიქსირა. ტესლა სიცოცხლის ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ მას სხვა პლანეტიდან გონიერი არსებები უგზავნეს.

0: ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიკეთა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია: გამვლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

ხეს გავს დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგრდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს ჟამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გავს

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 22 საათია.

0: ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილა ბიძინაევანიშვილი და მისი ქველმოქმედება ოპოზიციის მომხრეთა სამიზნედ რჩება. სპეკულაციის თემად ამჯერად სამების ტაძარი და მისი მშენებლობა აქციას ვინდა როგორც ცდილობს იმ წვლილის დაკნინებას, რომელიც საზოგადოებისთვის წლებია ცნობილია, თუმცა არა თავად ქველმოქმედებისგან. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
1: ზუსტად ვიცი, ბიზნეევანიშვილი სამება არაუშენებია.
2: ბიზნეევანიშვილის ქველმოქმედების უგულებელყოფისა და დაგნინების მორიგი მცდელობა. ამჯერად მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების სამების საკათედრო ტაძრის აშენების თემაზე ალაპარაკდნენ.
1: ამ პროპაგანდამ გამოიწვია ახლა ეს ფატალური შედეგი.
2: აქტივისტი ლუკა ჭოხონილიძე წუხს, რომ საზოგადოებამ სიმართლე იცის. თავად ბიზნეევანიშვილს არასდროს უთქვამს, რომ სამება მხოლოდ მან ააშენა. ჯერ კიდევ 2012 წელს სწორედ ქართული ოცნების დამფუძნებელმა გაუსვა ხაზი იმ ადამიანების როლს, ვინც სამების ტაძრის მშენებლობისთვის თუნდაც ლარი გაიღო.
3: მე ვფიქრობ, რომ თქვენ არანაკლებად გიყვარს თქვენი სამშობლო და ყველას, როგორც შეგვიძლია, ისე უნდა გავაკეთოთ. ეს მემხედველობაში მაქვს მახსოვს, რამდენჯერმე ჩამოვიდნენ ჟურნალისტები ჭორბელაში და დედაჩემს არასვენებდნენ, რომ გინდა თუ არა სამება აშენა, სამება აშენა. მე მაშინ არ ჩანდი საერთოდ. მე დაცვის ფორმით გამოვედი, მე გადაცმული, დაცვა ვერ პასუხობდა და უთხარი, არ წვენიათ მეთქი მაგას რო საუბრობთ ხო? ზოგს 1 ლარი აქვს შემონაწილი მეთქი ვეუბნები, 3 ლარი, 5 ლარი. ეს 1 ლარი ვინ შემოწირა ხალხმა? იმას არანაკლები მადლი გაუღია ვიდრე ივანიშვილს მეთქი და რომ მოდიხარ და ამბობთ რომ ივანიშვილმა აშენა სამება, არ წვენიათ მეთქი, წაით ახლა აქედან თქო და ეს გაიგეს, ეს მაქვს ხედულობაში მე რომ ესა მაქვს ხედულობაში და მართლა ესე მიმაჩნია რომ მე შეიძლება შევძელი და ლომისილი შევიტანე სამების შენებლობაში, მაგრამ ეს 1 ლარი ვინც დადო და შეიძლება იმ დღეს პური არიყიდა, იმას არანაკლები წვლილი აქვს შეტანილი და არანაკლები მადლი გაუღია.
2: ნაციონალურმა მოძრაობამ ქველმოქმედებაზე შედევა დიდი ხნის წინ დაიწყო, თუმცა ახლა გააქტიურდა შედევა იმ პროექტებზე, რომელიც ბიზნეევანიშვილის სახელს უკავშირდება.
1: სამების აშენება რო დაიწყო, იქ ფანდრაიზინგი იყო, სადაც ბიზნესმენები, მოქალაქეები ძალიან
4: კანონიერი ქურდები.
1: კანონიერი ქურდები, ნებისმიერი, ხო, ხრწმენა ყველას აერთიანებს.
2: ფაქტები ნაციონალური მოძრაობის აპირისპიროდ მუშაობს. ბიზნეევანიშვილის ქველმოქმედების გარეშე სამების ტაძარი ვერ აშენდებოდა და ამაზე ჯერ კიდევ წლების წინ არქიტექტორები საუბრობდნენ.
5: 2000 წლამდე ფაქტობრივად მიწიდან ვერ ამოვედით. აი, სახსრები რო არისო, ამიტომ 5 წელი მოუნდით და მე ღვთის ნებით და წყალობით რო გამოჩნდა ეს უდიდეს ინვესტორი ბატონი ბიზნეევანიშვილი. ფაქტობრივად ამ კაცმა მიწის ზემოთა ნაწილი დადგა 4 წელიწადში თავის უძირფასესი მასალების მოპირკეთებით.
2: ბიზნეევანიშვილის განსაკუთრებულ

0: მეტვირთად იქცა. ეს უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარება სახელმწიფოსა და მისი ენერგეტიკული რესურსისთვის დიდი წნახია. მოსახლეობა კი სხვების მიერ უკანონოდ მოხმარებული რესურსის გამო დენის გაზრდილ გადასახადს იხდის.
1: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესის დაწყება და ასევე ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარების წინააღმდეგ მიმდინარე ქმედები. უკანონოდ მოხმარება მით უმეტეს ერთის ხრივ ძალიან დიდი ფინანსური ზარალია ენერგეტიკული სექტორისთვის და მეორე ხრივ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტვირთად აწყება ყველა მოქალაქეს, რომელიც კეთილსინდისერად იხდის ელექტროენერგიის ღირებულებას.
0: ხელისუფლების პრიორიტეტი მოსახლეობის ინტერესებისა და ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვაა. გაუფრთხილდეს როგორც ქვეყნის ენერგორესურს, ასევე გაითვალისწინოს მოქალაქეების ინტერესები.
2: 133 ბილიონი კილოვატ-საათი, რომელიც არარეალური არის მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, და მოხმარება მაქსიმუმ და იყოს 7-10 მილიონი კილოვატ-საათი. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ იმ გადაწყვეტილების აღსრულებას, რომელიც იქნა მიღებული მთავრობის მიერ. დამონტაჟდება შესაბამისი მრიცხველები ინდივიდუალურად, ასევე ყოველი დასახლებებში და ჩვენ მოუწოდებთ აქტიურად მოსახლეობას ეთანამშრომლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა გამოვლენილი იქნეს ეს უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა.
0: ბოლო წლებში მესტიაში დენის მოხმარება მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ჯამში 15 მუნიციპალიტეტის საერთო მოხმარების რაოდენობას გაუტოლდა. უკანონო პროცესმა კი ადგილობრივ მოსახლეობას შეუქმნა პრობლემა. გადატვირთული ხაზების გამო დენი ხშირად ითიშებოდა და კომერციული ობიექტებიც ზარალდებოდა.
3: გარდა იმისა, რომ ეს უკანონობა არის, ეს მეორე ხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ტვირთად აწყვებოდა უფრო ეს ყოველსა თავად მესტიის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებებს, მათი ელექტროენერგიის მომარაგება იყო გართულებული. რაზეც თავადაც საუბრობდნენ და მთლიანად საქართველოს ენერგო სისტემას. ასე რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება ამ ხრივ და დარწმუნებული ვარ უპირველეს ყოვლისა ეს თავად მესტიის მუნიციპალიტეტი

0: მატერიალებზე და ყოველთვის ცნობილი ფაქტია ეს.
1: ჩემი გავხარდეთ უბრალოდ ყველაზე არ ის რა. ჩვენ ვიპოვოთ რომ ამ შემოთავაზების თემიდან გასულ უბრალოდ ასეულები.
0: მაგრამ ჯანდრი აღიარა დანაშაული, უბრალოდ შემთხვევით უბრალოდ
2: შემა დაწუხო ხოცნავთავი დამნაშავეთ დაგმორლდებაში და უდავოდ მიიჩნია უკვე გამოკვლეული, მაგრამ მაინც ფიცეულებები.
3: მას შემდეგ რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათ

გაგაცნობთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალეკო ჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 28 ზუგდიდსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 27, გორსა და რუსთავში 29. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 13, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 5-10 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: მობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 23 საათია.

0: საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოსთვის ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 80 სესიაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათა ტოლთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო მას მხარი 7 ქვეყანამ დაუჭირა ხოლო მოწინააღმდეგე ქვეყნების რაოდენობა რეკორდულად მცირე რვა იყო დოკუმენტი საქართველოსთან ერთად 68 ქვეყანამ წარადგინა აღნიშნულმა რეზოლუციამ და მსოფლიოს მხარდაჭერამ კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა სუვერენიტეტი და დევნილების სახში დაბრუნება მსოფლიო თანამეგობრობისთვის დღის წესრიგიდან არ გამქრალა დეტალები მაკუნა აბულაძის სიუჟეტში
1: is adopted
2: 17 მომხრე 8 წინააღმდეგი საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიღებულია წელს გენერალური ასამბლეის რიგით მე-80 სესიაზე მოწინააღმდეგეთა რეკორდულად მცირე მაჩვენებელი დაფიქსირდა რეზოლუციის თანაავტორთა რაოდენობა კი 4-ით გაიზარდა და ასე მსოფლიოს 68 ქვეყანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი აღიარა და დაგმო რუსული ოკუპაცია
3: საქართველოს მთავრობამ ტკიცედ რჩება ერთგული შერიგებისა და ქართულობის სრულად ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელებისადმი. ქართველი დევნილებისა და ლტოლვილების საქმის მხარდაჭერით თქვენასევე სოლიდარობას უცხადებთ მსოფლიოს ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირს, ვინაიდან მათ მიერ განცილი გაჭირვება უნივერსალურია მათი წარმოშობის ადგილის მიუხედავად.
2: გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ ყველა პირს და მათ შთამომავალს უფლება აქვს დაუბრუნდეს საკუთარ სახლს. ითქვა ისიც, რომ საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაუშვებელია. მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებმა ოკუპანტ რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს დატოვოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევა და დაასრულოს ოკუპაცია. დადებითად შეფასდა მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები თეოული დევნილის დასახმარებლად.
4: ეს რეზოლუცია არ არის უბრალოდ პოლიტიკური დოკუმენტი, ეს არის გაეროს წესდების და გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების პატივისცემის დადასტურება, რაც წარმოადგენს ვალდებულებას და არა ნებაყოფლობით არჩევანს.
5: ევროკავშირი დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მიმართულებით.
6: მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს თავისი უკანონო ყოფნა საქართველოში, დატოვოს ოკუპირებული რეგიონები და სრულად შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები.
7: რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების

0: კევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში.
1: ისრაელის პრინციპული პოზიცია მდგომარეობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრულ და უპირობო მხარდაჭერაში მის რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ცხინვალთან მიმართებით.
2: ხელისუფლების და დიპლომატიური უწყების ძალისხმევის შედეგია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას სულ უფრო მეტი ქვეყანა აღიარებს. მსოფლიო თანხმდება, რომ საქართველოში რუსული ოკუპაცია უნდა დასრულდეს. მორიგი მხარდამჭერი რეზოლუციაც იმის დასტურია, რომ ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი საერთაშორისო დღისასრიკში აქტუალურია.
3: ეს არის ის შედეგი, რაც მოაქვს ძალიან ინტენსიური მუშაობას გაეროს წევრ ქვეყნებთან. ჩვენ საუბრობთ ჰუმანიტარულ საკითხებზე, ჩვენ საუბრობთ იძულებით გადაადგილებულ პირების უფლებებზე, რაც არის შედეგი იმ ოკუპაციისა და რუსეთის იმ პოლიტიკისა, რაც ჩვენ ვიხილეთ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო დონეზე ეს საკითხი იყოს შენარჩუნებული.
4: ინდივიდუალურად სახელმწიფოების მხრიდან რეზოლუციის მხარდაჭერა აჩვენებს, რომ დღესასრიკში მაღლადგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დევნილების სახში დაბრუნების საკითხი.
2: ჩვენი ქვეყანა რეზოლუციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ყოველ წელს წარადგენს. რეზოლუციის თანაავტორობა თითოეულ ქვეყანას შესაძლებლობას აძლევს კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთონ რუსეთის აგრესიისა და ოკუპაციის შედეგად შექმნილი მძიმე ჰუმანიტარული ვითარების დაძლევის ძალისხმევაში და უმაღლესი ტრიბუნიდან საქართველოს ინტერესები დაიცვან.
5: თბილისის მდგრადი განვითარების რეგიონულმა ფორუმმა მუშაობა დაასრულა. მას 20 ქვეყნის ათასამდე სტუმარი, დიპლომატები და ექსპერტები დაესწრნენ. ღონისძიების დასკვნითი მეორე დღეს სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე დისკუსიებს და თემატურ სესიებს დაეთმო. ერთ-ერთი მდგრადი მომავლის ფორმირებაში მშვიდობისა და პოლიტიკური სუვერენიტეტის როლი იყო. ანუკი ჩხიკვაძეს მოუსმინოთ.
6: გლობალური გამოწვევები რეგიონში მიმდინარე მოვლენები, მშვიდობა და დაკავშირებადობა. ორ დღის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა

0: ფრობა სწორად გააკეთეს, არამედ ისიც, რაც არასწორად გამოვიდა, რადგან ევროპაში მაგალითად ბევრი რამ გაგვიკეთებია, რაც ალბათ შეცდომა იყო. ჩემი რჩევა ქართველებისთვის არის, დააგვირდით, ისწავლეთ, მაგრამ არიფიქროთ, რომ თუ რაღაც ევროპაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთდა, აუცილებლად სწორია.
1: ფორუმის ფარგლებში დედაქალაქში ჩამოსული მოქმედი თუ ყოფილი პოლიტიკოსები, ევროპარლამენტარები და პოლიტოლოგები თანხმდებიან, რომ სახელმწიფოს განვითარება იმ მთავარ პრინციპზე უნდა იდგეს, რასაც ეროვნული ინტერესებისა და სუვერენიტეტის დაცვა ჰქვია.
2: რეალურად დღეს პატარა სახელმწიფოები ბევრად უფრო ძლიერ პოზიციაში არიან, ვიდრე ადრე იყვნენ და ვფიქრობ, ის ტენდენცია, რასაც მსოფლიოში ვხედავთ, ამას კიდე უფრო გამოკვეთს. ევროკავშირი ისეთი როგორიც ახლა ვერ გადარჩება. ევროკავშირი მუდმივად უარყოფს არსებულ რეალობას. მაგალითად, ქალბატონი კალასი, როდესაც მას კითხვას უსვამენ, სულ სხვა რამეს პასუხობს. გონია, რომ ეს უბრალოდ იმის მიუღებლობაა, რაც რეალურად ხდება. რეალურად დადგა დრო, როცა პატარა სახელმწიფოებს მსოფლიოში უფრო დიდი როლი ექნებათ, აირჩიონ საკუთარი გზა.
1: დისკუსიას არც საქართველოს შტატებს შორის ურთიერთობების განხილვის გარეშე ჩაუვლია. ამერიკელი პოლიტოლოგი ნიკოლაი პეტრო აცხადებს, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებულ კარგ ურთიერთობას კიდევ უფრო დიდი პერსპექტივა აქვს.
3: ფიქრობ, თუ საქართველოს შეინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს იმას შორის, რაც ხალხს სურს და რაც მთავრობის პოლიტიკა, განსაკუთრებით მშვიდობის ხელშეწყობის საკითხში, ის ბევრ მხარდაჭერასა და მოკავშირეს შეიძენს სხვა ქვეყნებში ხალხსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის, თუნდაც ეს ყოველთვის არ ეხებოდეს მთავრობებს. ეს კარგი პოლიტიკაა და ვფიქრობ, მომავალი ეკუთვნის იმ ქვეყნებს, მთავრობებსა და პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მშვიდობას უწყობენ ხელს, რადგან ალტერნატივა მთელი მსოფლიოსთვის ძალიან ცუდია.
1: მშვიდობას რომ ალტერნატივა არ აქვს ეს დღეს, მხოლოდ უცხოელი პოლიტიკოსებისგან არ მოგვისმენია. აქტუალური იყო ტურიზმიც, სფერო, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია.
4: იზოლირებულად საქართველოს ვერ განვითარდება, იზოლირებულად ერთ პროექტს ვერ დაინახავ, აუცილებელია რომ ძალიან ფართოდ კონდეს წარმოდგენა სად როგორ განვითარდება მდგომარეობა და შენი ადგილი ქვეყნის ადგილი ან შენი ბიზნესი ან შენი კომპანიის ადგილი კონკრეტულად სად შეიძლება იყოს მომავალში. ამიტომ ამ პლატფორმაზე კარგად დანახვა ზოგადი სურათის

0: პოლიტიკის ერთგული რჩება, რომელიც სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობას თანასწორ უფლებიანობისა და დიპლომატიური პრინციპების დაცვით მოიაზრებს. ფორუმს 20 ქვეყნის ასობით წარმომადგენელი ესწრებოდა.
1: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს ფეხბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა ბაჰრეინი 2-0 დაამარცხა ამხანაგურ შეხვედრაში. საქართველოს ნაკრები ლუკა ლოჩოშულის გოლით დაწინაურდა. ლოჩოშულმა ბურთი მეტოქის კარში 52 წუთზე გაიტანა. 76 წუთზე კი ხვიჩა კვარაცხელიამ პენალტი გამოიყენა და საქართველოს სასარგებლო ანგარიში 2-0 გახდა. ხვიჩა კვარაცხელიასთვის ეს გოლი ეროვნული გუნდის რიგებში 23-ე იყო. ამაჩვენებლით ის გიორგი მიქაუტაძეს გაუთანაბრდა წარმატება ჩვენს ბიჭებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპტიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავიძინეევანიშვილი და მისი ქველმოქმედება ოპოზიციის მომხრეთა სამიზნედ რჩება. სპეკულაციის თემათ ამჯერად სამების ტაძარი და მისი მშენებლობა აქციეს ვინდა როგორ ცდილობს იმ წვლილის დაკნინებას, რომელიც საზოგადოებისთვის წლებია ცნობილია, თუმცა არა თავად ქველმოქმედებისგან. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
6: ზუსტად ვიცი, ბიზნესმენის სამება არაუშენებია.
7: ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების უგულებელყოფისა და დაგნინების მორიგი მცდელობა. ამჯერად მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების სამების საკათედრო ტაძრის აშენების თემაზე ალაპარაკდნენ.
6: ამ პროპაგანდამ გამოიწვია ახლა ეს ფატალური შედეგი.
7: აქტივისტი ლუკა ჭოხონილიძე წუხს, რომ საზოგადოებამ სიმართლე იცის. თავად ბიძინა ივანიშვილს არასდროს უთქვამს, რომ სამება მხოლოდ მან ააშენა. ჯერ კიდევ 2012 წელს სწორედ ქართული ოცნების დამფუძნებელმა გაუსვა ხაზი იმ ადამიანების როლს, ვინც სამების ტაძრის მშენებლობისთვის თუნდაც ლარი გაიღო.
8: მე ფიქრობ, რომ თქვენ არანაკლებად გიყვარს თქვენი სამშობლო და ყველას, როგორც შეგვიძლია, ისე უნდა გავაკეთოთ. ეს მემხედველობაში მაქვს, მახსოვს, რამდენჯერმე ჩამოვიდნენ ჟურნალისტები ჭორბელაში და დედაჩემს არასვენებდნენ, რომ გინდა თუ არა სამება აშენა, სამება აშენა. მე მაშინ არ ჩანდი საერთოდ. მე დაცვის ფორმით გამოვედი, მე გადაცმული, დაცვა ვერ პასუხობდა და უთხარი, არ ცხვენიათ მეთქი მაგას რა საუბრობთ ხო? ზოგს 1 ლარი აქვს შემონაწილი მეთქი, ეუბნები, 3 ლარი, 5 ლარი.

0: ამ ქველმოქმედებაზე შედევა დიდი ხნის წინ დაიწყო, თუმცა ახლა გააქტიურდა შედევა იმ პროექტებზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება.
1: სამების აშენება რო დაიწყო, იქ ფანდრაიზინგი იყო, სადაც ბიზნესმენები, მოქალაქეები
2: ძალიან კანონიერი ქურდები.
1: კანონიერი ქურდები, ნებისმიერი, ხო, ხრწმენა ყველას აერთიანებს.
0: ფაქტები ნაციონალური მოძრაობის აპირისპიროდ მუშაობს. ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების გარეშე სამების ტაძარი ვერ აშენდებოდა და ამაზე ჯერ კიდევ წლების წინ არქიტექტორები საუბრობდნენ.
3: 2000 წლამდე ფაქტობრივად მიწიდან ვერ ამოვედით. ეს სახსრები რო არისო, ამიტომ 5 წელი მოუნდით და მე ღვთის ნებით და წყალობით რო გამოჩდა ეს უდიდეს ინვესტორი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ფაქტობრივად ამ კაცმა მიწის ზემოთა ნაწილი დადგა 4 წელიწადში თავის უძირფასესი მასალების მოპირკეთები.
0: ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებულ წვლილზე საუბრობდა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და მისი ღვაწლი რამდენიმე კვირის წინ კიდევ ერთხელ აღინიშნა იმ ტაძარში, რომლის აშენებაც სწორედ პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს უკავშირდება.
4: მესტეიდან ეგრეთ წოდებული მაინერები კიდევ ამოიღეს საგამოძიებო მოქმედებები ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების აღსაკვეთად გრძელდება არალეგალური ბიზნეს საქმიანობისთვის დენის ჭარბად მოხმარება წლებია მოსახლეობას პრობლემებს უქმნის სწორედ ამ საკითხის მოგვარებას ემსახურება მთავრობის გადაწყვეტილება გამრიცხველიანების შესახებ გიორგი აბაზაძეს მოუსმინოთ
5: ნობით ელექტროენერგიას მოიხმარდა. ეს კი წლების განმავლობაში სვანეთის მოსახლეობისთვის მძიმე ტვირთად იქცა.
6: სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილი იქნა კრიპტოვალუტის წარმოებელი სპეციალური ელექტრომოწყობილობები. დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
5: ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარება სახელმწიფოსა და მისი ენერგეტიკული რესურსისთვის დიდი წნახია. მოსახლეობა კი სხვების მიერ უკანონოდ მოხმარებული რესურსის გამო დენის გაზრდელ გადასახადს იხდის.
7: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესის დაწყება და ასევე ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარების წინააღმდეგ მიმდინარე ქმედებები. უკანონოდ მოხმარება მით უმეტეს ერთის ხრივ ძალიან დიდი ფინანსური ზარალია ენერგეტიკული სექტორისთვის და მეორე ხრივ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თვითონ აწובה ყველა მოქალაქეს რომელიც კეთილსინდისერად იხდის ელექტროენერგიის ღირებულებას.
5: ხელისუფლების პრიორიტეტი მოსახლეობის ინტერესებისა და ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვა. გაუფრთხილდეს როგორც ქვეყნის ენერგორესურს, ასევე გაითვალისწინოს მოქალაქეების ინტერესები.
8: 133 ბილიონი კილოვატ-საათი რომელიც არარეალური არის მსგავს

0: შეეხებათ, რომლებიც დადგენილ ლიმიტს გადააჭარბებენ.
1: პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა კიდევ 8 ბრალდებულმა აღიარა, მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება. სახელმწიფო ბრალდებამზადა სინანულის შემთხვევაში სხვა დაკავებულებთანაც ამ შეთავაზებამდე მივიდეს. 4 ოქტომბერს ძალადობა ამდრომდე 15-მა ბრალდებულმა დაადასტურა მათი გადაწყვეტილებით ოპოზიცია უკმაყოფილებას ვერ მანავს. ნინი გოგიშვილია პირდაპირ ეთერში.
2: ოპოზიციისთვის არა, მაგრამ მართველი გუნდისთვის დაწყებული ბრალდებების აღიარების პროცესი მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც დასტურდება, რომ 4 ოქტომბერს მცდელობა იყო ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის და რომ აქცია მშვიდობიანი არ ყოფილა. 15 პირი ახლა საპროცესო შეთანხმების ოფიციალურად გაფორმებასა და ხსნომათა დარბაზიდან გათავისუფლებას ელოდება.
3: ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა 4 ოქტომბრის საქმეზე ჩადენილი დანაშაული დღეს კიდევ 8 ბრალდებულმა აღიარა. 8-ვე მთავი დამნაშავედ ცნო წარდგენილი ბრალდება სრულად აღიარა და მტკიცებულებები უდავოდ გახადა. შესაბამისად საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება 8 ბრალდებულს: ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილსა და დათო ღურცკაიას.
4: რამაზ ჯორბენაძემ, გენადი კელიხაშვილმა და დავით ღურცკაია

0: ირიბად, მაგრამ მაინც გიორგი ბარამიძე მათ გამბედაობას უწუნებს.
1: რიგითი მოქალაქეები არიან და ყოველას ვერ მოვთხოვთ რაღაცა განსაკუთრებულ გმირობას.
2: ეს ის ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც შიდა და გარე რადიკალებმა წააქეზეს დანაშაულზე, გაწირეს ციხისთვის, მიატოვეს ციხეში ეს ადამიანები.
0: ამიტომაც ქვეყნის პირველი

სიხარული გულწრფელი იყო. ბერს უკვე აფიქრებდა ვლადისბედი. მის პატივსაცემად სალუტმაც სიქოხა. გემები დროშებით შეამკეს. ხმაური შეშფოთებული ქალაქის მთელი მოსახლეობა მიწაყრილზე გამოეფინა. სხვადასხვა ეროვნების კაცებისა და ქალების ჭრელი ბო ერთხმად მიესალმა სახელგანთქმულ მეკობრეს. ვლადი ნაპირზე გადავიდა ალბათ მხოლოდ იმისთვის, რომ არ გაეწყვილებინა ახტაცებული ხალხი, რომელიც მას ელოდა. სახეზე კუშტი ღიმილი შეხინოდა. დუმდა, რადგან სასიამოვნო არაფერი ჰქონდა სათქმელი, აი ჩამოვა ოვერსტოუნი და მისი დაბრუნების მთელი ეს სიხარული წყევლად იქცევა. მიწაყრილზე შეეგებდნენ კაპიტნები ჰაქტორფი, კრისტიანი, იბერვილი და რამდენიმე ასეული მეკობრე. ბლადმა მისალმება ცივად შეაწყვეტინა, ხოლო როცა კითხვებით ჩააცივდნენ, მოკლედ მოუჭრა: დაელოდოთ ოვერსტოუნს და ის დააკმაყოფილებს თქვენ ცნობის მოყვარეობას. ასე მოიცილა თავიდან თავისი კაპიტნები. შემდეგ ძლივს გარღვია ჭრელი ბრბო, რომელთა სკაიონის ნავსადგური ბაბილონად ექციათ. ბლათან შეხვედრის შემდეგ მეკობრებმა ისეთი დასკვნა გამოიტანეს, რომ უოლვერსტონი უნდა ჩამოსულიყო რაღაც იშვიათი სამხედრო ნადავლით, მაგრამ არაბელადან ნელ-ნელა სულ სხვა ცნობებიც წამოვიდა და მეკობრები საგონებოში ჩაცვივნენ. ვითარება ისე დაიძება, შეიძლებოდა აფეთქებით დასრულებულიყო, რომ ამ დროს უოლვერსტონს ბედად დაბრუნება არ მოესწრო. როგორც კი ბებერი მგელის გემმა ღუზა ჩაუშვა, ყველა იქით გაიშურა, რათა იმას მაინც მიეცა ახსნა განმარტებანი. ოვერსტონს მხოლოდ ცალი თვალი ჰქონდა, მაგრამ იმ ცალი თვალითაც უფრო შორსი ხედებოდა, ვიდრე მრავალი სხვა ორი თხედავს ხოლმე. თუმცა ჭრელი დოლბანდით კოხთად შეხვეული თავის გაჭაღარავებოდა, გული ჭაბუკისა ჰქონდა და ანგულში დიდი ადგილი ეჭირა პიტერ ბლადის სიყვარულს. როცა ოვერსტონს გემმა კლდოვან კონცხზე აღმართულ ფორტს შემოუარა, ბებერმა მგელმა დაინახა არაბელა, რომელიც უკვე ყურეში ღუზაზე იდგა. ამ მოლოდემმა სურათმა კაცი ლამის გააშტერა. თავისი ერთადერთი თვალი მოიფშნი და ისევ გავხილა და მაინც არ დაუჯერა. საკუთარ თვალს ის, რაც ნახა, მაგრამ დაიკმა, რომელიც მასთან ერთად იყო მოსული და ახლაც გვერდით ედგა, თავისი შეძახილით დაუმტკიცა, რომ ასე უცნაურად დაბნეული მარტო ის არ იყო. ღმერთმანი, ეს ან არაბელა, ან მისი აჩრდილი. ოვერსტონმა ის იყო პირი დააღო, მაგრამ მაშინვე მოკუმა ტუჩები. ცვის მგელი მუდამ განსაკუთრებულ სირთხილეს იჩენდა მეტადრე მისთვის გაურკვეველ საქმეებში. მის თვალწინ რომ არაბელა იდგა, ამაში უკვე ეჭვი აღარ ეპარებოდა. ოდა თუ ეს

დიდი ისტორიკოსი დაკარგა. ისეთი მდიდარი წარმოსახვა ჰქონდა, რომ ზუსტად იცოდა, რამდენად შეიძლება ჭეშმარიტებიდან გადახვევა და ფაქტების ისე შეფერადება, რომ სიმართლესთან ახლოს ყოფილიყო. ასე შეაზავა სიცრუე და სიმართლე და ამ კერძს მიუმატა ბლადის კიდევ ერთი საგმირო საქმე, შემდეგ კი დაინტერესდა ახლა რა საკეთებსო კაპიტანი ბლადი. უპასუხეს თავის გემზე ზისო და თვითონაც იქით გაეშურა, რათა პირადად მოეხსენებინა თავისი ჩამოსვლის ამბავი. პიტერ ბლადი მარტო იყო გალეშილი, არაბელას დიდ კაიუტაში ეჯდა მაგიდას. ასეთ მდგომარეობაში ბლადი ჯერ არასოდეს არავის ენახა. ვოლვერსტონი რომ დაინახა სულელურად გაიცინა, მაგრამ ამ სიცილში მაინც ერია ირონია. ა ბებე რომ გელო, თქვა და წამოდგომასა და როგორც იქნა მოაღწიე, აბა რას უპირებ შენს კაპიტანს, ჰა? და სავარძელში მოკვეთილივით ჩაეშვა. ვოლვერსტონმა კუშტად შეხედა. ბევრი რამ უნახავს თავის ხოვრებაში, ძნელად თუ რაიმე აუჩვილებდა გულს ბებერმგელს, მაგრამ თრალი კაპიტნის ხილვამ ძლიერ იმოქმედა. შეაძრწუნა კაცი. თავისი დარდი რომ გამოეხადა, უოლვერსტონმა ერთი მაგრად შეიგინა, რადგან თავის გრძნობა სხვანაირად ვერ ესოდეს გამოხატავდა, შემდეგ კი მაგიდასთან მივიდა და ბლადის პირდაპირ სავარძელში ჩაჯდა. პიტერ, იქნება მიხსნა, რა არის ეს? რომი, მიუგო კაპიტანმა ბლადმა. იამაიკური რომი. მან ბოთლი და ჭიქა უოლვერსტონისაკენ მისია, მაგრამ ბებერმა მგელმა ზედაც არ შეხედა. მე გეკითხები, რა მოგივიდა მეთქი? რა გტანჯავს? კითხა ჯიქურ. რომი მეთქი, ისე მიუგო კაპიტანმა და ალმაცერად შეხედა. აი, უბრალო რომი. აი, ხედავ, ყველაფერზე პასუხს გაძლევ, რასაც კი მეკითხები. შენ რატომ არ მაძლევ პასუხს? რას მიპირებ, ჰა? მოკე ყველაფერი გავაკეთე, უპასუხა უოლვერსტონმა. მადლობა ღმერთს, რომ გეყოჭკუა, ენაზე კბილი დაგეჭირა. ხარ თუ არა ჯერ კიდევ საკმაოდ ფხიზელი რომ მომისმინა? თვალსაც ფხიზელსაც მე შენი ყოველთვის მესმის. მაშინ მისმინე. და უოლვერსტონმა გადასცა მის მიერ მოგონილი არაკი პორტროელში ბლადის ყოფნის გარემოებებთან დაკავშირებით. კაპიტანმა ძლივს შეიკავა თავი, რომ ბოლომდე მოისმინა. ჩემთვის სულ ერთი არ მოიფიქრე, უთხრა უოლვერსტონს, როცა მან ამბავი დასრულა. მადლობელი ვარ ბებელო მგელო, მადლობელი ძველო მეგობარო, სულ ერთია, ერთი ფასი აქვს, რა გაეწყობა? მე უკვე აღარა ვარ მეგობრე, აღარც ვიქნები არასოდეს. მორჩა. მაგიდაზე მუშტი დაკრა და თვალები დააბრიალა. მე ისე მოვალ შენთან და ვის

აქედან რაიმე სარგებლობა გამოა, მაგრამ მე პირადად უმალ ფეხებს გავფშიკავ, ვიდრე რომში ჩავეხშო რაღაც კაბის გამო. რატომ არ დაესხმი თავს პორტროილს, თუ სხვა საქმეები არ გაინტერესებს? შენ რა თქმა უნდა იტყვი, რომ ის ინგლისის ქალაქია და სხვა ასეთი, მაგრამ იმ ქალაქს განაგებს ბიშოპი და ჩვენს ბიჭებში ბევრი ისეთი თავზე ხელაღებული მოიძებნება, რომელიც თუნდაც ჯოჯოხეთში გაყვება, ოღონ იმ არამზადას ყელსი ჩაუჭირონ. ჩვენ მხოლოდ იმ დღის გათენებას უნდა უცადოთ, როდესაც პორტროიალიდან იამაიკის ესკადრა გავა. ქალაქში ბევრი რამ მოინახება, რომ ჩვენს ბიჭებს გაუნაწილო გულის მოსაგებად, ხოლო შენს გოგოს სამოიყონ და ასე იქნება ეს. გინდა გავიგო ჩვენი ბიჭების აზრი? მე მოვილაპარაკები. ბლადი ადგილზე შეხტა, თვალები დააკვესა, ხოლო ფერწასული სახე სიბრაზისგან მოეღრიცა. თუ ახლავე გარეთ არ გაეთრევი, გეფისები ცოცხალი ვერ გამასრებ. როგორ ბედავ ქეციანო ზაღლო, ჩემთან ასეთი წინადადებით მოსვლას. ამ სიტყვას გინება მოაყოლა ზეზე, წამოხდა და მუშტების ქნევა დაიწყო. ულურსტონი შეძრწუნდა ასეთი მძვინვარების გამო, სიტყვის თქმა ვეღარ გაბედა და კაიუტიდან გაიწურწა. კაპიტანი ბლადეკი მარტო დარჩა თავის თავთან და ფიქრებთან. მაგრამ ერთხელ მზიან დილას კაპიტანის კაიუტაში მოვიდა მისი ძველი მეგობარი, პორტუგის გუბერნატორი. მასთან ახლდა მომცრო ტანის ჩასუქებული კაცი, რომელსაც გულკეთილი გამომეტყველება და თავაზიანი მომღიმარი ცოტარიყოს თავდაჯერებული სახეც კი ჰქონდა. ძირფასო კაპიტანო, განუცხადა დოჟერონმა, მე მოვედი თქვენთან ბატონ დე კიუსის თანხლებით, ეს გახლავთ ჰაიტის საფრანგეთის ნაწილის გუბერნატორი, მას თქვენთან მოლაპარაკების სურვილი გააჩნია. მეგობრის პატივისცემის ნიშნად ბლადმა პირიდან ჩიბუხი გამოიღო და შეეცადა თუნდაც ოდნავ გამოფხიზლებულიყო, შემდეგ წამოდგა და დეკიუსის თავი დაუკრა. გთხოვთ, უთხრა თავაზიანად მასპინძლის კილოთი. დეკიუსი სალამზე უპასუხა, მიწვევა მიიღო და კიჩოზე გამავალი სარკმლის ქვეშ ზანდუნგზე ჩამოჯდა. თქვენ ამჟამად დიდი ძალების გამგებელი ვზანდებით, ძირფასო კაპიტანო, უთხრა ბლას. რიახ, 800 კაცი მყავს, დაუდეროთ, მიუგო კაპიტანმა. რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, ისინი უკვე ღელავენ მომოქმედობის გამო. ჯანდაბაშიც წასვლან თუ უნდათ. დეკიუსი ფაქიზად მიიტანა ცხვირთან ბურნუთი. აკ, მე მინდა საინტერესო საქმე

0: ულებას კისრულობდნენ იანვრის ბოლოსთვის პტიგოავში ჩასულიყვნენ, სადაც ამ დროისთვის დერივაროლის ესკადრის ჩამოსვლასაც ელოდნენ. რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. თავი 26-ე. დერივაროლი. ასეთივე საზიზღარი განწყობილებით გავიდა ბლადი ტორტუგიდან და პირობის თანახმად პტიგოავის ყურეში ჩაუშვა ღუზა. ასეთივე განწყობით მიესალმა ბარონ დე რივაროლს, რომელიც შუათაბერვალში ძლივს ჩამოვიდა ხუთი სამხედრო ხომალდისგან შემდგარი ესკადრით. ფრანგები აქეთ თვენახევარს მისურავდნენ, რადგან არახელსაყრელი ამინდი შეხვდათ. დერივაროლმა კაპიტანი ბლადი მიიწვია და ისიც გამოცხადდა პტიგოავის ციხესიმაგრეში, სადაც შეხვედრა უნდა შემდგარიყო. ბარონმა 40 წლის სტანმაღალმა ცხვირკეხიანმა კაცმა, რომელსაც თავი ცივად და ამაყად ეჭირა, აშკარად უკმაყოფილოდ შეხედა ბლადს. კაპიტანს ახლდნენ ჰაქტორფი, იბერვილი და უოლვერსტოუნი, მაგრამ რივაროლმა ისინი შეხედვის ღირსადაც კი არ გახადა. დეკიუსიმ ბლადს სკამი შესთავაზა. ერთი სამით ბატონო დეკიუსი, მე მგონი ბარონმა ვერ შეამჩნია, რომ მე აქ მარტო არ ვარ. ნება მიბოძეთ სერ, წარმოგიდგინოთ ჩემი თანხლებნი, კაპიტანი ჰაქტორფი, კაპიტანი უოლვერსტოუნი ატროპოსიდან და კაპიტანი იბერვილი ლაქეზისიდან. ბარონმა ქედმაღურად შეხედა კაპიტან ბლადს, შემდეგ ზვიადი იერით ოდნავ შესამჩნევად სათითაოდ დაუქნია თავი მეკობრეებს. ბარონის მოქმედებამ ბლადზე თავისებური კვალი დატოვა. ის შეურაცხყოფილი იყო ასეთი მიღებით.

ნიშნო რომ როდესაც ნადავლის მეხუთე დისუფლება დაგემტკიცდა ბატონმა დეკიუს იმ თავისუფლება მოსილებას გადააჭერა მას შეეძლო გამოეყო მხოლოდ არა უმეტეს მეათედი ნაწილისა ეს საკითხი მხოლოდ თქვენ და დეკიუსის გეხებათ ო არა ამაში თქვენ ხართ დაინტერესებული მაპატიეთ გენერალო შენახმება ხელმოწერილია და ჩვენთვის საკითხი ამოწურულია ჩვენ პატისცემთ ბატონ დეკიუსის და არქსურს მისი მისამართით წარმოთქმული საყვედურები ვისმინოთ თქვენი საქმე არ არის რას ვეტყვი მე მას მეც მაგას ვერ მოგახსენებთ გენერალო

ბატონო ბარონა, თქვა ბლადმა და მეკობრეთა თანხლებით წავიდა. ბარონის აზრი დეკიუსი ვეღარ დარჩებოდა ჰაიტის გუბერნატორად, ამიტომ საფრანგეთში გამგზავრებამდე თვითონ კისრულობდა გუბერნატორის მოვალეობის შესრულებას. მოვალეობის შესრულება კი იმით დაიწყო, რომ გაძლიერებული დაცვა დააყენა დეკიუსის სიმაგრის გარშემო. მაგრამ ისმა მოუფიქრებელმა მოქმედება მაშინვე გამოიწვია უკმაყოფილება. მეორე დღეს დილით ნაპირზე გადასული თავზე ფერად დოლბანდ მოხვეული და ჭრელჭრულა ტანსაცმელში გამოწყებული უოლვერსტოუნი საფრანგეთიდან ახლახან ჩამოსულ ჯარის ნაწილის რომელიღაც ოფიცერმა სასაცილოდ აიგდა. ბებერი მგელის ვალში არ დარჩენილა. თან დაიმუქრა ყურებს აგაგლეჯა. ოფიცერი გაცხარდა და შეურაცხყოფაზე გადავიდა. ამის პასუხად უოლვერსტოუნმა ისეთი თხლიშა, რომ ოფიცერი მიწაზე გაიშლართა და გრძნობა დაკარგა. ერთი საათის შემდეგ ეს ამბავი დე რივაროლს შეატყობინეს, ბარონმა კი მაშინვე გასცა განკარგულება უოლვერსტოუნი დაეპატიმრებინათ და ციხეში ჩაეგდოთ. გავიდა კიდევ საათი და როცა ბარონი ბატონ დეკიუსისთან ერთად სადილს მიუჯდა, ზანგმა ლაქია მოახსენა ბლადი მოვიდაო. მას შემდეგ რაც გაბრაზებულმა რივაროლმა მიღებაზე თანხმობა განაცხადა, ოთახში შევიდა უაღრესად მოხდენილად ჩაცმული ჯენტლმენი. მას ვერცხლით მოსირმული ძვირფასი შავი კომზოლი ეცვა, ხოლო შავგრემანი სწორ ნაკვეთებიანი სახე სუფთად ჰქონდა გაპარსული. ბაფთის საყელოზე შავი პარიკი კულულებივით დაფენოდა. მარჯვენა ხელში ძვირფასი ფართოფარბლებიანი ქუდი ეჭირა. სირაქლემის წითელი ფრთებით დამშვენებული, ხოლო მარცხენაში შავი ხის ხელჯოხი. აბრეშუმის ინდებს უმაგრებდა მდიდრული ბაფთებით დამშვენებული წვივ საკრავები. წაღებში ოქროთი ოსტატურად გამოყვანილი შავი როზეტები ეკეთა. დერივარულმა დეკიუსიმ ერთფაშად ვერც კი იცნეს ბლადი. კაპიტან სავსებით დაუბრუნდა უწინდელი ღირსების გრძნობა და გარეგნულათაც ცდილობდა ხაზი გაესვა თავისი თანასწორობისათვის ბარონთან. წუხარო

ხალხი აგიყვანიათ სამეფო სამსახურში და ეს ბლადი პირველი რანგის კაპიტანი. ეს მიყოფილა. მას არათუ სურს მორჩილება, არამედ თავის პირობებსაც მკარნახობს. რა განმარტებას მომცემთ ახლა?

სამართლიანობა აღდგა, მაგრამ ასეთი დასაწყისი კარგს არაფერს მოასწავებდა და სავალალო შედეგსაც არ დაუყოვნებია. ერთი კვირის შემდეგ ბლადი და მისი ოფიცრები საბჭოზე მიიწვიეს, რათა ერთად ემჯელათ ესპანეთის წინააღმდეგ ექსპედიციის მომზადებაზე. დერივაროლმა თავისი გეგმა წამოაყენა. ესპანელების მდიდარ ქალაქ კარტახენას დავესხათო თავს. კაპიტანმა ბლადმა გაოცება ვერ დაფარა. როცა გულმოსულმა ბარონმა კითხა, რამ გაგაკვირვაო, ბლადმა სრულიად გულახდილად უპასუხა. მე რომ ყოფილიყავი საფრანგეთის შეერაღებული ძალების სარდალი ამერიკაში, უოყმანოდ და უეჭველად მეცოდინებოდა, რით შემიძლია მეტი სარგებლობა მოუტანო ჩემს მეფესა და ფრანგ ხალხს. ბატონ კიუსის და მე სავსებით ნათლად გვაქვს წარმოდგენილი, რომ ახლა საჭიროა დაუყოვნებლივ დავიპყრობთ კუნძულ ჰაიტის ესპანური ნაწილი და ეს ნაყოფიერი მშვენიერი კუნძული ვაქციოთ საფრანგეთის საკუთრებად. ეს შეიძლება შემდეგაც გაკეთდეს, მიუგო დერივაროლმა, მე კი მინდა კარტახენათი დავიწყოთ. თქვენ გნებათ თქვათ სერ, რომ ასეთი ავანტიურული ექსპედიციის წამოწყებით გავივლით მთელ კარიბის ზღვას და ყურადღებას არ მიაქცევთ იმას, რაც ჩვენს თვალწინ ძევს? როცა ჩვენ წასული ვიქნებით, ესპანელებს შეუძლიათ შეიჭრან ჰაიტის საფრანგეთის ნაწილში. თუ ესპანელებს გავანადგურებთ აქვე ჩვენს საკუთარ ალაყაფთან, მაშინ ასეთი საფრთხეს გაქრება. საფრანგეთი მიიღებდა ვესტ-ინდოეთში ისეთ ახალ კოლონიას, რაზედაც მრავალ ქვეყანას უჭირავს თვალი. ეს ოპერაცია დიდ სიძნელეს არ წარმოადგენს და მისი განხორციელება მოკლე ხანში შეეძლებოდა. შემდეგ კი საკმაოდ რო გექნება იმის მოსაფიქრებლად, თუ რა მოვიმოქმედოთ, საით მოვაწყოთ მორიგი ექსპედიცია. მე მგონია სწორედ ამ ოპერაციით უნდა დავიწყოთ. ბლადი გაჩუმდა, ნუმილი ჩამოვარდა, დერივაროლი სავარძელში მოკალათებულიყო და ბატის ფრთის კალამს კბილებით უძიძგნიდა წვერს. ბოლოს შეახვალა, რომ ყელი გაეწმინდა და თქვა: „კიდევ ვინ უჭერს მხარს კაპიტან ბლადის აზრს?“ პასუხი არავინ გასცა. ბარონის მიერ დაშინებული მისი ოფიცრები დუმდნენ: „ბლადის მომხრეები თავიანთი მეკობრული მოსაზრებებით კარტახენაზე გალაშქრებას ამჯობინებდნენ, რადგან იქ მეტი სიმდიდრე ეგულებოდათ, მაგრამ თავიანთი წინამძღოლის ხათრით ისინი გაჩუმებულები იყვნენ. ჩანს ყველანი ერთი აზრისანი არ ხართ.“

ყველა ამ ჯენტლმენის თვალწინ, რომელთაც აქვთ პატივი ემსახურონ საფრანგეთის მეფეს, თქვენ მოისმენთ მთელ სიმართლეს თქვენზე. მე, მეკობრესა და ზღვის ყაჩაღს, მიწევს აქ თქვენთვის იმის მტკიცება, თუ რა წარმოადგენს საფრანგეთის ინტერესებსა და ღირსებას. თქვენ კი საფრანგეთის გენერალი. უარყოფთ ყოველივე ამას, აპირებთ ბოროტად გამოიყენოთ განკარგულებაში გადმოცემული ძალები და მიდიხართ ავანტიურაზე, რასაც საფრანგეთისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ კიდათ ფრანგების სისხლი დაღვაროთ და ხელთ იგდოთ ქალაქი, რომელსაც ვერ შეინარჩუნებთ. ამ გზით მიდიხართ პირადი გამდიდრების სურვილით ატანილი, რადგან იცით, რომ კარტახენაში ბევრი ოქროა. ასეთი საქციელი სავსებით შეშვენის მოვაჭრეს, რომელსაც სურს ჩვენი ნადავლიდან ნაწილი მაინც გამოგლიჯოს და მოითხოვოს დათმობა მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილია. თუ მართალი არ ვარ, დაე ბარონმა დეკიუს იმთქვას, თუ მე ვცდები, დამიმტკიცდეს და ბუდიშს მოვიხდი. ახლა კი მივდივარ და არ მინდა მონაწილეობა მიიღო ასეთ საბჭოში. ისწავიდა და თან გაყვა სამი ოფიცერი, თუმცა ფიქრობდნენ, რომ ბლადი ჭკუაზე შეცრა. დერივაროვლი წყლიდან ამოყვანილ თევზს გავდა. როცა გონს მოვიდა, ზეცას მადლობა შესწირა, რომ ბლადმა საბჭო დატოვა. გულში კი ბარონი სირცხვილისა და აღშფოთების გრძნობით იწოდა. მას ნიღაბი ახადეს და ასეთი კაცი საფრანგეთის საზღვაო და სახმელეთო ძალების სარდალი ამერიკაში მასხარად აქციეს. ამის მიუხედავად, მარტიშვარიცხვებში მაინც გაიშურნენ კარტახენას ასაკლებად. რაზმი, რომელსაც სათავეში უშუალოდ დე რივაროლი ედგა,

0: ძალების მეშვეობით საჭირო შემთხვევაში მეკობრეებს აიძულებდა დამორჩილებულიყვნენ. დერივარულის ესკადრა წინ მიუძღოდა ძლიერი 40 ქვემეხიანი საფლაგმანო გემი ვიქტორიეზე. ფრანგების 4 დანარჩენი გემით საბრძოლო თვისებებით არაბელას არ ჩამოუვარდებოდა. მათ ასტეთეულს 40 ქვემეხი ჰქონდა. ესკადრას მიყვებოდნენ მეკობრეების გემები: ელიზაბეთი, ლაქსესისი, ატროპოსი. აგრეთვე მარაგით დატვირთული 12 ფრეგატი, თუ არ ჩავთვლით ნავებს ბუქსირით რომ მიყვებოდნენ უკან. გზაში კი კინაღამარ შეეჯახნენ პოლკოვნიკ ბიშოპის იამაიკის ესკადრას, რომელიც კუნძულ ტორტუგასკენ მიეშურებოდა დერივაროლის გემების სამხრეთისკენ გასვლის 2 დღის შემდეგ. რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. თავი 27. კარტახენა. ფრანგების ესკადრამ ძლიერი პირქარი რომ აფერხებდა კარიბის ზღვა გაჭირვებით გადაკვეთა და მხოლოდ აპრილის დასაწყისში მოახერხა კარტახენას სიახლოვეს ტრეიპზე გადასვლა. ირიშის გეგმის განსახილველად დე რივაროლმა საფლაგმანო ხომალდზე მოიწვია ყველა გემის კაპიტანი. აუცილებელია ელვისებური თავდასხმა ბატონებო, განუცხადა შეკრებილებს. ჩვენ აიღებთ ქალაქს მანამ სანამ თავდასაცავად მოემზადებიან და ამრიგად არ მისცემ საშუალებას ესპანელებს ქვეყნის სიღრმეში წაიღონ იქ თავმოყრილი სიმდიდრე. ჩემი ვარაუდით დღეს დაღამებისთანავე ქალაქის ჩრდილოეთით გადავსხავთ რაზმს, რომელიც შეძლებს ამ დავალების შესრულებას. როცა ბარონმა აცნობა შეკრებილებს, რომ მეკობრეებს წილად ხვდებოდათ, პატივი პირველებს შეეტიათ მის მიერ დამუშავებული გეგმის თანახმად, ბლადი იძულებული გახდა აეხსნა მისთვის, რომ ძიმე პირობებს უკად და მათ ასეთი პატივი. მთელი ხიფათი, განსაცდელი მეკობრეებს უნდა დასტეხოდათ თავს, ხოლო რივაროლს მთელი პატივი დიდება და რა თქმა უნდა ნადავლი. თქვენ შემოთავაზებულ პატივზე უარი უნდა განგიცხადოთ, ცივად მიოგო ბლადმა. ოლორსტონმა რაღაც შეიბურთკუნა მოწონების ნიშნად. ფაქტორმაც კი თავი დაუქნია. იბერვილი სხვებივით აღშფოთებული იყო თავისი თანამემამულის ქედმაღლობით. მას არასოდეს ეჭვებოდა თავისი კაპიტნის სიმართლე. დერივაროლის ოფიცრებმა

ძინაბლადმა, მაგრამ თქვენ თუ გესმით? და ბარონს პასუხი არ დაასადა ისე განაგზა. თქვენ უკვე ყველაფერი მოიფიქრეთ და გადაწყვიტეთ, მაგრამ თუ თქვენი გადაწყვეტილება არ არის ნაკანახევის სურვილით, რომ ჩემი ხალხის უმეტესობა უაზროდ გაწყდეს, დაუყოვნებლივ აიღებთ ხელს ასეთ გადაწყვეტილებაზე, როცა გაიგებთ იმას, რაც ვიცი მე. კარტახენა თქვენ ძალიან სუსტი გონიათ. ჩრდილოეთი მხრიდან საიდანაც პირდაპირ ზღვას ებიჯნება. მერედან ხომ არ დაგბადებიათ, ბატონო ბარონო კანონიერი? შეკითხვა, როცა ეს სპანელები ამ ქალაქს აშენებდნენ, რატომ შეეცადნენ ასე საიმედოდ გაიმაგრებინათ სამხრეთი და ასე დაუცველი დაეტოვებინათ ჩრდილოეთის მხარე? დერივარონმა არაფერი უპასუხა, რადგან მართლაც იძულებული გახდა ჩაფიქრებულიყო. ესპანელები არც ისე ბრიყვები არიან, როგორც თქვენ გონიათ, განაგძობლადმა. ორი წლის წინ, როცა კარტახენაში სარეიდოდ ემზადებოდი, მე მოვახდინე ქალაქის რეკოგნოსცირება. რამდენიმე მეგობრულად განწყობილ ინდიელ მოვაჭრესთან ერთად. ინდიელად გადაცმულა მთელი კვირა დავყავი ქალაქში და ყველა შესასვლელი ზედმიწევნი შევისწავლე. იმ მხრიდან, სადაც ქალაქი ასე მაცდურად დაუცველი ჩანს, ესპანელები დაცული არიან მეჩეჩებით. ეს თავთხელები ქალაქიდან თითქმის 9 მილის მანძილზეა გადაჭიმული და გემებს არაძლევს საშუალებას ისე მოახლოდნენ, რომ ქალაქს ცეცხლი გაუხსნან და სიანი მიაყენონ. მაგრამ ჩვენ დესანს გადავსხავთ კანოებით, პიროგებითა და ბრტყელ ძირანავებით, მოუთმენლა შეზახა ერთ-ერთმა ოფიცერმა. ყველაზე უფრო წყნარ ამინშიც კი ქარი ხელს შეგიშლით, რომ ასეთი ოპერაცია განახორციელოთ, შეედავა მას ბლადი. ისის მხედველობაში უნდა ქონდეთ, რომ გემებიდან დაშორებულ ნავებს ქვემეხების ცეცხლით ვერ დაივიცავთ. ხალხი საკუთარი ქვემეხების მსხვერპლი გახდება. თუ ერიშ ზღამით მივიტანთ, აღარ დაგჭირდება ქვემეხების ცეცხლით დესანტის დაცვა, თქვა დერივაროლმა. თქვენი რაზმი ნაპირზე გადავა მანამ, სანამ ესპანელები გონს მოსვლას მოასწრებენ. თქვენი თვალსაზრისით კარტახენაში მხოლოდ ბრმები და ვირები ცხოვრობენ. ნუ თუ გონიათ, რომ მათ უკვე არ დათვალეს ჩვენი ალქნები და არ დაუსვეს თავს კითხვა, ვინ არიან ეს დაუპატიჟებელი სტუმრები და რისთვის მოსულანო, მაგრამ თუ ისინი თავს უზრუნველად გრძნობენ ჩრდილოეთიდან, როგორც თქვენ ამტკიცებთ, მოუთმენლად შეზახა ბარონმა, მაშინ ხომ ამ უსაფრთხოების გრძნობა მოადუნებს მათ სიფხიზლეს? ეს გრძნობა კი არ მოადუნებს მათ სიფხიზლეს, ბატონო ბარონო, არამედ არ მოატყუებს. ქალაქთან მიახლოების ყოველგვარი ცდა ამ მხრიდან იმთავითვე განწირულია. ჩვენ მაინც ვეცდებით, ჩიუტობდა ბარონი, რადგან თავის ქში ქედმაღლობა უფლებას არაძლევდა ვინმესთვის რაიმე დაეთმო, მით უმეტეს თავისი ხელქვეითების თვალწინ. რა გაეწყობა, თქვა კაპიტანმა ბლადმა. თუ თქვენ ვერ გარწმუნებთ ჩემი სიტყვები, იმოქმედეთ. ეს ხადია თქვენი ნება, მაგრამ მე ჩემს ხალხს აშკარა

რადგან არ მქონდა საკმაოდ ძალები, რათა ხელთ მეგდო ნავსადგური კარტახენას ერთ-ერთი ჭიშკარი. ახლა კი ჩვენი ძალები იძლევა ამ ამოცანის გადაწყვეტის შესაძლებლობას. დიახ, მაგრამ ვიდრე ჩვენ ამ სამხედრო ოპერაციის ჯიხირში ვიქნებით, ესპანელები ქალაქიდან გადაზიდავენ ძვირფასეულობის უმეტეს ნაწილს. ჩვენ თავს მოულოდნელად უნდა დავესხათ. კაპიტანმა ბლადმამ ხრები აიჩეჩა. მეკობრის თვალსაზრისით თქვენი საბუთები ცხადია, დამაჯერებელია. თავის დროზე მეც ასე ვფიქრობდი. მაგრამ თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ იმით, რომ ესპანელებს კუდი თქვა ასრონინოთ და მათ ფორტებზე საფრანგეთის დროშა ამართოთ, მაშინ სიმდიდრის ნაწილის დაკარგვა ასე არ უნდა გაშინებდეთ. დერივარონმა ტუჩებზე იგმინა. თუ გიბზანებთ იმოქმედოთ, კითხა, მიპასუხეთ ამ კითხვაზე. ვინ ხელმძღვანელობს ბოლოს და ბოლოს ამ ექსპედიციას, თქვენ თუ მე? ისიც თქვენ მე პირდაპირ თავი მომაბეზრეთ, თქვა კაპიტანმა ბლადმა და სწრაფად მიუბრუნდა დეკიუსის, რომელიც თავს ძალიან უხერხულად გრძნობდა და თითქოს ეკლებზე იჯდა. ბატონო გუბერნატორო, დაუდასტურეთ ბოლოს და ბოლოს გენერალს, რომ მე მართალი ვარ. დეკიუსი ნაღვლიანი ფიქრებიდან გამოერკვა. იმასთან დაკავშირებით, რომ კაპიტანმა ბლადმა წარმოადგინა, ისევ გამოდის, რომ ჩემ გარშემო მხოლოდ ლაჩრებს მოუყრიათ თავი. მომისმინეთ, ბატონო კაპიტანა, თქვენ გეშინიათ ამ ოპერაციის ჩატარება, ამიტომ მას მე ვუხემძღვანელებ. ამიტომ ხელსაყრელია და ჩვენ წარმოტებით გადავალთ ნაპირზე. თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ ხვალ თქვენ ისეთ რამეს მოისმენთ, რაც ნაკლებად გესიამოვნებათ. მე მეტისმედად დიდსულოვანი ვარ, სერ. დერივაროლმა აკამაყად აიქნია ხელი, ნებას გაძლევთ, წახვიდეთ. დღის მეორე ნახევარში ესკადრა ქალაქს მიუახლოვდა. ღამის აფერელში 300 კაცი, რომელთაგან 200 ზანგი იყო, ესე იგი ყველა ზანგი, რომელიც ექსპედიციაში მონაწილეობდა, კანოებში, პიროგებში და ჩვეულებრივ ნავებში ჩასვეს. დერივარული იზოლებული გახდა პირადად ჩასდგომოდა სათავეში სადესანტო რაზმს, თუმცა ეს საქმე სულაც არ ხიბლავდა. პირველივე ექვსივე ნავი მოქცევის ტალღამ მაიტაცა და კლდეებს მიანარცხა. ექვსივე ნაფოტებად იქცა მანამდე, ვიდრე შიგმყოფი ხალხი წყალში გადახტომას მოასწრებდა. დესანტის წინამძღოლმა ბარონმა დაუყოვნებლივ გასაბრძანება მოერიდა საში ზონას და გადაირჩინათ წყალში ჩაცვენილები. ეს ამონტიურა ძვირად დაუჭდა. 50-მდე კაცი დაიღუპა და 6 ნავი დაიკარგა მთელი საბრძოლო მასალით. დერივაროლი თავის ხომალდზე გაცოფებული დაბრუნდა, მაგრამ ჭკუას

რომ ესპანელები მიხედავდნენ მხოლოდ მოძრავ მიზანს გემის ცხვირსან კიჩოს. ეს მანევრირება ისეთი ხელოვნებით ტარდებოდა, რომ ესპანელების ბათქის წინ ზუსტად 1-2 წამით ადრე მეკობრეების ყველა გემი ერთ მწკრივში დგებოდა ფორტის პერპენდიკულარულად და ყველა ანზა ერთ სწორ ხაზს ერთვოდა. დერივაროლი ცხვირში რაღაცას დუდღუნებდა და ისე ადევნებდა თვალს ბრძოლას, რომელიც ბლაც საკუთარი ინიციატივით წამოეწყო. ვიქტორიაზის ოფიცრებიც აქ შეკუჩებული იყვნენ კიჩოზე. თუმცა ბოლოს მათ დეკიუსი შევერთდა ბარონმა უკვე ვეღარ შეიკავა თავისი მგუდავი ბოღმა. კაცმანო თქვას დეკიუსიმ თვითონვე დაიტეხა თავს ასეთი რისხვა. ბარონთან მივიდა, შუბს იწმენდა გაუფლილი და მთელი თავისი გამომეტყველებით ამშღავნებდა კმაყოფილებას იმ ხალხის მოქმედებით, რომელიც მან მოიყვანა საფრანგეთის სამსახურში. აბარა სიტყვით ბატონო დერივაროლ, გაიცინა გუბერნატორმა, ხომ არ აღიერებთ რომ ბლადმა ბწკინვალეთ იცის საქმე, ჰა? ის საფრანგეთის დროშას აღმართავს ესპანელთა ფორტზე ჯერ კიდევ საუზმობამდე. ბარონმა ხმოილით დაწობა. თქვენ ამბობთ რომ მან იცის თავისი საქმე, ჰა? თქვენ არ ყოფნით ჭკუა გაიგოთ რომ მისი საქმე ეს ჩემი ბრძანების შესრულება. განა მე ასეთი ბრძანება მივესი, როცა ეს საქმე მოთავდება, მე მას გავუსწორდები თავნებობისთვის. აპატიეთ ბატონო ბარონ, მაგრამ მისი მოქმედება სავსებით გამართლებული იქნება თუ სარგებლობას მოგვიტანს. გამართლებულიო? განა შეიძლება თვითნებობის გამართლება. აინთო ბარონი და თავის ოფიცრებს გადახედა, რომელთაც ასევე ზულდათ ბლადი. ესპანელების და მეკობრეების ბრძოლა კი გრძელდებოდა. ფორტმა სერიოზული ზიანი მიიღო, მაგრამ ბლადის გემებიც მიუხედავად ოსტატური მანევრირებისა ძლიერ დაზიანდნენ ფორტის ცესხლისაგან. ატროპოსის მარჯვენა ფერდის პლანშირი ნაფოტებად იქცა. ერთი დიდი ჭურვი გემის კიჩოზე კაიუტა შეაფეთქდა. მნიშვნელოვნად იყო დაზიანებული ელიზაბეთის ცხვირის ნაწილი, ხოლო არაბელას გროტანზა დაელეცა. ბრძოლის დასასრულს ლაკეზისიც გამოვიდა მწყობრიდან. ბარონი აშკარად თქმა

ხომ არ დამცინისო, მაგრამ მეკობრის შავგრემანის სახე ისევ ისეთი უშფოთველი იყო, ხოლო მისი გამჭრიახი მზერაკი ისევ მშვიდი. ხო, კეთილი, მოგისმენთ. წყალობასავით მისსა ბარონმა თანხმობა. ბლადმა ფორტისის ნაწილი უჩვენა, რომელიც შიდა რეიდისკენ გადიოდა. იქ აღმართული კოშკები არ ჩანდა მიწის მცირე ზოლზე მოქანავე პალმები ეფარებოდა. მან განაცხადა, ჩვენ მიერ ხელში ჩაგდებულ ფორტთან შედარებით ეს ფორტი უფრო სუსტად არის შეიარაღებული, მაგრამ იქ არხი ვიწროდება და არხში რომ გავიაროთ აუცილებელია იმ სიმაგრის აღებაო. ფლადის წინანდადებით ფრანგების გემები გარეთა რეიდში უნდა შესულიყვნენ და იქიდან დაეშინათ ფორტისთვის ჭურვები. ამასობაში კი 300 მეკობრე ლაგუნას აღმოსავლეთ სანაპიროებზე ხეებით დაფარული პატარა კუნძულის უკან გადაჯდებოდა და თან ქვემეხებს გადაიტანდნენ. როგორც კი დაიწყებოდა ფორტის დაბომბვა ზღვიდან, მეკობრეების სიმაგრეს თავს

what the wise men taught all to see. Why can't we go there again?